0: di chuyển từ Bắc Ninh lên Lào Cai. Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng xác định tài xế H không có giấy phép lái xe theo quy định. Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác đã phối hợp hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để đoàn thiện nguyện tiếp tục hành trình, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới kế hoạch đã đề ra.
1: Việc xử lý được thực hiện đúng quy định pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trước khi thực hiện các chuyến đi đường dài, đặc biệt là các hành trình liên tỉnh bằng xe khách, cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của phương tiện và người điều khiển. Tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mỗi hành trình an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra hai vụ chết người có liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện kém an toàn.
0: Tối ngày 8 tháng 5, anh BCD, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, mang dụng cụ kích điện đi săn bắt cá nhưng không thấy về nhà nên gia đình đi tìm. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 5, gia đình phát hiện anh D tử vong dưới mương nước cách nhà khoảng 400 mét cùng với thiết bị kích điện bắt cá. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định làm rõ vụ việc.
1: Cũng ngày 8 tháng 5, anh TTP sinh năm 1992, ngụ khu phố Long Phước, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp, bị điện giật dẫn đến tử vong khi kết nối nguồn điện với motor bơm nước trước nhà. Khi phát hiện vụ việc, người thân trong gia đình nhanh chóng ngắt cầu giao điện đưa anh B đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua xác minh vụ việc, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ tai nạn do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện dẫn đến bị điện giật. Qua hai vụ việc trên, ngành chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thiết bị điện, nhất là an toàn kỹ thuật để đảm bảo an toàn tính mạng con người. Hôm qua, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa tai mũi họng phối hợp cùng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân bị lưỡi cầu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá biển.
0: Bệnh nhân là ông NVT, 46 tuổi, quê Hiệp Đức, Đà Nẵng. Theo người bệnh, trong bữa ăn, gia đình có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu, nên khi ăn, dị vật theo thức ăn đi vào họng bệnh nhân và cắm sâu vào trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước của lưỡi câu vẫn còn lòi ra ngoài miệng bệnh nhân. Kết quả chụp X-quang và CT scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1, D2, vị trí rất nguy hiểm và do nằm gần các mạch máu lớn. Các bác sĩ đánh giá nếu xử trí chậm có thể đe dọa tính mạng người bệnh.
1: Ngay trong đêm, ekip khoa tai mũi họng phối hợp cùng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu lấy dị vật. Sau khoảng 45 phút, lưỡi câu được gỡ thành công ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi chế biến các loài cá câu, cá biển, nhất là cá do người dân câu trực tiếp.
0: Theo bác sĩ Trung thì cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu. Không nên chủ quan với cá còn nguyên ruột hoặc chế biến sơ sài. Bác sĩ cũng lưu ý sau khi ăn xuất hiện các dấu hiệu như là đau họng, nuốt vướng hay nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không tự ý móc họng kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến cho dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, tháng năm về khi những cơn mưa rào đầu mùa bắt đầu tưới cho mảnh đất Phù Sa, cũng là lúc Cần Thơ khoác lên mình màu áo mới, màu của mùa trái chín triểu cành. Từ Phong Điền, Cái Răng đến xã Thạnh Xuân, đầu đầu cũng thấy hơi thở hối hả của một mùa vụ mới. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không ghé qua những vựa trái cây sầm quất mà sẽ tìm về một không gian tĩnh lặng hơn, nơi lưu giữ linh hồn của vùng đất này suốt hai thế kỷ qua. Vườn măng cục
2: rồi nó bị bắn rồi sau này cái rồi nó ăn vô cây vô, rồi cái nó ngã lúc mà mưa gió nó ngã nó chết, bây giờ khoảng còn khoảng là 70 rồi. Măng cục của cô ở đây là nó là kêu bằng cố cụ luôn rồi đó. Hồi xưa giờ là khoảng cỡ gần 200 năm rồi đó. Cô về đây là cô đời thứ tư rồi đó. Thành thử ra là nghe ông bà cha mẹ nói lại là có thể là gần 200 năm rồi. Cây măng cục của cô thì nó hồi xưa giờ nó đào qua nó xưa, thành thử ra là măng của cô ít có bị sượng, rồi nó chất lượng nó ngon.
0: Ngắm nhìn những thân cây cao vút vài chục mét, tán rộng che kín một vùng trời, người ta không khỏi kinh ngạc. Có những thân cây mang vết sẹo rỗng sâu do bom đạn thời chiến, nhưng vẫn kiên cường, chắc bối nhựa sống để dâng cho đời những mùa

0: quá ngọt liệm, đậm đà hơn hẳn loại cây tơ thông thường. Điều đặc biệt ở dường Lan Dung chính là sự thuận theo tự nhiên. Cây không phân thuốc, có một tùm trên lối đi, tạo nên một hệ sinh thái trong lành đến lạ kỳ. Trước đây, gia đình bà Lan chỉ thuần túy bán trái cho thương lái, bởi người nông dân xưa quan niệm.
1: Tại vì gia đình của cô là gia đình là cô về sống về cái nhà thờ. Ở đây là một năm là nhiều đám giỗ lắm. Thì tại cô thờ tới bốn đời lận. Anh thấy là cô phải tìm tòi những cái món nào mà nó lạ trong vườn mình đó. Thì cô làm nhiều loại gỏi lắm. Cô ưng ý cái gỏi măng cục này là nó vừa đẹp. Mà nhìn vô mà thấy hầu như là ít ai là làm cái gỏi măng cục này lắm. Thì cô làm cái gỏi măng cục thì ra thì nó rất là đẹp, nó đẹp hơn mấy gỏi kia nữa. Nhìn vô cái dĩa cũng như cái dĩa hoa vậy đó.
0: Những trái măng cục xanh già được hái xuống, khéo léo gọt bỏ lớp vỏ dày để lộ phần ruột trắng ngần, giòn sần sần, có vị chua ngọt thanh. Đem trộn cùng tôm đất luộc đỏ ao, thịt ba chỉ béo ngậy, thêm chút hành phi, đậu phộng và nước mắm chua ngọt đặc trưng. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng hương vị, có cái giòn của trái cây, cái ngọt của phù sa và cái tình của người miền Tây hiếu khách.

0: Cửa sắt xanh ngút ngàn.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, bức thư của nam sinh lớp 9 đạt giải nhất với thông điệp "Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người", nhắc nhở phía sau mỗi thiết bị luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu, đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua.
1: Tác giả của bức thư đoạt giải nhất cuộc thi chiếc thư quốc tế UBU lần thứ 55 của Việt Nam là em Trần Chí Cường, lớp 9D, trường trung học cơ sở Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng. Bức thư gây ấn tượng với ban giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy hỗ trợ trẻ tự kỷ và robot Chibu chăm sóc người cao tuổi. Trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau, các robot dần trở thành một phần quen thuộc, và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự thấu cảm với cảm xúc con người. Thông điệp của bức thư là công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, mà nhắc nhở nhau phía sau mỗi thiết bị, mỗi màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe và thấu hiểu.
0: Ban tổ chức cho biết, bức thư được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Liên minh Bưu chính thế giới UBU. Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tại Hà Nội vào sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, đặc biệt xúc động khi đọc bài đạt giải nhất quốc gia năm nay. Em quá thân thành robot để viết về khát vọng được kết nối như con người thực sự. Trong bức thư ấy, có những câu khiến cho người lớn chúng ta phải lặng đi suy nghĩ. Cái ôm của một người máy không thể như cái ôm của cha mẹ. Hay lời nhắn nhủ rất nhân văn, phía bên kia màn hình luôn có con người thật đang chờ được thấu hiểu.
1: Thứ trưởng Phạm Đức Long chia sẻ, đó không chỉ là câu văn hay, mà đó là thông điệp rất sâu sắc về giá trị của tình thân, sự hiện diện và của tình yêu thương giữa con người với con người trong thời đại số hôm nay. Đại diện ban tổ chức cũng đánh giá qua mỗi mùa thi càng thấy rõ rằng cuộc thi viết thư quốc tế UBU không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng viết, mà đây còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. Mỗi bức thư là một cuộc trò chuyện của tâm hồn, mỗi lá thư là một nhịp cầu nối cảm xúc con người với con người. Và phía sau mỗi con chữ là những ước mơ đẹp, những suy nghĩ đẹp và niềm tin đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.
0: Cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 55 năm 2026 do Liên minh Bưu chính thế giới UBU tổ chức với chủ đề "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số". Tại Việt Nam, cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong và Di động tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 1.300.000 bài dự thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này phản ánh sức lan tỏa rộng rãi của cuộc thi trong hệ thống giáo dục, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của học sinh đối với các vấn đề mang tính xã hội và toàn cầu. Trong đó, một số địa phương có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Thọ, Tuyên Quang.
1: Chủ đề của cuộc thi năm nay phản ánh một chuyển dịch quan trọng trong tư duy toàn cầu, từ kết nối công nghệ sang kết nối con người thông qua công nghệ. Đây cũng là vấn đề gắn trực tiếp với thế hệ học sinh hiện nay, những công dân lớn lên cùng Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đồng thời là lực lượng định hình các chuẩn mực kết nối trong tương lai. Trên cơ sở đó, các bài dự thi năm nay thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và phong phú trong tư duy của học sinh. Khái niệm người bạn được mở rộng từ các mối quan hệ quen thuộc như là bạn bè, thầy cô, đến các chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, cũng như các thực thể trong thế giới số như trợ lý ảo và các nhân vật, văn học, hoạt hình. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của học sinh về khái niệm kết nối trong môi trường số.
0: 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, Quỳnh Trang vừa thể hiện ca khúc Áo Sơn Dài, sáng tác của Đặng Nguyễn. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Tơ Duyên, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua giọng ca của Hiền Ngân. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Thấy bếp nấu từ thiện cho bệnh viện đó nên em mang góp sức hỗ trợ gạo vậy. Thường thường thì có lần em mang 25 kg, nhưng lần này em mang 50 kg. Thường thì em mang gạo ST đó, để mang để hỗ trợ cho bếp nấu cho bà con ăn.
1: 9:30 mỗi ngày là thời điểm những phần cơm bắt đầu được trao đến tận tay bệnh nhân và người nhà. Trên gương mặt của những người

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 này, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, thì cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý trên báo điện tử VTV hôm nay.
2: Theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, thì quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền. Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh, sẽ bị phạt từ 1 triệu tới 2 triệu đồng. Với trường hợp vi phạm, nhưng chưa làm thiệt hại đến

0: một số nơi thậm chí còn khó tiêu thụ.
1: Từ loại trái cây có giá bán ngất ngưỡng, giờ đây thì sầu riêng đang dần trở thành nỗi sầu chung của bà con nông dân. Giá sầu riêng đi sáo khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm dần qua từng năm. Nếu như năm 2024 là gần 200.000 đồng một ký, thì năm 2025 còn khoảng 180.000 đồng. Năm 2026, giá chỉ còn 25-30.000 đồng một ký. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 151.000 hectare, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng gấp đôi so với định hướng quy hoạch đến năm 2030.
0: Không chỉ sầu riêng, từ đầu năm đến nay, nhiều loại nông sản khác của đồng bằng sông Cửu Long cũng trong tình trạng rớt giá khó tiêu thụ. Đó là hàng trăm ngàn tấn cam sành Vĩnh Long, hàng trăm tấn bí đỏ Cà Mau, hay gần đây nhất là hơn 4.000 tấn lươn nuôi của thành phố Cần Thơ.
1: Cung vượt cầu chỉ là một trong bốn lý do khiến cho nhiều loại nông sản giảm giá khó tiêu thụ. Bên cạnh việc không đảm bảo chất lượng, không đúng thời điểm và giá thành khó cạnh tranh. Nếu áp sầu riêng vào thì nguyên nhân dễ nhận thấy nhất là đụng hàng Thái Lan, khó khăn trong quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm. Theo các chuyên gia kinh tế, đã đến lúc cần tổ chức sản xuất bài bản hơn.
0: Liên quan đến vấn đề này, báo điện tử VOV thông tin. Trước tình trạng giá sầu riêng, mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó trong thời gian gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ cho xuất khẩu.
1: Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, hiện nay việc quản lý dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên hệ thống cơ sở dữ liệu cơ bản được triển khai, thực hiện hiệu quả, góp phần phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, hệ thống chưa được cấu hình chức năng phân quyền cho địa phương theo dõi, cập nhật và giám sát sản lượng nông sản mang mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sau khi hoàn thành thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu.
0: Theo ghi nhận từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, tối qua, ông Hồ Hoàng Khôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
1: phối hợp lực lượng ở ấp, lực lượng dân quân, công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nhằm góp phần giúp

0: Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mận, tên gọi khác là Thúy, 45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can này. Vụ việc xảy ra tại dự án nhà máy xử lý chất thải rắn ở khóm Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nay là phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.
1: Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, Mận mạo danh nhân viên một công ty tài chính tiếp cận doanh nghiệp đang thi công dự án nhà máy xử lý chất thải rắn nêu trên. Tiếp đó, người phụ nữ này nổ là quen biết, có nhiều mối quan hệ thân thiết với một số bộ ngành trung ương nhằm tạo lòng tin với doanh nghiệp. Rồi Mận đứng ra nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thu Trang và Quang Duy mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với 25 phút thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Ngay bây giờ là món quà âm nhạc đầu tiên, bài hát Hương sầu riêng muộn, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giá sầu riêng lao dốc, xe ùn ứ chờ kiểm nghiệm. Điều gì đang xảy ra với vua trái cây là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay.
1: Những ngày đầu tháng 5, hàng trăm xe container sầu riêng nối đuôi nhau quanh một số tuyến đường khu vực bến xe Dầu Dây Đồng Nai chờ lấy mẫu kiểm nghiệm để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại các vùng trồng, hàng loạt trái tới kỳ thu hoạch vẫn treo trên cây vì thương lái không dám xuống tiền. Điều đáng nói, đây không chỉ là câu chuyện rớt giá. Đằng sau những container nằm dài chờ xét nghiệm là hàng loạt vấn đề của ngành sầu riêng Việt Nam, phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, phát triển nóng diện tích, lỗ hổng quản lý chất lượng và cuộc khủng hoảng niềm tin liên quan đến Kadimi.
0: Giữa mùa thu hoạch, ông Nguyễn Tuấn Khanh, thương lái nhiều năm ở Đồng Tháp, gần như không dám ôm hàng lớn như trước đây. Ông kể có những lô vừa chốt giá tại vườn 30.000 đồng một ký, đặt cọc xong thì chỉ sau 1 đến 2 ngày, đến lúc cắt trái, giá thị trường đã rơi xuống còn khoảng 23 đến 25.000 đồng một ký, khoảng chênh lệch vài ngàn đồng mỗi ký, khiến cả chuyến hàng lỗ nặng. Ông Khanh cho biết làm nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy năm nào khó khăn, rủi ro như năm nay.
1: Quy trình mua bán vốn vận hành khá ổn định, thương lái vào vườn xem hàng chốt giá, đặt cọc, rồi vài ngày sau cho

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về
1: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
2: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
3: Bây giờ là
1: tiết mục muôn mặt đời thường, mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
2: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
4: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ dưới giai điệu và lời ca nhẹ nhàng đầy ý nghĩa như thông điệp tích cực mà ca sĩ Mỹ Tâm vừa gửi đến chúng ta. Cứ vui lên. Tiếp sau đây, Dương Quang Yến sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Qua lời diệt của Đinh Quyên có tựa đề là Từ em đa tình. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe Quang Dũng thể hiện nhạc phẩm Thích Em Hơi Nhiều, sáng tác của Đoàn Thế Luân. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc của anh Khang có tựa đề Thương Mấy Cũng Là Người Dưng, sẽ do Nô Phước Thịnh thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc này.
1: Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại khi lòng em đã chia hai.

thương. Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ

Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Vì Ta Quá Yêu của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Yêu Hơn Chính Mình sẽ do Châu Dương và Dương Eckhart mang đến cho người nghe những cảm nhận về một tình yêu trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Tùng.

0: quý vị và các bạn vừa lắng đọng qua tiếng hát trữ tình của Phương Phương Thảo, thể hiện cảm xúc da diết trong sáng tác của Hamlet Trường, Người đứng sau hạnh phúc. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chương trình sân khấu hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Xàm Xí với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Tài, Diệp Hương, Thúy Nga. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không chị bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên.
4: À, đó, mà khổ cực
3: có quá. Tuổi rồi còn mày đặt tập như dưỡng sinh mà tập thế này nữa khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn nguyên buổi sáng mai có đi nhà thương đó đây này à. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà sinh hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc
4: hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện ruồi bu kiến đậu đó.
3: Có vợ bé.
4: Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay. Tôi nói cho chị nghe.
3: Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lựa cái nào đó. Lên lần cá thúng đó mà lựa. Cá tươi ổng vứt, cá ương cỡ chị dục phạt. Giờ thả lưới không à?
4: Không có đâu.
3: Đàn ông bây giờ
4: vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó.
3: Trăm năm á là hứa với bà thôi. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm rồi. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy ổng nhắn ông, chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rạch biết hết.
4: 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó.
3: Tại sao có bồ nhí?
4: Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được gì ông.
3: Sai.
4: Có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà dạt hết. Trời thấy không?
3: Trời
4: ơi, cái thế ổng chống ổng đi được đó.
3: Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả?
4: Chứ còn cái gì nữa?
3: À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà không biết thì ngé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không?
4: Làm gì?
3: Ổng chống hai cây tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre cao rắc. Ổng giục cây tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Mày hiểu chưa?
4: Lần nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường
3: chứ còn cái gì nữa. Củi tre của tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội.
4: Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị.
3: Trời, bà đứng gần tôi, bà đứng gần tôi lấy khùng qua người tôi nè bà nói. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng?
4: Tất lén. Tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ.
3: Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi thấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80.000 thằng nó tới nó rình. Tắm gần tiếng, nó rình tiếng rồi.

0: thì có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy trời. Cái dòng rình rình nó mới đã.
1: Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Ừ, tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà.
0: Bởi vậy
1: mà không phải là ở dai đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả tôi xé ổng ra, tôi băm băm băm băm băm băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn.
0: Cái này để xài não, thấy không?
1: À,
0: phải xài bằng cái này chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô má chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não.
1: Trời ơi, phải dùng não hả chị?
0: Ừ, tôi rành không lắm.
1: Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là?
0: Không lẽ gì?
1: Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà.
0: Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ chè đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi.
1: Ờ, bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không?
0: Phải, bị bả không à?
1: Không
0: nói
1: phải.
0: Em chứ.
1: Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng mà về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á.
0: Ôi đừng có bầm, bực trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy.
1: Trời ơi,
0: cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng.
1: Trời ơi, tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài.
0: Không không, phải dùng não, não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về, không? Ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố.
1: Hình như có à nghe, hình như có.
0: Có bao giờ thấy ổng đi ha rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở. Có
1: hình như có luôn.
0: Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không?
1: Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có.
0: Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ?
1: Quần này áo nọ có luôn.
0: Sức dầu thơm thơm phức.
1: Sức dầu thơm thơm phức.
0: À,
1: tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà.
0: Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối, con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi. Chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn.
1: Bây giờ tôi phải làm sao chị?
0: Dùng não.
1: Trời ơi, bây giờ tôi bực mình.
0: Đừng cào xấu gì, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem.
1: Bà vô duyên quá. Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy?
0: Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à. Không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn hết trời. Đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ, ổng đẹp lộng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy. Hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra.
1: Âm thầm điều tra hả?
0: Khi nào mà có chuyện thì bà hãy bùng phát lên.
1: Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị.
0: Bớt giỡn đi nha.
1: Hả?
0: Ăn cơm không giờ dám bê cho bà đây ăn hết trơn hả?
1: Ủa sao vậy?
0: Sợ ngắm bà ối là tô cơm đó bà. Bà gan quá.
1: Thấy không?
0: Tôi dặn này nha. Sửa soạn lên cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa?
1: Rồi
0: khi mà ổng về đó, xử cho ổng, nói chuyện cho ổng, xử cho ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng cho tôi nha.
1: Rồi.
0: Tôi về nha.
1: Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị?
0: Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, thấy không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được tôi.
1: Rồi.
0: Ê, nói nghe nè.
1: Hả, cái gì nữa vậy?
0: Cho tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏi dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏi dữ lắm, tôi về nha.
1: Sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Ông làm gì vậy?
2: Huyết gió.
1: Huyết gió ha. không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha.
3: Trời,
1: đúng rồi, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phù phù phù phù mà ra nứu không à. Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia. Trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi.
3: Ủa, con gì vậy? Thế ghê vậy trời. Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy hả?
1: Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa.
3: Hửi cái gì?
1: Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa. Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không?
3: Trời,
1: đúng không?
3: Cái gì vậy hả? Bà có điên không vậy?
1: Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok.
3: Gì?
1: Ok, tôi, ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok.
3: Là cái gì?
1: Là ok đó ông nội.
3: Trời đất ơi, mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó.
1: Tôi đi đây.
3: Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả, không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bả nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Vậy sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ cũng mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao
4: tôi đang lừa dối em mà sao em không biết?
3: Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy?
1: Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi.
3: Như cái hộp chị màu vậy bà nội.
1: Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè. Về bao tháng năm dần trôi.
3: Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi bị cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái.
5: Anh mới là người dơ dái đó.
3: Cái gì?
5: Tôi nói anh mới là người dơ dái đó.
3: Tôi làm gì mà anh nói vậy?
5: Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ.
3: Ủa, tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống?
5: Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó.
3: Búp bê nào?
5: Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa.
3: Trời ơi, đó là vợ tôi, cha ơi.
5: Bà Tư đó hả?
3: Ờ.
5: Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy?
3: Bởi vậy.
5: Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ.
3: Thôi chứ biết bữa nay bả sao á. Ghê.
5: Căng nhăn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả?
3: Ờ.
5: Rồi ăn diện vậy đó hả?
3: Ờ. Không biết tại sao
5: mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha.
3: Gì?
5: Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á.
3: Thảm họa gì?
5: Thiệt. Nhìn gia đình anh không có phát thành.
3: Sao lại nói vậy?
5: Nhìn nó giống nó than trời chứ không phải thời trang.
3: Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê.
5: Ê, bận đồ lưng thun mà đeo dinh nịch.
3: Không nhầm gì đâu.
5: Ờ, mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám ăn dinh nịch mà.
3: Anh đừng có thào lao vậy. Ai mở trường mà đứng gì nịch.
5: Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi?
3: Thương hiệu gì?
5: Đây là làm vườn đó.
3: Trời ơi, ta là LV ông ơi.
5: Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi.
3: Không biết cái gì chứ, cũng phải đặt nói.
5: Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy.
3: Thì bởi vậy.
5: Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên, chết rồi, coi chừng bà
3: cái gì?

0: Thôi tôi đi về.
1: Ê,
2: không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nói tôi biết.
0: Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về ghê quá.
2: Bỏ đây này. Anh thì có xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ghét ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó.
0: Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả?
2: Ờ.
0: Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí.
2: Cái gì? Kép nhí à?
0: Ờ.
2: Không có đâu ông ơi. Tôi ở vậy bả mấy chục năm nay tôi biết bả không bao giờ thay đổi chứ.
0: Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu.
2: Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được.
0: Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nhẹ rồi.
2: Thiệt không?
0: Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí

0: đặt lên ngực.
1: Ngực trên này đâu không nổi.
0: Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi, bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây.
1: Bà bạn ông bao nhiêu tuổi?
0: Năm nay bà 87.
1: Bà mẹ 87 bằng ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha, có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi.
0: Cái gì ghê vậy? Nó xuống nước, nó xuống nước ghê dữ vậy hả?
1: Ờ, không đua đâu.
0: Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu.
1: Thôi bỏ đi, cái bài tập thì tập cái lặng quả.
0: Rồi, không có nhập ma.
1: Đúng rồi,
0: không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Ê, có cái này.
1: Cái gì nữa?
0: Mới nghiên cứu trên đài phát thanh.
1: Tập phát thanh sao?
0: Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít đi. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không?
1: Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bà tập gì kỳ cục vậy?
0: À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè.
1: Bà tập gì?
0: Tập yoga.
1: Ông đừng có tào lao. Yoga là ngồi như vậy nè. Nè. Thiệt, ông đem đưa gai tôi hửi thì có. Tào lao.
0: Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, tôi tưởng ga vô là hít yoga.
1: Ông nghe không, chưa có thấy mà ông chỉ tập mấy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy?
0: Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu.
1: Không có gì. Phải giờ là phải chết cho tôi.
0: Giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy, lòi ra lưng ghê quá.
1: Mà không là cái gì?
0: Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài.
1: Ông không bảo người cái gì?
0: Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe.
1: Rồi, làm đi.
0: Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình.
1: Oh yeah. Khốn nạn. Oh yeah.
2: Trời ơi, cái này nè, thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để mà không vậy? Bà có ỉa mày. Lấy vợ ta hả? Mày lấy vợ ta hả? Lấy. Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi nè.
3: Bà đi lại. Đi lại.
2: Đánh ông chưa? Đánh ông chưa? Có nhịp ơi. Có nhiêu tao bảy nhiêu.
0: Bà nói gì?
2: Nãy giờ chúng ở đâu chưa?
0: Chúng quá trời rồi á.
2: Chúng ở đâu đó được chưa? Chúng ở đâu? Trời ơi. Rồi sao lại sao? Bạn bè có hai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông. Mà đợi đâu nào ông lấy vợ người ta?
0: Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nghẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? À, trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mớ tôi lấy coi bà Tư. Đúng không?
2: Ê bạn! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung. À, bọn chết. Quỷ ra khỏi nhà bà tôi. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi mà. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng, nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ghê. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà.
0: Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi.
2: Nhà ta hả?
0: Nhà của ông Tư đó. Mới làm rần rần à. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà.
2: Không có, tôi hiền lành lắm.
0: Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà.
2: Ta tụng ở trong, có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét?
0: Ờ, ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi,
2: lá hốt bao nhiêu năm nay, còn cái lá vàng của

0: mà không chịu vô hố.
1: Thôi khỏi đi ha.
0: Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè, tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi.
1: Bể hết rồi hả?
0: Bể hết rồi.
1: Bà biết luôn rồi hả?
0: Biết chứ sao không biết.
1: Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi.
0: Con nhỏ đó có chữa luôn, gọi siêu âm sanh đôi. Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó.
1: Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn lên mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang.
0: Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa giờ thêm hai thằng trai đó nữa.
1: Cái này mới kinh thiên động địa.
0: Cái gì vậy?
1: Bà Tư ngoại tình.
0: Hả?
1: Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi.
0: Trời ơi.
1: Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi.
0: Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm.
1: Ờ.
0: Hả cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau.
1: Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên là nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó sinh lại.
0: Chết rồi. Cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không?
1: Lái máy bay.
0: Đúng rồi. Phi công trẻ mà lái máy bay bà già.
1: Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ.
0: Thằng này nó mua bằng chắc luôn.
1: Ờ.
0: Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn.
1: Quá, bây giờ bể hết rồi.
0: Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa mà vợ chồng về có chuyện gì sao không?
1: Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ?
0: Thì đó, thì
1: bây giờ tội nghiệp quá.
0: Tôi ăn chay nha. Niệm Phật nha.
1: Chứ tôi cũng quét lá không mà.
0: Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho
1: mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác.
0: Ở vậy em
2: làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói vậy giờ nói chuyện
3: bà
2: làm sao?
3: Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng.
2: Ông á. Ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á.
3: Bà ăn cướp rồi.
2: Ông là đồ ăn cướp.
3: Bà mới là đồ ăn cướp.
2: Đồ ăn cướp, ăn cướp.
3: Đến đi.
0: Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không?
1: Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy.
3: Bà, cháy nhà mới lòi mặt chuột.
2: Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á.
0: Trời ơi.
1: Trời
0: ơi, nãy bữa giờ
3: ở gần sở thú.
0: Thú mà không hay.
3: Thôi mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó tôi cũng sai hết.
2: Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời
3: sai. Sai.
2: Ông sai,
0: đánh,
2: ông sai.
0: Đánh chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng. Từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn ly dị.
1: Bà bậy bạ à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuôi đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm để tôi hãy cho.
2: Cái gì vậy?
3: Ừ, đúng. Tôi phải ly dị với bà.
2: Đúng. Ly dị thì ly dị. Nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài.
1: Đúng. Cái gì thì cái của chồng công vợ. Ai cũng có quyền. Ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài á nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó.
2: Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không?
1: Đâu con phần cho tôi chứ.
2: Hả?
3: Cái gì vậy?
1: Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà.
0: Tào lao. Miễn sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần. Còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần.
3: Tào lao nữa.
2: Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó ông thấy chưa?
3: Cái gì?
2: Ông nói cái gì?
3: Nói cái gì?
2: Ông á.
3: Bà nói sao?
2: Con người ông á nghe, tôi á là hả, ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa?
3: Cái gì?
2: Ừ.
3: Bà là lăng loạn. Hả?
2: Ừ.
3: Ai? Ai nói tôi lăng nhăng?
2: Cái gì? Ai nói tôi lăng loạn? Tôi nói ông nghe ngang ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loạn? Ai nói?
3: Anh Bảy.
2: Bảy hả? Rồi con à, cái gì?
3: Ai nói tôi lăng nhăng hả?
2: Chị Tám đó.
1: Về nhà tụng kinh đi. Về nhà.
0: Mẹ quá. Chui hai đứa lại.
3: Đuổi đây. Chị Tám.
0: Trước
3: cái giò. Trước cái giò gì? Đuổi đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng hả?
0: Cô.
3: Cái gì?
0: Ăn chay tụng kinh không hả?
3: Tụng kinh chị nói vậy đó hả?
0: Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh quan tưởng.
2: Rảnh ghê vậy đó.
0: Trời lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn. Tôi nói vậy thôi.
3: Chị rảnh quá.
2: Ở không ghê đó. Còn anh Bảy?

0: anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả?
1: Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi, còn cái mùa này nó rảnh quá. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu.
0: Trời ơi là trời,
2: cái gì rảnh quá ha.
0: Đợi em.
2: Cái gì?
0: Em móc đồ.
2: Móc gì?
0: Móc điện thoại. Em có gì đâu móc. Người em thấy vậy chứ có vợ còn gì để móc đó. Điện thoại. Alo ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa, trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à, ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao, tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả, gì, Sáu hả? Ừ, nhiều món người ta tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đội bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà anh Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà Sáu nha, tôi qua ông Mười nha, đi liền nha. Rát về cái này không
1: có nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu.
0: Nhiều chuyện quá trời quá đất à.
2: Nhìn gì?
0: Ông nhìn tôi gì?
2: Bà đó nha, cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ.
0: Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha.
2: Bà làm gì vậy?
0: Tại hấu hận quá nó nên lời cái đá hết gì đó chơi.
2: Đi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa?
0: Dạ.
2: Tôi nó không thương yêu bà hết trơn á.
0: Biết rồi mà.
2: Quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà ha.
0: Bài gì?
2: Nha, đó là cái gì, bài gì đó. Rồi em đã dặn dò khi chưa cưới, mày không tự chồng nữa chuyên mới chứ nên nghe đồn cả nhau anh phải cười tám chơi cười, hiểu chưa?
3: Bây giờ là 10 giờ.
2: Hai người làm gì vậy?
0: Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị?
4: Ủa? Sao? Nói chứ không hỏi vậy chưa có để vô có bỏ tôi coi à. Giờ nó rảnh luôn vậy đó.
2: Trời đất ơi.
4: Không có hai ca lực si rô uống mà đây mà cho nó vững chàng ra ngoài à.
2: Còn anh
4: sao vậy?
2: Ủa? Sao vậy?
4: Cái gì vậy?
1: Con Sáu là cũng tại bà này nè.
4: Cái gì?
1: Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sắn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đâm đốm không à.
0: Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng rồi, nhiều
1: chuyện
0: sàm xí.
5: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Chương trình Tình cây và đất. Chương trình Tình cây và đất.
7: Thưa quý vị và bà con, những năm qua diện tích trồng cây ăn trái ở thành phố Cần Thơ liên tục tăng, đóng góp ngày càng lớn vào giá trị sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Nhờ tăng cường liên kết giữa các hộ dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị mà nhiều loại cây ăn trái trồng ở thành phố Cần Thơ được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục phía sau cây lúa kỳ này có phóng sự Thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm OCOP. Bây giờ xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp.
8: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp tổ chức tập huấn xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM trên cây lúa cho 30 bà con nông dân là thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác và cánh đồng lớn trên địa bàn xã. Tại đây, bà con được tìm hiểu các nội dung quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đây là phương pháp canh tác bền vững, tập trung nuôi dưỡng đất và cây khỏe từ gốc nhằm phòng ngừa sâu bệnh thay vì chỉ chữa bệnh. Bà con được xem mô hình trình diễn nâng cao kỹ năng thực hành và quản lý đồng ruộng cho nông dân ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM với diện tích 2 hectare. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, giảm chi phí đầu vào, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế phát thải khí nhà kính.

0: nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 3.500 hectare trồng khóm. Bên cạnh giống khóm Queen truyền thống, gần đây nông dân tại các xã, phường như Long Hưng, Phương Bình, Xà Phiên còn trồng giống khóm MD2. Đây là giống khóm mới, có nhiều ưu điểm vượt trội như màu sắc trái đẹp, vị ngọt, thích hợp cho ăn tươi hay chế biến xuất khẩu. Dự kiến đến năm 2030, diện tích trồng khóm của thành phố Cần Thơ đạt khoảng 5.500 hectare. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, để nông dân phát triển trồng khóm đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố đã và đang tích cực phối hợp các địa phương và các đơn vị có liên quan, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị bền chặt. Thành phố định hướng xây dựng vùng trồng tập trung, áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc điện tử, tận dụng tốt các phụ phẩm từ khóm để nâng cao chuỗi giá trị, thúc đẩy đa dạng hóa giá trị bằng cách kết hợp vùng nguyên liệu với mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp, phát triển các sản phẩm độc đáo từ khóm. Cooling Crop, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Rehovot, Israel, đang phát triển một loại dung dịch phun giúp giảm nhiệt độ cây trồng và phục hồi đất, với tham vọng góp phần làm giảm nhiệt độ toàn cầu thông qua hoạt động nông nghiệp. Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ này tạo ra một lớp phủ có đặc tính quang học tương tự như các bước sóng của cửa sổ khí quyển, giúp nhiệt lượng dễ dàng thoát ra khỏi bề mặt trái đất, qua đó giảm nhiệt lượng của cây trồng và khí quyển. Giáo sư Sosejop, chuyên gia về công nghệ sinh học tại Đại học Hebrew, đồng sáng lập dự án cho biết, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 42 độ C, các nhà nghiên cứu vẫn có thể giảm nhiệt độ của cây từ 6 đến 7 độ C. Điều này có nghĩa rất lớn đối với năng suất. Ngoài tác dụng làm mát, công nghệ còn sử dụng vi khuẩn lam để phục hồi đất. Các vi sinh vật này có khả năng hấp thụ carbonic và tạo ra các hợp chất giúp liên kết các hạt đất, từ đó tăng độ ổn định, giữ nước và hỗ trợ nảy mầm. Do đó, quá trình phục hồi đất có thể được rút ngắn từ nhiều năm xuống chỉ còn vài tháng. Hà Lan đang bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm khi những cánh đồng hoa tulip đồng loạt khoe sắc thu hút du khách từ khắp thế giới. Khu vườn Keukenhof có phần quan trọng vào doanh thu du lịch Hà Lan. Mỗi mùa khoảng 7 triệu củ hoa được trồng, với hàng trăm giống tulip và hoa thủy tiên, thể hiện trình độ lai tạo hàng đầu thế giới. Du khách đến đây không chỉ ngắm hoa mà còn trải nghiệm không gian thiên nhiên qua các tuyến đi bộ, đạp xe hoặc tham quan bằng thuyền. Đồng thời, Keukenhof là nơi kết nối thương mại quan trọng khi khoảng 100 doanh nghiệp tham gia trưng bày tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu. Du lịch gắn với hoa vì thế trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia này.
1: Nông dân cần biết.
0: Cây ăn trái trồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ khá đa dạng về chủng loại, với nhiều loại trái ngon, đặc sản, có tiềm năng xuất khẩu, giúp mang lại giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn, xoài, vú sữa, mít và mãng cầu. Nhờ liên kết trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu, thời gian qua, nhiều hộ dân đã nâng cao được giá bán trái cây so với tiêu thụ nội địa. Ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành và địa phương trên địa bàn thành phố đã tích cực hỗ trợ và khuyến khích nông dân, doanh nghiệp tăng cường liên kết chuỗi giá trị, thành lập các tổ hợp tác xã gắn với hình thành các vùng trồng cây ăn trái chuyên canh tập trung, sản xuất đạt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và có mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, giúp nông sản bán được giá cao. Nhiều loại trái cây của nông dân trên địa bàn thành phố đã liên kết được doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và EU. Hợp tác xã Trạng Tý Garden ở xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với công ty Vina TNT để chuẩn hóa sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của các thị trường khó tính. Nhờ vậy, trái thanh nhãn của hợp tác xã đã được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường và nhãn đã được xuất khẩu thành công vào thị trường Hoa Kỳ và Úc. Hiện hợp tác xã có 20 thành viên với 60 hectare thanh nhãn, trong đó có 20 hectare được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap, 30 hectare đạt tiêu chuẩn Việt Gap, 5 hectare sản xuất theo hướng hữu cơ. Ngoài ra, hợp tác xã còn có 95 hectare trồng nhãn Ido, sầu riêng và đã có các mã số vùng trồng để xuất khẩu. Ông Trần Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Cũng có mong muốn rằng được tiếp tục có cái hỗ trợ. Thứ nhất là để nâng cao thêm cái diện tích Global Gap. Một cái điều nữa đó là khi mà thực hiện cái này thì chúng tôi phải hướng tới cái chất lượng. Bây giờ cái sản phẩm mình đạt rồi, nhưng mà phải hướng tới cái chất lượng, làm sao cho ngày càng nó hoàn thiện hơn, nó trở thành một cái thương hiệu độc đáo của cái vùng nhãn Thới Hưng.
0: Với sự hỗ trợ tích cực từ ngành chức năng, nông dân tại hợp tác xã Bưởi Thành Công ở xã Kế Sách đã áp dụng quy trình kỹ thuật để đạt theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap

0: để được cấp mã số vùng trồng. Hợp tác xã được tạo điều kiện để kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Do vậy, trái bưởi tại hợp tác xã được doanh nghiệp thu mua giá cao để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Ông Lê Giang Phải, giám đốc hợp tác xã bưởi Thành Công, xã Cái Sách, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Hướng trồng bưởi thì nó theo quy trình thì mình phải có nhiều hướng. Cái thứ nhất là cái kỹ thuật canh tác, cái thứ hai nữa là cái hướng là tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ ba nữa là mình phải làm sao mà cho cây bưởi nó giữ vững được lâu dài. Hợp tác xã thì có định hướng để liên kết với chỗ mấy cái công ty chuyên bưởi xuất khẩu á, để định hướng để làm bưởi hữu cơ.
0: Năm 2025, ngành chức năng thành phố đã hỗ trợ xây dựng mã vùng trồng cho nhiều tổ chức cá nhân và đã được cấp mới 105 mã số với diện tích gần 2.000 hectare. Qua đó nâng tổng số mã số được cấp của thành phố lên 605 mã vùng trồng. Với tổng diện tích gần 1.000 hectare, có 8.560 hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, thành phố hiện có 27 mã số cơ sở đóng gói của 16 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2025, Cần Thơ có tổng diện tích cây ăn trái hơn 102.000 hectare, tăng 1,26% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trái cây đạt trên 1,15 triệu tấn, tăng hơn 8,6% so với năm trước. Diện tích trồng cây ăn trái tại thành phố Cần Thơ ngày càng tăng và có nhiều loại cây ăn trái tạo ra lượng hàng hóa lớn, phong phú về chủng loại, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sự gia tăng về diện tích và sản lượng trái cây cũng tạo ra áp lực cho khâu tiêu thụ, đòi hỏi cần tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm từ trái cây. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ thông tin.
2: Sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con nông dân là hướng dẫn, một là xây dựng cái vùng nguyên liệu gắn với lại doanh nghiệp đủ dùng nguyên liệu đủ lớn để mà cấp mã số vùng trồng, và đồng thời hướng dẫn cho nông dân các cái quy trình kỹ thuật để mà sản xuất theo đúng cái yêu cầu của cái nước nhập khẩu. Thứ hai là mời gọi các cái doanh nghiệp xuất khẩu đến để mà liên kết gắn với cái vùng trồng này, đồng hành giữa vùng trồng và doanh nghiệp cùng với nhau là xây dựng một cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản đạt cái tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu theo đúng quy định của nhà nước.
0: Để mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển trồng cây ăn trái bền vững, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan để thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây, nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp, nông dân và năng lực quản trị của các hợp tác xã trong chuỗi giá trị, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm chế biến phục vụ xuất khẩu để gia tăng giá trị.
3: Phía sau cây lúa.
0: Thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2026, phấn đấu công nhận mới ít nhất 103 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Trong năm 2026, thành phố Cần Thơ ưu tiên phát triển các chủ thể OCOP là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các sản phẩm do
2: là mắm dươi đều là mảng truyền thống, và mình muốn đẩy những cái sản phẩm ở địa phương nó mang đậm chất những cái vị gì là nó mang cái nét là cái hương vị xưa trong từng giọt nước mắm của người xưa làm đó. Mình muốn là khẳng định nó chỉ là cái điểm đặc trưng của phường Ôn Môn mình nói riêng và của thành phố Cần Thơ mình nói chung. Và sắp tới là tôi sẽ định hướng đẩy tất cả những sản phẩm về mắm để đưa vào sản phẩm OCOP.
0: Từ một giống mận đột biến trong vườn nhà, anh Trần Giang Phục ở xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ dành 3 năm rưỡi để nghiên cứu và trồng thử nghiệm giống mận MST với quy mô 5.000 m2. Sau đó, anh tiếp tục lai tạo để tìm ra sản phẩm ưu việt hơn và đặt tên cho đứa con tinh thần này là mận hồng Sơn Tiên. Với chất lượng trái to, đẹp, ngọt, giòn, mận hồng Sơn Tiên đã đạt sản phẩm đạt OCOP 3 sao vào năm 2023 của thành phố. Hiện anh Phục trang bị đầy đủ phương tiện vận chuyển chuyên dụng, đầu tư hệ thống 2 kho lạnh để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, và tương lai gần sẽ xây dựng nhà xưởng đạt chuẩn HACCP để từng bước hoàn thiện chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Anh Trần Văn Phục, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
4: Gắn liền với cái thị trường. Mà thị trường, cái người tiêu dùng, cái nhu cầu của người tiêu dùng bây giờ người ta rất là quan tâm tới sức khỏe. Thì bây giờ mình làm thế nào để sản xuất theo một cái tâm, ví dụ như nói là cái giấy chứng nhận là an toàn trên thực phẩm hoặc là hữu cơ gì đó. Cái đó là mình để đưa vào các siêu thị, đưa vào cửa hàng trái cao cấp, những cái tập đoàn lớn thôi. Nhưng mà cái quy định cuối cùng là mình sản xuất bằng cái tâm. Là thứ hai nữa là mình để bảo vệ của mình là cái mã VA. Cái mã VA là chi xuất gốc đó. Thí dụ mình làm tốt, làm giỏi, làm nhưng mà nếu không có cái mã QR bảo vệ trái mặn mình, trái mặn ngoài thị trường nó đâu đâu có phân biệt được. Thì tới thời điểm này là kỷ nguyên số đã

0: đã áp dụng vào đời sống thì mình sẽ đưa cái quản lý số, kỷ nguyên số vào nông nghiệp, thì cái đó là cái sự sự thành công và cũng là cái thời điểm chín mùi để mình đưa cái quản lý số để bảo vệ và minh bạch hóa cái sản phẩm mận hồng San Tiên mình ra thị trường.
1: Định hướng phát triển sản phẩm ô cốp năm 2026 của thành phố nhấn mạnh yếu tố đặc trưng, đa giá trị và thân thiện với môi trường. Việc ứng dụng công nghệ trong chế biến, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy các sản phẩm ô cốp xanh cũng được thành phố xác định là trọng tâm. Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình ô cốp trên địa bàn, hướng dẫn các xã phường triển khai bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng giai đoạn mới và các văn bản liên quan đến chương trình. Đồng thời, đây cũng là nơi tiếp nhận hồ sơ sản phẩm OCOP và tham mưu hội đồng đánh giá, phân hạng thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng, công bố, trao quyết định và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt chuẩn. Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đang thực hiện một cái đề án, trong đó cũng hỗ trợ cho các cái chủ thể mà các cái điểm bán sản phẩm OCOP ở thành phố để giúp giới thiệu các sản phẩm OCOP của thành phố đến cho các cái du khách cũng như là phục vụ cho bà con trên địa bàn. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng rất mong các cái địa phương, các cái xã thì cũng phường cũng quan tâm để hỗ trợ cùng với sở để góp phần đẩy mạnh cái phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.
1: Đến nay thành phố Cần Thơ có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt hạng 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 657 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm ăn liền, mảng du lịch nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ vẫn còn khiêm tốn, phát triển chưa đồng đều. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ là đơn vị phụ trách việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất của các chủ thể OCOP. Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2026 đã được Sở lồng ghép vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình khuyến nông. Sở đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến, đầu tư bao bì, thương hiệu, mẫu mã, xây dựng câu chuyện sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kênh tiêu thụ qua thương mại điện tử.
3: Chương trình Tình cây và đất kỳ này của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.

Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe chuyện Ba Người của nhạc sĩ Quốc Dũng, lời thơ Xuân Kỳ qua phần thể hiện của Mộc Anh. Sau đây chúng ta cùng đến với hai sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử với lời trữ tình đi vào lòng người. Đó là bài Chuyến Xe Lam Chiều qua tiếng hát của Hoàng Hải và Qua Ngõ Nhà Em sẽ do Khang Lê và Trung Hậu song ca.

kiếp phong trần nội trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn.

kiếp phong trần nội trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức hai nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Hàng Châu, đó là Nói Với Người Tình và Người Thương Kẻ Nhớ, qua giai điệu và lời ca mang đến cho người nghe

Trước khi khép lại phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với đôi song ca Thiên Quang và Quỳnh Trang thể hiện ca từ ngọt ngào sâu lắng trong ca khúc Áo đẹp nàng dâu, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, như mang lại hơi thở trẻ trung nhưng vẫn giữ được cái tình của dòng nhạc bolero. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Còn gì?

mời quý vị theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, Việt Nam dần trước đến phút 84 nhưng mà bất ngờ dở trận và thua Hàn Quốc 1-4 ở lượt 2 bảng C, trận chung kết U17 châu Á. Trên sân bóng thuộc King Abdullah Sports Stadium, Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận ra quân thắng Yemen. Còn Hàn Quốc có nhiều điều chỉnh ở hai tuyến trên sau khi qua UAE. Đáng kể nhất là việc An Ju-won dự bị. Đây là cầu thủ duy nhất của U17 Hàn Quốc đang thi đấu chuyên nghiệp. Hiện nắm kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt tại K-League 2 khi 16 tuổi 11 tháng 7 ngày. Cũng chính anh là tác giả bàn gỡ quà một đều trước UAE. Chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết U17 châu Á sau 10 năm giúp Việt Nam có nhiều lựa chọn. Và huấn luyện viên Cristiano Ronaldo quyết định cho học trò đá phòng ngự phản công trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng C lại đang khát điểm để níu kéo hy vọng đi tiếp. Thất bại 1-4 khiến Việt Nam mất đầu bảng, đồng thời bị ngắt chuỗi 17 trận bất bại ở các giải chính thức. Đây cũng là lúc thất bại nặng nề nhất kể từ khi mà huấn luyện viên Roland dẫn dắt đội tuyển năm 2024. Ở trận còn lại, Yemen bất ngờ thắng UAE 3-2. Kết quả này giúp Việt Nam dẫn đứng nhị bảng nhưng khi có 3 điểm như Yemen, nhưng hơn hiệu số đối đầu. Cục diện bảng C trở nên khó lường và chỉ được định đoạt sau lượt cuối vào ngày 14 tháng 5. Ba kỳ thủ hàng đầu Việt Nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh sẽ không góp mặt ở Olympiad cờ vua 2026. Giải đấu được xem là Olympic của làng cờ. Danh sách đội tuyển do Liên đoàn cờ Việt Nam cung cấp gồm 10 kỳ thủ, trong đó đội nam có Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc và Dương Vũ Anh. Đội nữ gồm Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Bình Viên. Khương Duy, Gia Quy và Gia Phúc lần lượt là kỳ thủ số 4, 5 và 6 của Việt Nam. Hoàng Sơn đứng thứ 12 còn Vũ Anh thứ 15. Ngoài Hoàng Sơn 32 tuổi, những kỳ thủ còn lại đều dưới 18. Ở Olympiad 2024 ở Budapest, bộ ba Quang Liêm, Trường Sơn và Lê Tuấn Minh đóng vai trò nòng cốt giúp đội nam Việt Nam gây bất ngờ ở phần lớn thời lượng giải. Đội nam khi đó lần đầu thắng cả 5 trận mở màn tại bảng mở rộng, trong đó có chiến thắng trước đương kim vô địch Uzbekistan và hạt giống mạnh Ba Lan. Chung cuộc Việt Nam đứng thứ 25 bảng mở rộng ở vị trí 23 bảng nữ, 23 toàn đoàn. Olympiad cờ vua là giải đồng đội lớn nhất thế giới, quy tụ hầu hết kỳ thủ hàng đầu của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi trận đấu gồm 4 bảng thi đấu riêng biệt, đội giành từ 2,5 điểm trở lên sẽ thắng trận. Tin bóng đá quốc tế, Barca thắng đội khách Real Madrid 2-0 ở vòng 35 trên sân nhà, qua đó đủ điểm vô địch La Liga sớm 3 trận đấu. Barca trở thành câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu La Liga kể từ các mùa giải 2017-2018 và 2018-2019. Khi đội bóng dưới thời huấn luyện viên Ernesto Valverde giành hai chức vô địch La Liga liên tiếp. Thành công mới nhất ở đấu trường quốc nội tiếp tục khẳng định sức sống trị của Barca trong những năm gần đây. Với danh hiệu mùa 2025-2026, câu lạc bộ xứ Catalonia đã giành tới 11 chức vô địch La Liga trong 18 mùa gần nhất. Con số ấn tượng cho thấy sự ổn định vượt trội của họ. Arsenal thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 ngoại hạng Anh, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City. Với chiến thắng 1-0, Arsenal gia cố đỉnh bảng với 79 điểm, nhiều hơn Man City 5 điểm, đá nhiều hơn một trận nhưng mùa giải chỉ còn 2 vòng. Ở chặng ít ở còn lại, Arsenal gặp những đối thủ dễ chịu hơn nhiều so với West Ham. Họ lần lượt tiếp Burnley, đội đứng áp chót và đã xuống hạng. Ngày 18 tháng 5 rồi làm khách của Crystal Palace, đội nhiều khả năng

0: sẽ dồn lực mạnh nhất cho chung kết Conference League ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, câu lạc bộ cùng thành phố West Ham đối diện nguy cơ xuống hạng. Họ chẳng đứng thứ 18 với 36 điểm và có thể bị Tottenham 37 điểm, nới rộng cách biệt lên 4 điểm. Ở trận đấu muộn ngày 11 tháng 5, Tottenham gặp Leeds trên sân Tottenham Hotspur. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ nên dạy con hiểu về lối sống ích kỷ sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ xã hội sau này. Cha mẹ hãy chú ý rèn luyện và chỉ ra những tác hại về lối sống ích kỷ để trẻ sớm hiểu và sửa đổi. Việc hiểu rõ về cách sống ích kỷ sẽ giúp trẻ nhận thức về giá trị của lòng vị tha để xây dựng một nhân cách tốt đẹp. Theo đó, những tác hại sau đây mà các bậc phụ huynh cần dạy để trẻ có nhận thức rõ hơn về lối sống ích kỷ. Thiếu sự đồng cảm. Khi trẻ có lối sống ích kỷ sẽ không có khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Điều này khiến trẻ khó có thể xây dựng và duy trì những mối quan hệ lâu dài và chân thành trong tương lai. Sự đồng cảm là yếu tố cốt lõi để trẻ hiểu rằng mỗi người cần thấu hiểu, dành sự chia sẻ và quan tâm đến người khác. Khi thiếu đi tính cách này, trẻ sẽ khó nhận được sự đồng cảm từ người khác cũng như có những bạn bè tốt đồng hành trong cuộc sống sau này. Xung đột mối quan hệ. Trẻ có lối sống ích kỷ thường có xu hướng coi trọng cái tôi quá lớn của mình, không coi trọng góp ý của người khác. Đây cũng là lý do sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn và xung đột trong các mối quan hệ. Khi trẻ không biết đặt mình vào vị trí của người khác sẽ khó tìm được tiếng nói chung hoặc mang đến sự khó chịu hay sự tổn thương. Các mối quan hệ xã hội cũng trở nên căng thẳng khi trẻ luôn đặt quyền lợi của mình cao hơn mọi thứ. Trở nên cô lập. Một trong những hậu quả nếu lối sống ích kỷ đó chính là sự cô lập. Khi trẻ luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, những người xung quanh dần sẽ rời xa và không muốn giao hay kết bạn với trẻ. Nếu trẻ có tính ích kỷ sẽ gặp nhiều trở ngại trong công việc cũng như tìm kiếm duy trì một tình bạn thân thiết. Thiếu kỹ năng làm việc nhóm. Sự ích kỷ không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ mà còn khiến công việc và cuộc sống sau này của trẻ trở nên khó khăn. Khi không có ý thức hợp tác, trẻ sẽ khó trong việc tìm kiếm tiếng nói chung khi làm việc theo nhóm, một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Làm việc nhóm cũng là yêu cầu sự tôn trọng, biết lắng nghe và sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau. Trẻ có lối sống ích kỷ sẽ gặp khó khăn trong việc học hỏi từ người khác và khó thích nghi với môi trường đòi hỏi tính hợp tác cao. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực.
1: Hôm nay, đời như cổ tích mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả

kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri Thức Cuộc Sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 và 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Người miền Tây. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ. 14 giờ ca nhạc quốc tế. Tình khúc vượt thời gian sẽ được phát vào khung giờ 14:30. Mời quý vị chú ý đón nghe.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới.
0: Từ ngày 10 tháng 5 2026, nghị quyết thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số do Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành có hiệu lực, trong đó hỗ trợ tới 200 tỷ đồng cho mỗi dự án.
1: Cần Thơ hỗ trợ tới 200 tỷ đồng cho dự án chip bán dẫn AI.
0: Thành phố Cần Thơ biệt phái 596 cán bộ công chức về các xã phường.
1: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 2026 và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội, đội viên tiêu biểu năm học 2025-2026.
0: Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc ôn tập cho học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020.

0: 2026. Đó là những nội dung đáng chú ý trong 30 phút thời sự trưa nay. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra từ hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 5.
1: Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu, gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, đương nhiệm. Đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ. Đại biểu chỉ định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Cơ cấu đại biểu cho thấy tỷ lệ nữ chiếm 33,5%, người ngoài đảng 46,7%, người dân tộc thiểu số chiếm 24,3%, đại biểu tôn giáo 19,2%, đại biểu là các doanh nghiệp chiếm 13,8%. Có 79% đại biểu có trình độ đại học trở lên.
0: Và sáng sớm nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến chương trình hành động đưa ra tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ gồm có 7 nội dung, trong đó tiếp tục duy trì 6 chương trình của nhiệm kỳ trước và bổ sung một chương trình mới về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc bổ sung chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo.
0: Thưa quý vị, trong lộ trình xây dựng chính quyền số thì thành phố Cần Thơ đã đạt bước tiến dài khi kết nối thông suốt với 15 hệ thống thông tin quốc gia.
1: Toàn bộ 103 đơn vị cấp xã hiện nay đã vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch. Kho dữ liệu dùng chung của thành phố không chỉ là những con số mà đã trở thành trục xương sống, giúp lãnh đạo các cấp chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu thực. Việc xóa bỏ rào cản địa giới trong tiếp nhận hồ sơ đất đai và hộ tịch đang dần được hiện thực hóa mục tiêu, chính quyền phục vụ dân ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào.
0: Từ ngày 10 tháng 5 2026, nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ đặc thù từ ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số, đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI do Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành, đã chính thức có hiệu lực.
1: Theo nghị quyết, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng chính bao gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu phát triển thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI và các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số.
0: Đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI, thành phố áp dụng mức hỗ trợ tài chính mạnh mẽ, hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hỗ trợ 10% chi phí hạ tầng kỹ thuật và 10% chi phí trang thiết bị máy móc. Tổng hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng cho mỗi dự án, mỗi doanh nghiệp được nhận hỗ trợ một lần.
1: Bên cạnh các dự án quy mô lớn, Cần Thơ cũng dành không gian phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp start-up trong lĩnh vực công nghệ số. Với các danh mục hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn khởi nghiệp, không quá 220 triệu đồng cho một dự án, hỗ trợ tối đa 30% chi phí đào tạo và 40% chi phí thu hút nhân tài, chuyên gia chất lượng cao, mức hỗ trợ tối đa đến 280 triệu đồng, mức hỗ trợ cao nhất cho hoạt động mua công nghệ và đổi mới công nghệ lên tới 1 tỷ 700 triệu đồng một dự án. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là việc thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau. Kinh phí sẽ được cấp sau khi dự án đã hoàn thành và đạt kết quả nhất định.

0: định trên cơ sở hồ sơ chứng từ thực tế hợp lệ.
1: Từ khi thực hiện chính quyền hai cấp trong công tác sắp xếp cán bộ, đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ đã điều động biệt phái 596 cán bộ công chức, tăng cường 8 công chức viên chức về các xã phường.
0: Qua tăng cường công tác cán bộ đã kịp thời hỗ trợ những địa bàn khó khăn, lĩnh vực có khối lượng công việc nhiều, góp phần hạn chế tình trạng khoảng trống nhân sự và nâng cao chất lượng điều hành ở cấp xã. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Trước khó khăn này, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã, nhất là năng lực chuyển đổi số. Thưa quý vị, tối qua tại Bến Ninh Kiều, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội, đội viên tiêu biểu năm học 2025-2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy, sở, ban ngành, thành phố.
0: Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao nhiều mô hình sáng tạo của hội đồng đội các cấp, đồng thời lưu ý thời gian tới, các cấp ủy, sở, ban ngành, đoàn thể thành phố cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng cho thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đội theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp tâm lý lứa tuổi và điều kiện thực tế, phát huy tốt hơn nữa quyền tham gia của trẻ em.
1: Dịp này, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tuyên dương 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và tặng bằng khen cho 2 giáo viên tổng phụ trách đội đạt giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 là giáo viên Nguyễn Văn Hải làm tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ và giáo viên Nguyễn Quỳnh Trí Hữu làm tổng phụ trách đội trường tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng. Tặng bằng khen cho 3 đội viên đạt giải thưởng Kim Đồng, gồm em Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, em Phan Hồng Minh Khôi, học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, và em Trần Hoàng Thùy Trang, học sinh trường trung học phổ thông Thới Long, phường Thới Long. Bên cạnh đó tặng bằng khen cho 52 gương đội viên tiêu biểu. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác, tổ chức khoa học và chuyên gia toàn cầu, gọi tắt là IVSA Global, về định hướng hợp tác
0: mạng lưới trí thức và đội ngũ chuyên gia quốc tế của IVSA Global. Đồng thời cho rằng, Cần Thơ rất cần sự hỗ trợ tham vấn từ các chuyên gia nhằm xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, phát huy vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố đề xuất IVSA Global đồng hành trong 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm phát triển kinh tế chiến lược và đô thị, phát triển logistics và hạ tầng kết nối vùng, phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, phát triển y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và kết nối tri thức.
1: Thành phố cũng kiến nghị AVSE Global hiến kế tư vấn các giải pháp cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định 616 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là định hướng kết nối các trung tâm logistics, cảng biển quốc tế và hạ tầng giao thông liên vùng. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố khẳng định Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tri thức toàn cầu, phục vụ cho mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Kiều tại phường Ninh Kiều. Đây là công trình trọng điểm về văn hóa thể thao của thành phố, đang được tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành trong năm nay.
0: Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Kiều có tổng vốn đầu tư hơn 692 tỷ đồng, quy mô trên 45.000 m2, do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2019 đến

0: Đến nay, toàn bộ các gói thầu xây lắp đã được triển khai. Trong đó, trụ sở thành đoàn và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hạng mục nhà làm việc chuyên môn, nghiệp vụ và nhà biểu diễn 500 chỗ đạt gần 90% khối lượng thi công. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu thể thao, hồ bơi và hạ tầng ngoại vi đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện mới bàn giao khoảng 80% diện tích, còn 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Một số vụ việc đang được tòa án
1: cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hai khối công trình chính. Khẩn trương hoàn thiện hai khối công trình chính trong tháng 6, đồng thời chỉ đạo phường Ninh Kiều, Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực 1, rà soát các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế, đẩy nhanh chi trả bồi thường, hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với tòa án để tháo gỡ các vụ việc còn tồn động, đồng thời giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả toàn bộ công trình sau khi hoàn thành, bảo đảm đúng công năng, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ cộng đồng. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý Cần Thơ để thực hiện công tác thu gom rác thải và xử lý nước thải trong chợ.
0: Theo đó, các chợ này được bố trí khoảng 20 thùng rác để hộ tiểu thương và khách hàng tiện bỏ rác. Đơn vị thu gom sẽ tiến hành lấy rác toàn chợ vào thời điểm nhất định để tạo thói quen cho tiểu thương trong chợ. Đồng thời, các chợ cũng phối hợp xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước để xử lý nước thải tại các hố ga trong chợ. Hiện nay, các chợ đầu mối của thành phố như là chợ Tân An, chợ Cái Khế có lượng rác thu gom bình quân mỗi ngày khoảng 5 tấn rác.
1: Phóng viên Phương Ánh cho biết sau khi sáp nhập thì toàn thành phố Cần Thơ hiện có trên 2.500 trụ nước chữa cháy, nguồn cấp nước quan trọng phục vụ chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên qua khảo sát thực tế thì vẫn còn nhiều trụ bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý khi có sự cố.
0: Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cứ cách khoảng 300m lại phải bố trí trụ nước chữa cháy. Tại khu công nghiệp là khoảng 150m. Hiện hệ thống trụ nước trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu về mật độ, trong đó khu vực thành phố Cần Thơ cũ chiếm trên 1.500 trụ. Việc lắp đặt do công ty cổ phần cấp thoát nước và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện. Sau lắp đặt, các địa phương tiếp nhận quản lý và kiểm tra định kỳ. Ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, ông Sơn Thái Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
2: Thì đối với địa bàn xã Châu Thành thì mình cũng thừa hưởng trước đây đối với huyện Châu Thành, hầu như các cái trụ nước để mà phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thì được đầu tư là rồi bố trí ở các cái khu vực đảm bảo nó cũng đồng bộ, nó cũng hiệu quả. Khi có cái sự cố cháy xảy ra thì mình cũng cơ bản mình đáp ứng được vấn đề là phòng cháy.
0: Bỏ vật cản vào trong họng trụ. Ngoài ra, quá trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông khiến cho một số trụ nước bị hạ xuống thấp so với mặt đường mới, gây khó khăn khi mà khai thác và sử dụng. Công tác quản lý kiểm tra tu sửa trong thời gian qua chưa kịp thời, nên khi có cháy, các trụ nước này không phát huy tác dụng. Trung tá Nguyễn Hoàng Huy, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phước Thới, thành phố Cần Thơ nói rằng:
3: thì hiện nay trên địa bàn khu công nghiệp thì về cái nguồn nước về cơ bản phê duyệt cho sửa chữa.
0: Trước thực trạng này, công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai kế hoạch sửa chữa thay thế các trụ hư hỏng. Ông Quỳnh Thiên Đỉnh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ và Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ cho rằng:
4: khu dân cư

0: có sự cố xảy ra. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ. Tối qua tại hội trường Rùa Đại học Cần Thơ, tổ chức vòng chung kết hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Đại học Cần Thơ năm 2026.
1: Sau 4 tuần diễn ra sôi nổi, hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chọn ra 4 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Kết quả, khoa khoa học chính trị, xã hội và nhân văn xuất sắc đạt giải nhất, trường sư phạm đoạt giải nhì, giải ba thuộc về khoa ngoại ngữ và trường khoa học tự nhiên. Ban tổ chức cũng trao thưởng

0: cho người có hoàn cảnh khó khăn.
1: Các cấp Hội Chữ thập đỏ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động đạt 15 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng, phấn đấu hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn sinh kế cho 10 hộ hưởng lợi từ 5 triệu đồng trở lên, phối hợp thực hiện chương trình sức khỏe vì cộng đồng, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 250 người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức vận động tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu.
0: Theo đó, trưởng công an cấp xã hoặc người được giao nhiệm vụ của trưởng công an cấp xã được cung cấp cho báo chí thông tin về chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Kết quả xác minh, giải quyết, xử lý các vụ việc do công an xã đang chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ các vụ án được thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan điều tra ủy quyền xã. Trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc công an cấp tỉnh về nội dung thông tin đã cung cấp.
1: Từ ngày 15 tháng 5, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, thì cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.
0: Theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh chữa bệnh sẽ bị phạt tiền. Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh chữa bệnh, sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm y tế dưới 20 triệu đồng. Cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có.
1: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Và ngày hôm nay, các trường tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông. Phóng viên Như Phượng cho biết những ngày qua không khí ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang nóng lên tại nhiều trường học ở thành phố Cần Thơ. Từ lớp học đến thư viện hay dưới những tán cây sân trường, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp.
0: Năm nay, toàn thành phố có hơn 10.700 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng sau 12 năm học tập và cũng là bước khởi đầu cho hành trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mỗi học sinh. Tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, công tác ôn tập đã được triển khai từ sớm, nhằm giúp các em củng cố kiến thức hiệu quả hơn. Bên cạnh việc hệ thống lại nội dung trọng tâm, giáo viên còn hướng dẫn kỹ năng làm bài, cách phân bổ thời gian và ổn định tâm lý khi bước vào phòng thi. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết.
2: Việc là xử lý các cái đề ôn tập theo cái định hướng của bộ, tiếp cận vừa kiến thức về kỹ năng xử lý các cái bài giảng bài tập. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
0: Một trong những hoạt động được học sinh túc như kỳ thi thật, từ khâu phát đề, coi thi đến thu bài. Qua đó học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm bài cũng như đánh giá những phần kiến thức còn hạn chế để kịp thời bổ sung trong giai đoạn nước rút. Cô Trần Minh Lệ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm chia sẻ.
3: Vào ngày 11, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thì nhà trường cũng sẽ tổ chức cho học sinh thi thử và đề thi thử cũng như là hình thức thi thi thì cũng sẽ thực hiện theo đúng cái quy định về quy chế thi tốt nghiệp. Học sinh cũng sẽ được làm quen không khí môi trường thi, đề thi và cách thức sinh hoạt và quy chế thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục về quy chế thi tốt nghiệp.
0: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ chính thức diễn ra. Áp lực là điều khó tránh khỏi, nhưng nhiều học sinh cho biết các em đang nỗ lực từng ngày với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Em Trần Gia Linh và em Vương Gia Bảo cùng học lớp 12A1 trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Cùng em Bùi Ngô Khánh Tâm lớp 12D2 trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cùng cho biết.
4: Từ đầu năm đến giờ thì chúng em cũng đã ôn tập rất là nhiều và cố gắng cho chuẩn bị cho kỳ thi này, mang trong mình một cái tâm thế là nỗ lực, cố gắng và có đầy sự nhiệt huyết của một học sinh

0: thì em đã ôn luyện rất là kỹ, và bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao và giải trí đúng thời gian, và đúng thời gian để giữ cho mình một cái sức khỏe tốt.
1: Đầu năm thì thầy và trò trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm cũng đã có những cái định hướng từ ban đầu, nghĩa là ôn tập những kiến thức nền tảng trước, và cái giai đoạn này là bắt đầu vào luyện đề.
2: Nhà trường đã sắp xếp các lớp học theo những cái tổ hợp bộ môn mà tụi em đã chọn để thi tốt nghiệp, để cho tụi em có thể là ôn tập một cách tập trung và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì các thầy cô cũng rất là kiểu rất là nhiệt tình, thầy cô cho tụi em rất là nhiều các cái tài liệu và những cái kiến thức bổ sung, rồi hỗ trợ tụi em ôn tập.
3: Thưa quý vị, sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng với tinh thần chủ động của học sinh đang tạo nên khí thế tích cực cho mùa thi năm nay tại Cần Thơ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tâm lý, các sĩ tử đang tự tin bước vào chặng đua cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo là phần tin thế giới. Mở đầu phần tin này, chúng tôi cập nhật thông tin về chiến sự Trung Đông hiện nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Liban Nawaz Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu như các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
1: Trả lời phỏng vấn với kênh Al-Arabiya, ông Salam nêu rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel. Trong đó, Liban yêu cầu Israel có lịch trình rút quân rõ ràng. Nhà lãnh đạo Liban cũng khẳng định nước này không chọn chiến tranh mà bị kéo vào cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đa số người dân Liban ủng hộ các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự. Bên cạnh đó, Thủ tướng Salam cho rằng thành phố Binjmen ở miền nam Liban đã trở thành bản sao của Gaza do sự tàn phá trên diện rộng, đồng thời lưu ý Israel đang kiểm soát gần 90 ngôi làng của nước này.
0: Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ tháng 4. Trong thông báo mới đây, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền nam Liban. Trong khi phong trào Hezbollah thông báo tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội và trang thiết bị quân sự của Israel dọc khu vực biên giới. Theo đó, tổng số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công của Israel tại Liban kể từ ngày 2 tháng 3 lần lượt tăng lên 2.846 người và 8.693 người. Hãng thông tấn UPI cho biết ngày hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ phản hồi của Iran đối với một kế hoạch hòa bình được đề xuất, gọi đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được, một lần nữa làm suy giảm hy vọng rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, Tổng thống Trump đã dứt khoát bác bỏ đề xuất của Iran được chuyển tới thông qua các nhà đàm phán Pakistan trước đó cùng ngày.
1: Trước đó, trong ngày 10 tháng 5, Iran đã chuyển phản hồi của mình đối với đề xuất thỏa thuận ngắn hạn của Mỹ thông qua một kênh trung gian. Truyền thông nhà nước đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết phản hồi của Iran đã được gửi thông qua Pakistan. Nước đã đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, IRNA không chia sẻ chi tiết nội dung phản hồi mà chỉ nói rằng, theo kế hoạch được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến tranh trong khu vực.
0: Theo UPI, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran hiện tập trung vào việc phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đấu quả lực tại khu vực Vịnh Ba Tư gần đây nhất là vào ngày 9 tháng 5, bất chấp một lệnh ngừng bắn mong manh. Tổng thống Pezeshkian tái khẳng định mục tiêu là bảo vệ các quyền của dân tộc Iran và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh kiên quyết.
1: Trong khi đó, phát biểu trên kênh Fox News cùng ngày, ông Mike Waltz, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn rằng Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Đề xuất hòa bình do Mỹ gửi là một văn bản gồm 14 điểm. Theo đó, Iran phải cam kết không phát triển dụng

0: khí hạt nhân, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm. Nước này cũng sẽ phải bàn giao khoảng 440 kg uranium đã làm giàu ở mức 60%. Đối lại, Mỹ sẽ từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Iran và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Hai bên cũng sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Người miền Tây. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương với cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, hàng dừa, mái tranh cùng hình ảnh người dân miền Tây thật thà chất phác, chịu thương, chịu khó và hiếu khách. Mở đầu chương trình là bài tân cổ nhạc Đẹp tình quê hương, nhạc Phi Văn Dinh viết lời giọng cổ Hà Nam Quang được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Quyền Trang. Cùng bài Quê tôi sáng tác nhạc Anh Minh viết lời giọng cổ Hà Nam Quang được nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh trình bày.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Về miền Tây, nhạc Tô Thanh Tùng viết lời giọng cổ Hoàng Song Việt, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Tiên. Cùng bài Người miền Tây, nhạc Nguyễn Phi Hùng viết lời giọng cổ Đức Hiền, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Nội dung các bài tân cổ nhạc tái hiện không gian yên bình với sông nước xanh trong, cánh cò lả lơi và những mái nhà bên hàng dừa, ca ngợi sự hiền lành, chân thành, nồng hậu và lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Nhắc nhớ về nỗi nhớ quê hương, sự gắn bó với từng dòng sông, mảnh vườn, thửa ruộng và cuộc sống lao động vất vả nơi đồng sâu nước lũ, nắng sớm, mưa chiều. Đồng thời thể hiện niềm tự hào và tình cảm sâu nặng đối với mảnh đất phù sa màu mỡ.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 2. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Nhiều nước tăng cường giám sát y tế đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras sau đợt bùng phát virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng. Quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm với cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người, chịu trách nhiệm.
1: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong các tháng đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, ngoại giao công nghệ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua có đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao làm tốt công tác tăng cường tin cậy chính trị ở cấp nguyên thủ nhằm nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nghiên cứu chủ động có kịch bản dự báo chiến lược và chủ động đề xuất ứng phó với các diễn biến tình hình.
3: Bộ Ngoại giao tổ chức rất tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, phải rất tích cực chủ động để phối hợp với các cơ quan, và đặc biệt ở đây tôi nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, cả về hình thức tổ chức, tiết kiệm, thực chất và hiệu quả. Bộ Ngoại giao cũng chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các

0: nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số. Phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đánh giá dự báo tình hình, chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn kết chặt chẽ hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin khất, xin lùi. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, văn phòng Quốc hội phối hợp đôn đốc theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo, quyết liệt, xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế. Về công tác ban hành luật, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
4: Cái quan trọng nhất là hiện nay ở các cái bộ mà có luật thì Bộ trưởng, Thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm. Mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội, thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Còn luật nghị quyết có chất lượng hay không thì phải nói là từ cái khâu ban đầu đến cái khâu chót theo đúng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm đến Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc hoặc là đến Quốc hội, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
3: Cho biết hiện nay Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 10.000 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ cái gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm.
2: Sáng nay, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất diễn ra tại Hà Nội. Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường gửi lãng hoa chúc mừng.
3: Sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng 8 năm 1945, để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực, chiều theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức, lần đầu tiên trong quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Thời ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng văn hóa, thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, chủ động tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, đồng thời xây dựng Đảng bộ, Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành Tuyên huấn quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 sáng nay tổ chức kỳ họp chuyên

0: để kỳ họp thứ hai để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự kỳ họp. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, trong đó có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và định hướng phát triển bền vững của thủ đô, như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét và thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
3: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
1: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn chính sách đặc thù tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài theo nghị quyết số 29 của Quốc hội. Trong đó, chính phủ đưa ra cơ chế xử lý các dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung đô thị và nông thôn, sau đó cơ quan này trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao thuê đất. Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực trong 5 năm, kéo dài đến tháng 5 năm 2031. Các dự án xử lý dang dở trước ngày 1 tháng 5 năm 2031 vẫn tiếp tục hưởng cơ chế này. Thực tế, cơ chế đặc thù được chính phủ ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị treo nhiều năm do vướng sai phạm đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Đến nay, cả nước có gần 4.500 dự án, quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc tháo gỡ được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có phương án giải quyết cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng.
1: Trong số này, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn. Còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án vừa nêu là hơn 206.000 tỷ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 hecta đất. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tăng tốc thẩm định giá đất cho các dự án vướng mắc. Sở Xây dựng đang tham mưu hướng xử lý dự án tồn đọng. Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, thành phố sẽ giám sát chặt tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tránh dự án tiếp tục bị treo. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó thu từ đất dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng.
0: Phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Điện Biên trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và mở rộng hợp tác quốc

0: tế. Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao các nước Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lớn trong cả nước. Theo tỉnh Điện Biên, hội nghị là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với phương châm tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vực Trung du và miền núi phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cho biết:
1: Hội nghị hôm nay là diễn đàn để tỉnh Điện Biên được giới thiệu, trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư, về định hướng phát triển tỉnh Điện Biên nói chung, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nói riêng. Tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng trên thông, dưới tắc hay là trên trải thảm, dưới giải đinh. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
2: Tiềm năng đã rõ, cơ hội đã có, nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, tôi đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định tại đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ. Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng, tuyếp sắt mụt có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua biên giới và giữa các châu lục, ảnh hưởng đến nhiều loài động vật móng guốc chẵn như là trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu và nai. Tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 3 tuyếp virus lở mồm long móng lưu hành gồm OA và ACA1. Riêng tuyếp SARS 1 chưa xuất hiện trong nước nhưng nguy cơ xâm nhập là rất lớn trong bối cảnh chủng virus này đang lây lan nhanh tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại hộ chăn nuôi, trang trại, đặc biệt ở các tỉnh biên giới. Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tổ chức khoanh vùng xử lý ổ dịch ngay từ khi còn ở phạm vi hẹp.
0: Trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển. Phản ánh của phóng viên Minh Thông thường trú tại miền Trung.
4: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến.
5: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất mà đoàn hoàng hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn nhiều xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó, mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.

0: Trước đây, một viên biển bà con ngư dân chủ yếu ghi chép sổ sách, nhiều khi bắt tiền. Bây giờ có phần mềm điện thoại thông minh nên việc khai báo rất thuận tiện hơn nhiều. Bà con yên tâm vươn khơi bám biển, chống khai thác IUU.
1: Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.

0: viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VnFeedBay. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản

0: dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code, không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác EU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tỉnh Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh từ lâu đã được nhắc đến như một sản vật đặc hữu của vùng biên, gắn với khí hậu thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Nhưng trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, câu chuyện của hạt dẻ không chỉ là một thức quà theo mùa vụ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ một cây đặc sản, hạt dẻ Trùng Khánh có thể trở thành cây sinh kế có giá trị kinh tế cao hơn cho người dân vùng cao, bảo tồn giống bản địa, chuẩn hóa chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và gắn với du lịch trải nghiệm. Phóng viên Phương Chi đề cập.
2: Nói chung vườn dẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi. Nhà nước cho trồng mà.
3: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho gia đình.
2: Cứ mình chăm bón vào thì coi nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc luôn đấy thì coi hạt dẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa, so bây giờ trồng vườn hạt dẻ xuống mà này cây thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi, nhưng ngô thì cũng không được vào này đâu.
3: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây rẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Theo bà Hoàng Thị Minh, người trồng rẻ xã Trùng Khánh, những năm được mùa, hơn 80 cây rẻ cho gia đình bà nguồn thu từ 40 đến 50 triệu đồng. Khách du lịch ghé mua tại vườn, khách quen gọi điện đặt trước. Hạt rẻ Trùng Khánh rõ ràng đã có thị trường. Nhưng cũng từ đó, người trồng rẻ bắt đầu lo nhất chuyện giữ thị trường cho hàng thật.
4: Quen rồi, quen khách rồi nên là có vào đây là khách hay vào là khách hay mua. Mỗi năm chị cũng không đủ bán đâu. Người nông dân thì lo lắng nhất là cái sản phẩm của nơi khác trà trộn vào, là mất uy tín của vườn mình.
3: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng rẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
5: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt rẻ vẫn là một cây chủ lực của xã, và hiện nay thì xã vẫn đang tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển cây đặc hữu và tập trung là ưu tiên những cái vùng mà trước đây nó đã nằm trong cái một phần cái chỉ dẫn địa lý của cây hạt rẻ, và đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Các cái biện pháp lâu dài nữa thì có những cái mối liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp hay các hợp tác xã để làm sao nó thành một cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, đưa vào các siêu thị như thế nào nó phải có cái truy xuất nguồn gốc.
3: Hạt rẻ Trùng Khánh giờ đây không chỉ là một sản vật vùng biên mà đã trở thành cây trồng thế mạnh bản địa, là sinh kế hiệu quả cho người dân vùng cao. Để làm được điều này, địa phương đang tổ chức lại ngành hàng, từ giống, vùng trồng, kỹ thuật, thương hiệu đến thị trường.
1: Theo phản ánh của phóng viên Sĩ Đức, nhiều năm qua tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến nhiều diện tích sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh.
6: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay lập bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
7: Cái cụ thể là, mà bây giờ theo dõi đó, là một năm nó chiếm mỗi khoảng 3-4 mét. Mà nếu mà bão, cái năm mà bão nhiều, mà lụt nhiều thì nó phải chiếm 4-5 mét thôi.
6: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội.

0: nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn
1: người dân tôi đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các bản ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời nó bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ bờ. Đấy. Nhưng mà thứ hai nữa là để cho có thuyền vào ra để cho chứ, nhưng mà chứ không xây cái kè chắn sóng là đến khi vào chứ bây giờ nó cấp bộ cấp năm ấy là thêm phải để bao nhiêu trong bờ cả đấy.
0: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết:
2: cuộc sống của dân bây giờ thì những cái nhà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư, cho biển càng ngày càng lớn. Và qua cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Kháng nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh, thì như vậy là đề nghị vì các cấp các ngành, đảng nhà nước như vậy là phải có cái dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho dân dọc tuyến biển.
0: Biển xâm thực tại Kỳ Kháng không còn là lời cảnh báo, mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng, mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là một số thông tin về thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết Bắc Bộ dù có nắng nhưng mà tiếp tục duy trì trạng thái không khí dịu mát hiếm có trong những ngày đầu hè do ảnh hưởng của mây dông diện rộng. Mưa dông tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi như là Điện Biên, Lai Châu, nơi nằm gần vùng hội tụ gió trên cao. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi vượt 80mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhiều khu vực khác ở miền Bắc, hôm nay nhiệt độ dao động khoảng 27 đến 31 độ, trời mát, có mưa gián đoạn trong ngày. Kiểu thời tiết dễ chịu này dự báo còn kéo dài đến hết ngày mai trước khi nắng nóng quay trở lại. Trong khi đó, miền Trung bước vào ngày đầu tuần với nắng mạnh, từ Thành Vinh đến Phú Xuân nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 33 độ. Khu vực từ Hải Châu đến Phan Thiết và Tây Nguyên nóng hơn, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng của cả nước, nhiệt độ nhiều nơi đạt ngưỡng 35-36 độ, riêng phường Biên Hòa lên tới 37 độ, oi nóng gay gắt. Tuy vậy, về chiều tối, mây dông sẽ phát triển trở lại, gây mưa cục bộ kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị nhớ theo dõi bản tin tiếp theo để cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang phủ bóng lên tiến trình vòng đàm phán,
5: dùng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
6: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
5: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc 104 đô la một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
3: Sáng nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn.

0: khoảng 8 tháng chấp hành án phạt tù. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 5, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời nhà tù trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Trước nguy cơ ùn tắc, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng xung quanh nhà tù, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái, Yulapun Amon Vivat khẳng định, cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yot Chanan, hiện giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới. Đảng Vì nước Thái hiện là một trong những trụ cột của liên minh cầm quyền do thủ tướng Anutin đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ 3 với 74 ghế tại Hạ viện.
0: Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Honduras, nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người, đang được tiến hành khẩn trương. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Các máy bay của chính phủ chở công dân Tây Ban Nha và Pháp đã hạ cánh xuống Madrid và Paris vào chiều qua. Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã xuất hiện triệu chứng trong chuyến bay hồi hương. Ngoài ra, các chuyến bay đưa công dân Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ireland và Mỹ cũng đang được thực hiện, với các chuyến bay cuối cùng sẽ rời đi vào tối nay. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết một trong số 17 người Mỹ được hồi hương có kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có triệu chứng nhẹ. Chủng Andes của virus Hanta có thể gây ra bệnh phổi nghiêm trọng, dẫn đến 50% trường hợp tử vong. Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10 tháng 5 vì thời gian ủ bệnh của virus này có thể kéo dài tới 6 tuần. Hiện nay, Tây Ban Nha yêu cầu hành khách điều trị và cách ly trong bệnh viện đủ 42 ngày, còn Pháp cho phép bệnh nhân nằm viện 72 giờ đầu, sau đó tự cách ly tại nhà thêm 45 ngày. Theo thống kê của WHO, 8 người không còn ở trên tàu đã bị ốm, trong đó 6 người được xác định nhiễm virus. Một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong. Hiện vẫn còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trên đảo Tristan Cunhan, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, một ca nghi nhiễm đang được đội ngũ chuyên gia y tế do quân đội Anh triển khai hỗ trợ. Các cơ quan y tế quốc tế kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và khẳng định virus này không nguy hiểm như COVID-19. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Ghebreyesus cho biết.
3: Khi nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tình hình hiện nay có thể không đáng lo ngại, nhưng đồng thời, tất cả các sự chuẩn bị cũng mang lại cho chúng ta sự tự tin. Virus Hanta không giống như COVID. Khi tôi nói không cần lo lắng, điều đó không có nghĩa là không có vấn đề gì ở đây, mà có nghĩa là chúng ta có thể xử lý được và vấn đề có thể được giải quyết.
2: Sau khi sơ tán hành khách khỏi tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại trên tàu và di chuyển tới Hà Lan vào tối nay để tiến hành khử trùng toàn bộ tàu.
0: Sáng nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 trong sứ mệnh đưa số lượng tải trọng lớn nhất lên trạm vũ trụ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, nước này đã phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay ngày 11 tháng 5 giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7 I-11. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Ông Vu Lỗi của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
5: Lần này, Thiên Châu 10 mang theo một lượng lớn tải trọng, trở thành sứ mệnh mang nhiều tải trọng nhất kể từ khi xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng trên quỹ đạo một số công nghệ và sản phẩm mới.
4: Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết

0: cho hoạt động của trạm vũ trụ. Hàng hóa bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu vũ trụ chở hàng và các ứng dụng không gian, cùng 700 kg nhiên liệu đầy. Các vật dụng được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc lần này còn có một bộ đồ du hành vũ trụ mới, máy chạy bộ trong không gian để đáp ứng nhu cầu tập thể dục trên quỹ đạo của các phi hành gia, tủ lạnh vũ trụ để bảo quản đông lạnh các mẫu sinh học, đồ dùng sinh hoạt và thiết bị thí nghiệm khoa học. Đây là chuyến bay thứ 641 của tên lửa đầy thuộc dòng Trường Chinh và chuyến bay thứ 10 của tàu vũ trụ Thiên Châu.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt quá trình hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, luôn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sức mạnh làm nên bản lĩnh, vị thế và chiến công của quân đội ta không chỉ nằm ở vũ khí, trang bị.
4: Việt Nam luôn một lòng một dạ, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Tên tuổi của những anh hùng lực lượng vũ trang chân đất, áo vá vai đã ghi tạc vào lịch sử. Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương vướng víu để đánh bộc phá vào lô cốt địch, và biết bao tấm gương anh dũng khác. Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu chia sẻ:
5: quyết tâm của chúng tôi là chiến đấu đến sự máu cuối cùng, còn người còn chiến đấu, trái tim còn đập, còn chiến đấu.
4: Đi qua những cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, có biết bao hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ, biết bao người bước chân ra đi là biết trước không hẹn ngày về. Nhưng bản thân họ luôn vững vàng, động viên gia đình, vợ con yên tâm nơi hậu phương, để mình vững chí nơi tiền tuyến. Như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng với chồng bà, liệt sĩ Trần Văn Kính.
6: Bà 21, ông 22, thì cưới năm 65. Đến tháng 12 năm 67 thì ông về, ông mới dơ một cái giấy ra, bảo là giấy đơn vị quyết định là anh về, anh phải đi vào Nam chiến đấu. Mặt tôi cứ buồn rười rượi nhỉ. Thì ông đến gần ông bảo là: em ơi, chết nó khó lắm, không có chết dễ đâu. Thì ông người ta như thế. Nó xong là khoác bao lâu đi. Con mới nằm trong bụng 6 tháng thì ông đã hy sinh.
4: Điều gì đã làm nên những thế hệ chiến sĩ tiếp nối nhau gan vàng chí thép trên chiến trường? Thời bình thì xông pha trong thảm họa thiên tai cứu nhân dân, coi tính mạng nhân dân hơn cả sinh mệnh bản thân mình. Đó chính là lý tưởng cách mạng, là sức mạnh của niềm tin, của phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, được bồi dưỡng, vun đắp không ngừng trong môi trường quân ngũ. Đây cũng chính là sức mạnh vô địch làm nên mọi chiến thắng, làm nên sức mạnh bền vững của quân đội nhân dân ta. Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, nhận định:
7: xây dựng quân đội và trong việc đánh thắng kẻ thù.
4: Nhưng nếu người sử dụng không có trình độ, kỹ năng, sẽ không làm chủ được vũ khí trang bị. Nếu người chiến sĩ không có tinh thần, ý chí chiến đấu dũng cảm, không có lý tưởng cách mạng, thì vũ khí trang bị hiện đại đó cũng trở thành vô dụng. Do đó, việc rèn luyện giáo dục nhận thức, tư duy của cán bộ chiến sĩ là điều quyết định trong xây dựng trận địa tư tưởng vững mạnh trong quân đội, làm nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.684 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 150,8 triệu đồng một lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 163,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 166,4 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn của công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức mua vào là 163.400.000 đồng một lượng và bán ra là 166.400.000 đồng một lượng, giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
8: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước. tại một

0: Giữa ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ mua vào ở mức 26.087 đồng một đô la và bán ra là 26.367 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua.
1: Theo báo cáo tâm điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 năm 2026 vừa được tổ chức Finrating công bố, tổng giá trị phát hành trong 3 tháng đầu năm nay đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước. Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm nay chạm mốc 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản và năng lượng.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực giúp VN Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng nay. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cho thấy sức hút mạnh khi hàng loạt mã như TCB, LPB, ACB, MBB, VCB và VIB khởi sắc ngay từ khi mở cửa. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và năng lượng phân hóa mạnh với sự tăng giảm đan xen. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm của thị trường khi tiếp tục đà tăng, dẫn đầu là các mã VIC, VHM và VRE. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 5,92 điểm lên 1.921,29 điểm, còn HNX Index tăng 1,8 điểm lên 248,29 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, mục tiêu xây dựng khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội được đặt ra trong năm 2026 là rất khả thi. Phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phát triển nhà xã hội. Trong đó nội dung quan trọng là quy định về quỹ nhà ở quốc gia. Nghị quyết cũng đề xuất nhiều chính sách đặc thù để phát triển nhà xã hội, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Giáo sư Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng
4: những chính sách về phát triển nhà xã hội là đã có một cái sự thay đổi là khá nhiều so với lại trước đây. Có lẽ tôi cho rằng là cái thay đổi của chính sách cái này ấy là gỡ những cái gì mà trước đây gọi là đang vướng, và kỳ vọng rằng là với cái gỡ như thế thì cái nguồn lực hay là cái điều kiện tiếp cận những cái cơ hội để phát triển nhà xã hội sẽ được mở ra, và như vậy thì các cái dự án nhà xã hội tới đây có thể nó sẽ tiếp cận được nhiều hơn, thời gian cũng sẽ nhanh hơn.
1: Tại công điện số 08 vừa ban hành về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thành lập quỹ nhà ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 302 năm 2025 của Chính phủ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026, đồng thời đề nghị các địa phương bố trí đủ cán bộ công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết.
5: Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để rà soát, để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, từ khâu lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng.
6: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên sân vận động khu liên hợp thể thao King Abdullah tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam đã trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 và thua ngược U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, tuyển U17 Yemen vượt qua U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2. Hiện U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là U17 Việt Nam và Yemen cùng được 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm xếp cuối. Trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra rạng sáng 14 tháng 5, đội bóng đá trẻ của chúng ta đọ sức với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn Hàn Quốc gặp Yemen.
7: Trong khi đó, tuyển U17 nữ Việt Nam chiều nay sẽ gặp U17 nữ Australia ở trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026 trên sân Trung tâm Thể thao Tô Châu, Trung Quốc. Cùng ngày, ở các cặp tứ kết còn lại, Nhật Bản so tài với Hàn Quốc, Trung Quốc gặp Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đọ sức với Thái Lan. Các đội thắng ở tứ kết

0: sẽ có vé tham dự World Cup U17 nữ 2026 tổ chức tại Maroc.
1: Trở lại với các giải bóng đá trong nước, chiều tối qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẫy, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định 3-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào các phút thứ 7 và 82, cùng với đó là pha lập công của Bùi Hoàng Việt Anh vào phút thứ 53. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Nam Định là Trần Ngọc Sơn và Trần Văn Đạt. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội được 57 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng và tiến sát ngôi vô địch khi hơn đội nhì bảng Thế Công Viettel tới 11 điểm. Trong các trận đấu còn lại của vòng 22, Thế Công Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1.
0: Còn tại giải hạng nhất quốc gia, tối qua trên sân PVF, trẻ PVF Công an Nhân dân vượt qua Khatoko Khánh Hòa 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Joseph Khalio vào phút 52. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trần Trọng Bình nhìn nhận:
2: giai đoạn đầu thì chúng tôi có những trận đấu chơi rất là tốt, nhưng mà giai đoạn lượt về thì các đối thủ được bổ sung rất là nhiều. Còn chúng tôi thì vẫn giữ nguyên số lượng con người như vậy. Tất cả các đội đều nghiên cứu chúng tôi về mặt chiến thuật, về mặt con người. Khi đó thì chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và cũng không có đủ con người để chúng tôi xây một cái sơ đồ nào khác hay là một cái chiến thuật nào khác để làm sao đó gây bất ngờ cho đối thủ.
0: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết:
3: thật sự tôi rất là vui vì mục tiêu chúng tôi là 3 điểm trong trận đấu hôm nay, và tất cả những cầu thủ thi đấu chính và dự bị vào sân thì các em đã thể hiện một tinh thần quyết tâm, đồng lòng và giành chọn 3 điểm. Chúng tôi thì những trận đấu như thế này thì chúng tôi nói về cái tình huống cố định là phải giải quyết trong trận đấu, và hôm nay các cầu thủ tôi đã thực hiện tốt trong trận đấu hôm nay. Một trận đấu chúng tôi mất rất nhiều sức, gần cuối trận thì cầu thủ sung sức và có những hiện tượng trợ giúp. Và trong trận đấu tới thì chúng tôi đã thi đấu ngày thứ 6. Trong 5 ngày tiếp theo chúng tôi sẽ giảm khối lượng để làm sao các em hồi phục để tiếp tục đá Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ 6.
1: Cũng trong chiều qua mùng 10 tháng 5 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội với tỷ số 6-3 trong lượt trận ra quân giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Việc phải chạm trán với một đối thủ vượt trội về kinh nghiệm ngay trận ra quân là một thử thách lớn với Hà Nội. Tuy nhiên, ghi được 3 bàn thắng vào lưới Thái Sơn Bắc là một kết quả đáng khích lệ với đội bóng này. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành nói:
4: đội là đội bóng trẻ, các em toàn từ 17-18 tuổi. Đấy, có năm nay là năm được đầu tiên được thi đấu giải và rất còn non lớt những kinh nghiệm. Cho nên là cái tỷ số như thế này thì tôi cũng rất hài lòng với cả các cầu thủ của tôi khi thể hiện trong trận đấu này ở sân Bắc.
1: Trong trận đấu trước đó, Sài Gòn Titans vượt qua Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh 4-0 nhờ các pha ghi bàn của Gia Thọ, Quang Nhật, Phi Tiến và Xuân Hiệp.
0: Sáng nay, Barcelona vô địch La Liga mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu sau khi đánh bại đại kình địch Real Madrid 2-0 trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 35 diễn ra trên sân Spotify Nou Camp. Marcus Rashford mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha đá phạt hiểm hóc từ ngoài vòng cấm vào phút thứ 9. Chưa đầy 10 phút sau, tới lượt Ferran Torres tung cú sút căng ngay trước mặt thủ môn Thibaut Courtois, ấn định chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Barcelona đã hơn Real Madrid tới 14 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông

0: có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc đúng, không để xảy ra sai sót, đúng vai, thuộc bài. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn, nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không thể lường trước được. Nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp giám sát y tế và cách ly đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius sau đợt bùng phát virus Hanta, khiến ít nhất 3 người tử vong. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, Chính phủ ban hành Nghị định số 94 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Quy định về đào tạo và sát hạch lái xe được xây dựng để đảm bảo người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức tham gia giao thông an toàn. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng tìm hiểu thêm những quy định tại Điều 29 Nghị định này. Điều 29. Thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch. 1. Giấy phép sát hạch được cấp lại khi có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe. A. Trung tâm sát hạch

0: Trung tâm sát hạch lái xe có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sát hạch theo mẫu quy định tại mẫu số 02 kèm theo nghị định này và nêu rõ lý do hỏng mất hoặc nội dung thay đổi, gửi đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 26 nghị định này bằng một trong các hình thức qua dịch vụ bưu chính cổng dịch vụ công quốc gia. B. Trong thời hạn không quá một ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép sát hạch, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sát hạch gửi Cục Cảnh sát Giao thông bản sao giấy phép sát hạch đã cấp kèm theo biên bản kiểm tra để theo dõi quản lý. C. Việc trả kết quả được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp cấp giấy phép sát hạch điện tử, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia để Trung tâm sát hạch lái xe in hoặc lưu trữ trên thiết bị điện tử. Điều 30. Thu hồi giấy phép sát hạch. 1. Trung tâm sát hạch lái xe bị thu hồi giấy phép sát hạch trong trường hợp
1: bây giờ là 13 giờ
0: được cấp giấy phép sát hạch. B. Không triển khai hoạt động sát hạch lái xe sau thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sát hạch. C. Bị tước quyền sử dụng giấy phép sát hạch từ 2 lần trở lên trong thời gian 18 tháng. D. Giấy phép sát hạch được cấp không đúng thẩm quyền hoặc sai quy định. D. Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung trên giấy phép sát hạch được cấp. E. Trung tâm sát hạch lái xe giải thể theo quy định của pháp luật. G. Cố ý can thiệp vào thiết bị, phương tiện, phần mềm sát hạch làm sai lệch kết quả sát hạch. 2. Trình tự thực hiện thu hồi. A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này hoặc giải thể hoạt động sát hạch, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 26 nghị định này ban hành quyết định thu hồi giấy phép sát hạch và công bố trên cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời cập nhật hết hiệu lực đối với giấy phép sát hạch cấp bằng hình thức điện tử. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép sát hạch, cơ quan có thẩm quyền nghị định này gửi Cục Cảnh sát Giao thông bản sao quyết định để theo dõi quản lý. B. Trung tâm sát hạch lái xe phải dừng toàn bộ hoạt động sát hạch lái xe ngay sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực và nộp lại giấy phép sát hạch cho cơ quan cấp. Trong trường hợp cơ quan cấp đã sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc không còn thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép sát hạch, thì Trung tâm sát hạch lái xe phải nộp lại giấy phép sát hạch cho cơ quan đã ban hành quyết định thu hồi. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Mến chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: xin chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng những khúc hát trao lời yêu thương. Sau hành trình đặc biệt trong số phát sóng thứ 6 tuần trước, nơi những tác phẩm văn học Việt Nam được kể lại bằng âm nhạc hiện đại với nhiều góc nhìn đầy cảm xúc, thì những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay cũng sẽ tiếp tục đưa quý vị bước vào một không gian rất khác, đó chính là không gian của thi ca.
1: Vâng ạ, quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì có những bài thơ từ xa xưa vốn đã đẹp bởi câu từ, bởi chiều sâu cảm xúc và tâm hồn mà tác giả đã gửi gắm trong từng dần thơ. Và có một điều đặc biệt là qua năm tháng, những bài thơ ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng người đọc, người nghe, giờ lại được khoác thêm một đời sống mới của âm nhạc, để từ trang giấy bước vào trái tim người nghe bằng những giai điệu ngân gian cùng năm tháng.
0: Các ca khúc phổ thơ từ lâu đã trở thành một dòng chảy rất riêng trong âm nhạc Việt Nam. Ở đó thì thơ và nhạc không tách rời nhau, mà hòa quyện như hai mạch cảm xúc song hành. Để có một câu thơ có thể được nhớ mãi qua giai điệu, và một giai điệu trở nên bất tử nhờ vẻ đẹp của thi ca.
1: Vâng, và mở đầu chương trình hôm nay là một ca khúc đã trở thành biểu tượng đẹp của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Những năm tháng chiến tranh đi qua với biết bao gian khổ, nhưng giữa khói lửa Trường Sơn vẫn có những câu chuyện tình thật đẹp, thật trong trẻo của người lính năm xưa.
0: Vâng ạ, từ bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của nhà

thư Phạm Tiến Duật, thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết nên ca khúc cùng tên với giai điệu vừa hào hùng lại vừa lãng mạn. Đó không chỉ là khúc ca về những người lính Trường Sơn, mà còn là vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin trong những năm tháng đất nước còn chia cắt qua giọng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Thụy Chi.

0: Quý vị thân mến, sau những giai điệu hào hùng nhưng cũng rất đổi lãng mạn của Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, hình ảnh người lính trong thi ca Việt Nam lại hiện lên với một nỗi niềm khác, lặng lẽ hơn, sâu thẳm hơn và cũng tha thiết hơn rất nhiều.
1: Có những cuộc chia tay trong đời không ồn ào nước mắt, chỉ là một buổi chiều nơi bến cảng, khi ngỡ lại đứng nhìn con tàu dừng xa giữa biển trời mênh mông. Một bên là tổ quốc với sóng gió trùng khơi,

0: Một bên thì là người mình yêu thương nhất, và người lính biển năm ấy đã mang theo cả hai trong trái tim mình.
1: Biển một bên và em một bên. Chỉ một câu thơ thôi, nhưng mà nhà thơ Hữu Thỉnh đã khiến biết bao trái tim rung động, bởi phía sau hình ảnh người lính kiên cường giữa biển xa là một con người rất đổi bình thường, cũng biết nhớ, biết thương, và cũng có những đêm cô đơn giữa tiếng sóng bạc đầu.
0: Bài thơ Thư tình người lính biển không chỉ là câu chuyện tình yêu của riêng người lính, mà còn là hình ảnh của biết bao con người đã gửi tuổi trẻ mình nơi đầu sóng ngọn gió để giữ lấy bình yên cho đất nước. Họ chấp nhận xa người thương, xa những ánh đèn thành phố để đổi lấy sự bình yên cho hàng triệu mái nhà nơi đất liền.
1: Và rồi bằng giai điệu sâu lắng, đầy tự sự của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng giọng hát nồng nàn giàu cảm xúc của nghệ sĩ ưu tú Trọng Tấn, ca khúc Thơ tình người lính biển đã trở thành một bản tình ca đẹp đến nao lòng về người lính biển Việt Nam, những con người mang tình yêu riêng hòa vào tình yêu lớn của Tổ quốc.
0: Và ngay bây giờ thì Cúc Vy và Nam Vương xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thơ tình người lính biển qua phần thể hiện đầy cảm xúc của nghệ sĩ ưu tú Trọng Tấn.

0: Quý vị thân mến, ngoài những ca khúc cách mạng đi cùng với năm tháng, thơ ca Việt Nam còn được phổ nhạc bằng những tình khúc trữ tình đầy sâu lắng, nơi mỗi câu thơ không chỉ được cất lên bằng giai điệu mà còn trở thành miền ký ức của biết bao người từng đi qua yêu thương và chia xa.
1: Dân ạ, có những cuộc tình dù đã khép lại rất là lâu nhưng mà cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn trong tim người ở lại. Đôi khi cái điều mà khiến cho con người day dứt nhất thì không phải là đã mất nhau, mà là những điều còn dang dở, những lời chưa kịp nói và những yêu thương chưa kịp trọn vẹn.
0: Dân, Nam Vương hoàn toàn đồng ý với Cúc Vy về điều này. Thưa quý thính giả, từ bài thơ của Phan Thành Quý, nhạc sĩ Anh Bằng đã viết nên ca khúc Anh Còn Nợ Em, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe lặng đi bởi sự tha thiết và tiếc nhớ.
1: Không biết là anh Nam Vương có nghĩ vậy không, nhưng mà khi mà nghe hai cái câu là anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm, thì quý vị thấy những cái hình ảnh đó, rất là đổi bình dị, nó lại gợi lên cả một miền hoài niệm luôn nha.
0: Đúng rồi.
1: Một công viên cũ nè, một dòng sông xưa, một nụ hôn dội dàng hay là một chiều mưa cũ, thì tất cả dường như đã trở thành những món nợ của ký ức mà con người mang theo suốt cả cuộc đời mình luôn á.
0: Đúng rồi, anh hoàn toàn đồng ý với em luôn. Và em biết không, có lẽ vì thế mà ca khúc này vẫn luôn chạm đến trái tim của người nghe qua nhiều thế hệ. Bởi ai rồi cũng từng một lần nợ ai đó một lời yêu chưa nói, một cuộc gặp chưa trọn vẹn, hay một mối tình chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

0: Vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Anh Còn Nợ Em qua phần thể hiện đầy sâu lắng của Quang Dũng. Một bản tình ca nhẹ nhàng thôi nhưng mà đủ để người nghe chậm lại với cuộc sống vội vàng, để nhớ về những điều đã cũ. Một công viên đã xưa, một ánh mắt cũ hay là một cuộc tình đã đi qua mà cho đến tận cuối cùng vẫn còn dang dở trong tim.
1: Và nếu anh còn nợ em là nỗi nhớ dành cho một cuộc tình trưởng thành với nhiều tiếc nuối, thì ca khúc tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với những rung động đầu đời rất đổi thơ ngây của tuổi học trò.
0: Có những ký ức dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì vẫn không thể phai mờ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Đó có thể chỉ là một con đường nhỏ ngập mưa bay nè, một tà áo trắng tan trường hay là hình bóng của một người đi ngang qua tuổi trẻ, rồi họ ở lại mãi trong miền nhớ của một ai đó.
1: Nghe em diễn tả, nghe em nói mà anh đang cảm nhận một cái khung cảnh rất là lãng mạn đó Cúc Duyên. Thưa quý thính giả, bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị của thi sĩ Phạm Thiên Thư mang vẻ đẹp dịu dàng như một thước phim cũ, và bằng tài hoa của mình thì nhạc sĩ Phạm Duy đã biến những câu thơ ấy thành ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị, một trong những bản nhạc đẹp nhất về tuổi học trò và những mối tình đầu trong trẻo của âm nhạc Việt Nam.
0: Cúc Vy và Nam Vương thì tin chắc rằng khi nghe vài câu hát của ca khúc thôi thì cũng đủ làm sống dậy cả một miền thanh xuân với tà áo trắng của quý vị luôn á. Với những bước chân lặng lẽ theo sau một người mình thương nè, và những rung động ngây ngô mà suốt đời này đôi khi nha, con người chẳng thể nào quên được.
1: Đúng rồi, và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị qua giọng hát của Nguyên Hà.

0: Không chỉ dừng lại ở những ca khúc kinh điển, thơ ca Việt Nam hôm nay thì vẫn tiếp tục được thế hệ nghệ sĩ trẻ làm mới bằng hơi thở hiện đại. Và một trong những tác phẩm đặc biệt nhất phải kể đến đó chính là Bánh Trôi Nước.
1: Chính xác. Từ bài thơ nổi tiếng của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại đầy cuốn hút. Hình ảnh Bánh Trôi Nước năm nào không chỉ nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ, mà còn là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, thủy chung và phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam qua bao thời đại.
0: Chỉ bằng vài câu thơ ngắn gọn thì nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa. Nhỏ bé mong manh nhưng mà vẫn luôn gìn giữ được phẩm giá và sự son sắc của mình giữa bao biến động cuộc đời nha. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Anh Nam Vương thấy những câu thơ đó như thế nào ha?
1: Anh đang cảm nhận đây. Thưa quý vị, những câu thơ ấy đã đi qua hàng trăm năm, nhưng đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Và khi được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đưa vào âm nhạc với màu sắc dân gian đương đại đầy ma mị, ca khúc không chỉ tái hiện vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam mà còn mang đến một tinh thần mới, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt dân học, dân tộc.
0: Và qua giọng hát đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh thì hình ảnh Bánh Trôi Nước năm nào như một lần nữa sống dậy, không chỉ là thân phận của người phụ nữ xưa mà còn là tiếng nói của những người phụ nữ hiện đại, biết yêu thương bản thân nè, biết mạnh mẽ bước qua định kiến và giữ lấy giá trị của riêng mình.

0: Quý vị thân mến, khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là một ca khúc mang màu sắc rất trẻ trung, hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần thi ca Việt Nam xưa, nên nỗi nhớ trong tình yêu được cất lên thật mộc mạc mà da diết.
1: Trong thơ ca Việt Nam thì Nguyễn Bính được xem là một trong những thi sĩ viết về tình yêu và nỗi tương tư, rất là gần gũi với tâm hồn người Việt. Thơ của ông thì không có cầu kỳ hay là hoa mỹ gì cả, mà nhẹ nhàng như lời tâm sự, như là tiếng lòng của những con người đang yêu trong những miền quê yên bình vậy đó.
0: Nhân và từ cảm ứng ấy thì Cao Bá Hưng đã mang bài thơ Tương Tư bước vào âm nhạc bằng hơi thở đương đại qua ca khúc Tương Tư. Vẫn là nỗi nhớ của một người đang yêu, vẫn là cảm giác thao thức giữa đêm khuya, nhưng được kể lại bằng âm nhạc trẻ trung hơn để những giá trị của thi ca Việt Nam có thể chạm đến trái tim người nghe hôm nay theo một cách rất mới.
1: Những câu hát thì gợi lên cảm giác cô đơn rất là đẹp của tình yêu khi một người lặng lẽ mang theo hình bóng của một ai đó trong từng đêm dài, trong tiếng mưa, trong ánh trăng và cả trong những khúc đàn ngân nga giữa khoảng lặng của riêng mình nữa.
0: Nhưng có lẽ ai trong cuộc đời cũng từng một lần tương tư như thế, có phải không ạ? Từng chờ đợi, từng nhớ thương một người, dù biết rằng đôi khi tất cả chỉ giống như một giấc mơ mong manh vậy.
1: Vâng ạ, và đó cũng chính là vẻ đẹp bất tận của thơ ca và âm nhạc. Dù thời gian có đổi thay, cảm xúc của con người trong tình yêu vẫn luôn còn nguyên vẹn qua từng câu thơ và từng giai điệu.

0: thân mến, thơ ca từ bao đời nay vẫn luôn là nơi cất giữ những rung động đẹp nhất của tâm hồn con người. Và khi những dần thơ ấy được chắp cánh bằng âm nhạc, chúng lại càng trở nên gần gũi hơn, sâu lắng hơn, để rồi sống mãi cùng với năm tháng trong trái tim nhiều thế hệ người nghe.
1: Trong hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay, chúng ta đã cùng đi qua những miền cảm xúc rất là khác nhau, từ hào khí của người lính năm xưa nè, nỗi nhớ da diết của những cuộc tình đã lỡ, hay là vẻ đẹp mong manh của người phụ nữ Việt Nam, cho đến những rung động đầu đời thật là trong trẻo của tuổi trẻ và tình yêu.
0: Dần có những bài thơ vốn nằm yên trên trang giấy, nhưng nhờ âm nhạc mà trở thành ký ức. Có những giai điệu rồi sẽ khép lại, nhưng cảm xúc mà thi ca để lại thì vẫn còn ngân mãi trong lòng người nghe. Và có lẽ điều đẹp nhất của những ca khúc phổ thơ chính là khiến chúng ta thêm yêu tiếng Việt, yêu văn học nước nhà và nhận ra rằng trong từng câu thơ của cha ông luôn có bóng dáng tâm hồn người Việt mộc mạc, sâu sắc nhưng đầy yêu thương.
1: Những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo, nơi những giai điệu vẫn sẽ tiếp tục thay lời trái tim để kể những câu chuyện đẹp của cuộc sống.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới.
0: Từ ngày 10 tháng 5 2026, nghị quyết thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số do Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành có hiệu lực, trong đó hỗ trợ tới 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Thành phố Cần Thơ biệt phái 596 cán bộ công chức về các xã phường.
1: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 2026. Và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội viên tiêu biểu năm học 2025-2026.
0: Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc ôn tập cho học sinh, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Đó là những nội dung đáng chú ý trong 30 phút thời sự trưa nay. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra từ hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 5.
1: Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu, gồm ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, đương nhiệm. Đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ. Đại biểu chỉ định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Cơ cấu đại biểu cho thấy tỷ lệ nữ chiếm 33,5%, người ngoài đảng 46,7%. Người dân tộc thiểu số chiếm 24,3%, đại biểu tôn giáo 19,2%, đại biểu là các doanh nghiệp chiếm 13,8%. Có 79% đại biểu có trình độ đại học trở lên.
0: Và sáng sớm nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến chương trình hành động đưa ra tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ gồm có 7 nội dung, trong đó tiếp tục duy trì 6 chương trình của nhiệm kỳ trước và bổ sung một chương trình mới về tham gia phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc bổ sung chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo.
0: Thưa quý vị, trong lộ trình xây dựng chính quyền số thì thành phố Cần Thơ đã đạt bước tiến dài khi kết nối thông suốt với 15 hệ thống thông tin quốc gia.
1: Toàn bộ 103 đơn vị cấp xã hiện nay đã vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch. Kho dữ liệu dùng chung của thành phố không chỉ là những con số mà đã trở thành trục xương sống, giúp lãnh đạo các cấp chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu thực. Việc xóa bỏ rào cản địa giới trong tiếp nhận hồ sơ đất đai và hộ tịch đang dần được hiện thực hóa mục tiêu, chính quyền phục vụ dân ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào.
0: Từ ngày 10 tháng 5 2026, nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ đặc thù từ ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số, đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI do Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành, đã chính thức có hiệu lực.
1: Theo nghị quyết, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng chính bao gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: cây số trọng điểm, dự án nghiên cứu phát triển thiết kế, sản xuất đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI và các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số.
1: Đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI, thành phố áp dụng mức hỗ trợ tài chính mạnh mẽ, hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hỗ trợ 10% chi phí hạ tầng kỹ thuật và 10% chi phí trang thiết bị máy móc. Tổng hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng cho mỗi dự án, mỗi doanh nghiệp được nhận hỗ trợ một lần.
0: Bên cạnh các dự án quy mô lớn, Cần Thơ cũng dành không gian phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp start-up trong lĩnh vực công nghệ số, với các danh mục hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn khởi nghiệp, không quá 220 triệu đồng cho một dự án, hỗ trợ tối đa 30% chi phí đào tạo và 40% chi phí thu hút nhân tài, chuyên gia chất lượng cao, mức hỗ trợ tối đa đến 280 triệu đồng. Mức hỗ trợ cao nhất cho hoạt động mua công nghệ và đổi mới công nghệ lên tới 1 tỷ 700 triệu đồng một dự án. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là việc thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau. Kinh phí sẽ được cấp sau khi dự án đã hoàn thành và đạt kết quả nhất định trên cơ sở hồ sơ chứng từ thực tế hợp lệ.
1: Từ khi thực hiện chính quyền hai cấp trong công tác sắp xếp cán bộ, đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ đã điều động biệt phái 596 cán bộ công chức, tăng cường 8 công chức viên chức về các xã phường.
0: Qua tăng cường công tác cán bộ đã kịp thời hỗ trợ những địa bàn khó khăn, lĩnh vực có khối lượng công việc nhiều, góp phần hạn chế tình trạng khoảng trống nhân sự và nâng cao chất lượng điều hành ở cấp xã. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Trước khó khăn này, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã, nhất là năng lực chuyển đổi số. Thưa quý vị, tối qua tại Bến Ninh Kiều, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội, đội viên tiêu biểu năm học 2025-2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy, sở ban ngành thành phố.
0: Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao nhiều mô hình sáng tạo của hội đồng đội các cấp, đồng thời lưu ý thời gian tới, các cấp ủy, sở ban ngành, đoàn thể thành phố cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng cho thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đội theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp tâm lý lứa tuổi và điều kiện thực tế, phát huy tốt hơn nữa quyền tham gia của trẻ em.
1: Dịp này, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tuyên dương 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu và tặng bằng khen cho 2 giáo viên tổng phụ trách đội đạt giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 là giáo viên Nguyễn Văn Hải làm tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ và giáo viên Nguyễn Quỳnh Trí Hữu làm tổng phụ trách đội trường tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng. Tặng bằng khen cho 3 đội viên đạt giải thưởng Kim Đồng, gồm em Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, em Phan Hồng Minh Khôi, học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, và em Trần Hoàng Thùy Trang, học sinh trường trung học phổ thông Thới Long, phường Thới Long. Bên cạnh đó tặng bằng khen cho 52 gương đội viên tiêu biểu. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác, tổ chức khoa học và chuyên gia toàn cầu, gọi tắt là IVSA Global, về định hướng hợp tác chiến lược trong phát triển nhanh và bền vững thành phố Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đánh giá cao vai trò mạng lưới trí thức và đội ngũ chuyên gia quốc tế của IVSA Global, đồng thời cho rằng Cần Thơ rất cần sự hỗ trợ tham vấn từ các chuyên gia nhằm xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, phát huy vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố đề xuất IVSA Global đồng hành trong 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm phát triển kinh

0: tế chiến lược và đô thị, phát triển logistics và hạ tầng kết nối vùng, phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, phát triển y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và kết nối tri thức.
1: Thành phố cũng kiến nghị AVSE Global hiến kế tư vấn các giải pháp cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định 616 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là định hướng kết nối các trung tâm logistics, cảng biển quốc tế và hạ tầng giao thông liên vùng. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố khẳng định Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tri thức toàn cầu, phục vụ cho mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Kiều tại phường Ninh Kiều. Đây là công trình trọng điểm về văn hóa thể thao của thành phố, đang được tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành trong năm nay.
0: Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Kiều có tổng vốn đầu tư hơn 692 tỷ đồng, quy mô trên 45.000 m2, do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2019 đến năm 2026. Công trình được kỳ vọng hình thành trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao vui chơi cộng đồng quy mô lớn tại khu vực trung tâm đô thị. Đến nay, toàn bộ các gói thầu xây lắp đã được triển khai. Trong đó, trụ sở thành đoàn và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hạng mục nhà làm việc chuyên môn, nghiệp vụ và nhà biểu diễn 500 chỗ đạt gần 90% khối lượng thi công. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu thể thao, hồ bơi và hạ tầng ngoại vi đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện mới bàn giao khoảng 80% diện tích, còn 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Một số vụ việc đang được tòa án thụ lý, ảnh hưởng tiến độ thi công của nhiều hạng mục trọng điểm.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hai khối công trình chính trong tháng 6, đồng thời chỉ đạo phường Ninh Kiều, Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực 1, rà soát các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế, đẩy nhanh chi trả bồi thường, hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với tòa án để tháo gỡ các vụ việc còn tồn động, đồng thời giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả toàn bộ công trình sau khi hoàn thành, bảo đảm đúng công năng, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ cộng đồng. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải từ chợ, Ban Quản lý các chợ Cái Khế, Tân An, chợ An Hòa đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ để thực hiện công tác thu gom rác thải và xử lý nước thải trong chợ.
0: Theo đó, các chợ này được bố trí khoảng 20 thùng rác để hộ tiểu thương và khách hàng tiện bỏ rác. Đơn vị thu gom sẽ tiến hành lấy rác toàn chợ vào thời điểm nhất định để tạo thói quen cho tiểu thương trong chợ. Đồng thời, các chợ cũng phối hợp xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước để xử lý nước thải tại các hố ga trong chợ. Hiện nay, các chợ đầu mối của thành phố như là chợ Tân An, chợ Cái Khế có lượng rác thu gom bình quân mỗi ngày khoảng 5 tấn rác.
1: Phóng viên Phương Ánh cho biết sau khi sắp nhập thì toàn thành phố Cần Thơ hiện có trên 2.500 trụ nước chữa cháy, nguồn cấp nước quan trọng, phục vụ chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên qua khảo sát thực tế thì vẫn còn nhiều trụ bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý khi có sự cố.
0: Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cứ cách khoảng 300 mét lại phải bố trí trụ nước chữa cháy, tại khu công nghiệp là khoảng 150 mét. Hiện hệ thống trụ nước trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu về mật độ, trong đó khu vực thành phố Cần Thơ cũ chiếm trên 1.500 trụ. Việc lắp đặt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thực hiện. Sau lắp đặt, các địa phương tiếp nhận quản lý và kiểm tra định kỳ. Ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, ông Sơn Thái Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
2: Thì đối với địa bàn xã Châu Thành thì mình cũng thừa hưởng trước đây đối với huyện Châu Thành, hầu như các cái trụ nước để mà phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thì được đầu tư là rồi bố trí ở các cái khu vực, đảm bảo nó cũng đồng bộ, nó cũng hiệu quả. Khi có cái sự cố cháy xảy ra thì mình cũng cơ bản mình đáp ứng được vấn đề là phòng cháy.
0: Tuy nhiên, một số trụ nước chữa cháy trong khu dân cư và khu công nghiệp đã bị xuống cấp, hư hỏng phần thân, nắp bị mất cấp, thậm chí bỏ vật cản vào trong họng trụ. Ngoài ra, quá trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông khiến cho một số trụ nước bị hạ xuống thấp so với mặt đường mới, gây khó khăn khi mà khai thác và sử dụng. Công tác quản lý kiểm tra tu sửa trong thời gian qua chưa kịp thời, nên khi có cháy, cái trụ nước này không phát huy tác dụng. Trung tá Nguyễn Hoàng Huy, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phước Thới, thành phố Cần Thơ nói rằng:
3: thì hiện nay trên địa bàn khu công nghiệp thì về cái nguồn nước về cơ bản đáp ứng được các
4: và đang phối hợp với công an của phường Tân Phú để kiểm tra lại các cái trụ chữa cháy không đạt yêu cầu thì công an yêu cầu chủ đầu tư phải làm lại.
5: Chúng tôi kiểm tra nghiêm và đề nghị các chủ đầu tư là phải hòa mạng, phải đấu nước để mà nhằm đảm bảo có nước ở tại các cái trụ nước chữa cháy.
6: Tiếp tục là rà soát trên địa bàn là bố trí thêm, là đề xuất bố trí thêm các cái trụ nước ở các cái khu dân cư để mà bảo đảm cho công tác phòng cháy chữa cháy trong cái thời gian tới.
1: Thưa quý vị, trụ nước chữa cháy là tài sản công, giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Do đó, cùng với việc khẩn trương khắc phục của các ngành chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ cơ sở và ý thức bảo vệ của người dân để những trụ nước này luôn sẵn sàng và phát huy hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ. Tối qua tại hội trường Rùa Đại học Cần Thơ, tổ chức vòng chung kết hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Đại học Cần Thơ năm 2026.
0: Sau 4 tuần diễn ra sôi nổi, hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chọn ra 4 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Kết quả, khoa khoa học chính trị, xã hội và nhân văn xuất sắc đạt giải nhất, trường sư phạm đoạt giải nhì, giải ba thuộc về khoa ngoại ngữ và trường khoa học tự nhiên. Ban tổ chức cũng trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc đạt số điểm cao nhất và vinh danh các đơn vị tích cực vận động sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến.
1: Cuộc thi đã góp phần giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hiểu rõ hơn chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, lịch sử phát triển của Đại học Cần Thơ, đồng thời bồi dưỡng đạo đức, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, sinh viên còn được rèn luyện sự tự tin, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết trong học tập, hoạt động phong trào. Tại xã Thạnh An, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức lễ phát động Tháng Nhân Đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng.
0: Nhân Tháng Nhân Đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục lan tỏa các mô hình cá nhân tập thể tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo tại cộng đồng, phối hợp các xã phường tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thực hiện các mô hình sinh kế giúp người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hội tập trung quy động nguồn lực xây dựng sửa chữa nhà chữ thập đỏ, khám bệnh tư vấn sức khỏe miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.
1: Các cấp hội chữ thập đỏ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động đạt 15 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng, phấn đấu hỗ trợ
0: do công an xã đang chủ trì thực hiện theo chức năng nhiệm vụ các dự án được thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan điều tra ủy quyền phân công tiến hành hoạt động tố tụng hình sự. Thông tin cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm vi phạm pháp luật và khuyến nghị đối với người dân, cơ quan, tổ chức. Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc công an cấp tỉnh về nội dung thông tin đã cung cấp.
1: Từ ngày 15 tháng 5, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, thì cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.
0: Theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh chữa bệnh sẽ bị phạt tiền. Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh chữa bệnh, sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có.
1: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn

0: trà trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Và ngày hôm nay, các trường tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông. Phóng viên Như Phượng cho biết những ngày qua không khí ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang nóng lên tại nhiều trường học ở thành phố Cần Thơ. Từ lớp học đến thư viện hay dưới những tán cây sân trường, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh lớp 12 chăm chú ôn bài, tranh thủ trao đổi kiến thức cùng với bạn bè trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
1: Năm nay, toàn thành phố có hơn 10.700 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng sau 12 năm học tập và cũng là bước khởi đầu cho hành trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mỗi học sinh. Tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, công tác ôn tập đã được triển khai từ sớm, nhằm giúp các em củng cố kiến thức hiệu quả hơn. Bên cạnh việc hệ thống lại nội dung trọng tâm, giáo viên còn hướng dẫn kỹ năng làm bài, cách phân bổ thời gian và ổn định tâm lý khi bước vào phòng thi. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết.
2: Để ôn tập thì chúng tôi đã tiến hành từ đầu năm với các định hướng là những cái bộ đề mà bộ đã ban hành cái mẫu đề chung. Thì trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cho học sinh là các cái việc là xử lý các cái đề ôn tập theo cái định hướng của bộ. Tiếp cận vừa kiến thức về kỹ năng xử lý các cái bài giảng bài tập. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
1: Một trong những hoạt động được học sinh đặc biệt quan tâm lúc này là kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 5. Đây không chỉ là dịp để các em kiểm tra năng lực bản thân mà còn giúp làm quen với không khí và áp lực của kỳ thi chính thức. Tại các điểm thi thử, quy trình tổ chức được thực hiện nghiêm túc như kỳ thi thật, từ khâu phát đề, coi thi đến thu bài. Qua đó học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm bài cũng như đánh giá những phần kiến thức còn hạn chế để kịp thời bổ sung trong giai đoạn nước rút. Cô Trần Minh Lệ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm chia sẻ.
3: Vào ngày 11, ngày 12 tháng 5 năm 2026 thì nhà trường cũng sẽ tổ chức cho học sinh thi thử và đề thi thử cũng như là hình thức thi thì cũng sẽ thực hiện theo đúng cái quy định về quy chế thi tốt nghiệp. Học sinh cũng sẽ được làm quen không khí môi trường thi, đề thi và cách thức sinh hoạt và quy chế thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục về quy chế thi tốt nghiệp.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ chính thức diễn ra. Áp lực là điều khó tránh khỏi, nhưng nhiều học sinh cho biết các em đang nỗ lực từng ngày với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Em Trần Gia Linh và em Vương Gia Bảo cùng học lớp 12A1 trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Cùng em Bùi Ngô Khánh Tâm lớp 12D2 trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cùng cho biết.
4: Từ đầu năm đến giờ thì chúng em cũng đã ôn tập rất là nhiều và cố gắng cho chuẩn bị cho kỳ thi này. Mang trong mình một cái tâm thế là nỗ lực, cố gắng và có đầy sự nhiệt huyết của một học sinh. Thì em đã ôn luyện rất là kỹ và bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao và giải trí đúng thời gian và đúng thời gian để giữ cho mình một cái sức khỏe tốt.
5: Đầu năm thì thầy và trò trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm cũng đã có những cái định hướng từ ban đầu, nghĩa là ôn tập những kiến thức nền tảng trước và cái giai đoạn này là bắt đầu vào luyện đề.
6: Nhà trường đã sắp xếp các lớp học theo những cái tổ hợp bộ môn mà tụi em đã chọn để thi tốt nghiệp để cho tụi em có thể là ôn tập một cách tập trung và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì các thầy cô cũng rất là nhiệt tình, thầy cô cho tụi em rất là nhiều các cái tài liệu và những cái kiến thức bổ sung rồi hỗ trợ tụi em ôn tập.
0: Thưa quý vị, sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng với tinh thần chủ động của học sinh đang tạo nên khí thế tích cực cho mùa thi năm nay tại Cần Thơ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tâm lý, các sĩ tử đang tự tin bước vào chặng đua cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo là phần tin thế giới. Mở đầu phần tin này, chúng tôi cập nhật thông tin về chiến sự Trung Đông hiện nay. Thưa quý vị, Thủ tướng

0: Liban Nawaslam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu như các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
1: Trả lời phỏng vấn với kênh Al Arabiya, ông Salah nêu rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel, trong đó Liban yêu cầu Israel có lịch trình rút quân rõ ràng. Nhà lãnh đạo Liban cũng khẳng định nước này không chọn chiến tranh mà bị kéo vào cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đa số người dân Liban ủng hộ các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự. Bên cạnh đó, Thủ tướng Salam cho rằng thành phố Binjben ở miền nam Liban đã trở thành bản sao của Gaza do sự tàn phá trên diện rộng, đồng thời lưu ý Israel đang kiểm soát gần 90 ngôi làng của nước này.
0: Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ tháng 4. Trong thông báo mới đây, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền nam Liban, trong khi phong trào Hezbollah thông báo tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội và trang thiết bị quân sự của Israel dọc khu vực biên giới. Theo đó, tổng số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công của Israel tại Liban kể từ ngày 2 tháng 3 lần lượt tăng lên 2.846 người và 8.693 người. Hãng thông tấn UPI cho biết ngày hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ phản hồi của Iran đối với một kế hoạch hòa bình được đề xuất, gọi đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được, một lần nữa làm suy giảm hy vọng rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, Tổng thống Trump đã dứt khoát bác bỏ đề xuất của Iran được chuyển tới thông qua các nhà đàm phán Pakistan trước đó cùng ngày.
1: Trước đó, trong ngày 10 tháng 5, Iran đã chuyển phản hồi của mình đối với đề xuất thỏa thuận ngắn hạn của Mỹ thông qua một kênh trung gian. Truyền thông nhà nước đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết phản hồi của Iran đã được gửi thông qua Pakistan. Nước đã đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, IRNA không chia sẻ chi tiết nội dung phản hồi mà chỉ nói rằng, theo kế hoạch được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến tranh trong khu vực.
0: Theo UPI, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran hiện tập trung vào việc phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đấu quả lực tại khu vực Vịnh Ba Tư, gần đây nhất là vào ngày 9 tháng 5, bất chấp một lệnh ngừng bắn mong manh. Tổng thống Pezeshkian tái khẳng định mục tiêu là bảo vệ các quyền của dân tộc Iran và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh kiên quyết.
1: Trong khi đó, phát biểu trên kênh Fox News cùng ngày, ông Mike Waltz, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn rằng Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Đề xuất hòa bình do Mỹ gửi là một văn bản gồm 14 điểm. Theo đó, Iran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm. Nước này cũng sẽ phải bàn giao khoảng 440 kg uranium đã làm giàu ở mức 60%. Đối lại, Mỹ sẽ từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Iran và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Hai bên cũng sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận.
2: Bây giờ là 14 giờ.
0: Các bạn thân mến, chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, đôi khi giữa nhịp sống vội vã, chúng ta cần dừng lại một chút để cùng lắng nghe chính mình. Âm nhạc bằng cách sức riêng có thể là xoa dịu tâm hồn và mang lại sự bình yên. Mở đầu chương trình là Fix You của Coldplay, một ca khúc nhẹ nhàng như một cái ôm ấm áp dành cho những ai đang tổn thương. Và tiếp đó là Let Her Go của Passenger, một bản acoustic giản dị sâu lắng về những điều ta chỉ nhận ra khi đã mất đi. Và tiếp đó là Photograph của Ed Sheeran, một bài hát mang màu sắc hoài niệm, giúp ta

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Quý vị thân mến, chữa lành không phải là quên đi nỗi đau, mà là học cách tiếp nhận và bước tiếp. Những ca khúc trong cụm này sẽ như là lời thủ thỉ, giúp bạn tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn. Chúng ta cùng nghe Someone Like You của Adele, một bản ballad đầy cảm xúc về sự buông bỏ và chấp nhận. Tiếp đó là Skinny Love của Bon Iver, ca khúc indie mộc mạc mang đến cảm giác chân thật và sâu sắc. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, sau những cơn mưa thì ánh nắng sẽ lại xuất hiện. Âm nhạc thì cũng vậy, luôn mang đến hy vọng và sự lạc quan, giúp chúng ta tiếp tục hành trình của mình. Chúng ta cùng lắng nghe Rise Up của Andrade Jay, một ca khúc truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự kiên cường và vươn lên. Và khép lại chương trình hôm nay sẽ là A Sky Full of Stars của Coldplay, bản nhạc tươi sáng như lời nhắn gửi về hy vọng và những điều tốt đẹp phía trước. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế Healing Song sẽ được khép lại tại đây. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã phần nào soi dịu những tâm hồn và mang đến cho quý thính giả những phút giây bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý thính giả thân thương cùng đến với chương trình Những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức một tình khúc nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Thế Đăng có tựa đề Sợi tóc mưa bay qua giọng hát ngọt ngào của Mộc Sang. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Duyên Kiếp qua đôi song ca Ngô Thái Ngân và Minh Dũng thể hiện tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Chiều Nay Không Có Em, qua tiếng hát trữ tình của Mạnh Đồng. Liên tục chương trình sẽ là tình khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang tên Xóm Đêm, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua bản phối mới cùng với giọng ca truyền cảm và lôi cuốn của Tố My.

quý thính giả vừa lắng đọng trong ca khúc Ngoại lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan có tựa đề Sa mạc tình yêu, qua đôi sông Cang, Kỳ Quy, Ngô Mai Trang và Quang Hà. Trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với giọng hát Phan Thu Lan qua ca khúc Tàn Tro, nhạc pháp lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: và các chương trình chiều và tối nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Lời Hay Ý Đẹp. 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 35 mời quý vị nghe các chuyên đề. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình ca nhạc cải lương người miền Tây. 19 giờ tình khúc vượt thời gian. 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương một kiển hai quê. 23 giờ 10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23 giờ 45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Thụy Điển có một mật độ tỷ phú cao gấp đôi Mỹ, nhưng người dân thường giấu kín sự giàu có do ảnh hưởng từ các quy tắc văn hóa cổ xưa. Tại Östermalm, khu dân cư đắt đỏ của thủ đô Stockholm, những chiếc du thuyền đổ sát bến cảng. Trên đại lộ Strandvägen, các cửa hàng thời trang cao cấp nằm xen lẫn những bất động sản giá trị cao. Dù vậy, người dân hiếm khi bàn tán về tài khoản hay mức lương. Lola Akismet Ankerstrom, người viết cuốn sách về văn hóa Bắc Âu, cho biết tại Thụy Điển tiền bạc là chủ đề nhạy cảm. Việc khoe khoang sự giàu có hay hỏi về mức lương bị xem là cấm kỵ. Nhiều người thấy thoải mái hơn khi nói về đời sống cá nhân thay vì tài chính. Điều này xuất phát từ Jantelagen, luật Jante, khái niệm từ cuốn tiểu thuyết xuất bản vào năm 1933 của nhà văn Anselm Sandemose. Quy tắc này quy định không ai nên nghĩ rằng mình đặc biệt hoặc giỏi hơn người khác. Tư tưởng này đã tồn tại nhiều thế kỷ trong các cộng đồng nông thôn Bắc Âu để duy trì sự bình đẳng. Nếu Jantelagen là bộ luật ứng xử với cộng đồng, thì Lagom chính là kim chỉ nam cho đời sống cá nhân của người dân Thụy Điển. Lagom có nghĩa là chỉ vừa đủ. Triết lý này hướng đến sự cân bằng, làm việc vừa đủ, tiêu dùng vừa đủ. Việc phô trương vật chất bị coi là phá vỡ sự khiêm tốn của Jantelagen và sự vừa vặn của Lagom. Sự kính tiếng của người Thụy Điển dễ khiến cho du khách lầm tưởng về sự thịnh vượng của họ. Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF năm 2024, GDP bình quân đầu người của Thụy Điển đạt 57.125 đô la Mỹ. Quốc gia này đứng thứ tư toàn cầu về chỉ số hạnh phúc thế giới. Người Thụy Điển không cần siêu xe để chứng minh sự thành công bởi phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục của họ vốn đã ở mức cao. Quốc gia Bắc Âu này được ví như thung lũng Silicon của châu Âu với mật độ tỷ phú cao kỷ lục. Thống kê từ Forbes cho thấy quốc gia 10 triệu dân này có hơn 40 tỷ phú đô la. Trung bình có 1 triệu dân Thụy Điển thì có khoảng 4 tỷ phú, cao gấp đôi tỷ lệ của Mỹ. Các tập đoàn như Ikea, SMM hay Skyber đều khởi nguồn từ đây. Dù vậy, các nhà sáng lập và giới tỷ phú Thụy Điển vẫn tự đi siêu thị, đạp xe đi làm và mặc đồ không in logo. Họ coi việc phô diễn tài sản là thiếu tinh tế. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội, quy tắc này bắt đầu thay đổi. Nicole Fanciani, một người hoạt động trên mạng xã hội tại Stockholm, thường công khai thu nhập từ các chiến dịch quảng cáo. Nếu bạn làm việc và đạt được kết quả, bạn có quyền tự hào về nó. Cô nói Jantelagen đang kìm hãm sự sáng tạo và ngăn cản các cuộc thảo luận cởi mở về tài chính. Phó giáo sư Cornelius Kappelen tại Đại học Bergen cho biết mạng xã hội đã biến việc phô diễn lối sống thành một giá trị mới, đối chọi với truyền thống. Dù vậy, đối với phần lớn người dân, sự khiêm tốn vẫn là trụ cột xã hội. Natalie Ifribara, người Chile sống tại Stockholm cho biết, ở quê hương cô, thành công luôn đi kèm với sự phô trương. Ở đây, sự khiêm tốn khiến giá trị vật chất trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạn không cảm thấy bị áp lực phải chạy theo người khác. Từ xưa đến nay, đạo đức luôn là thước đo để đánh giá con người và một trong những đức tính được quan tâm

chính là lòng khiêm tốn. Người khiêm tốn là người biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những việc mình làm, luôn gìn giữ những giá trị mình nhận được. Sobreis từng nói, hãy khiêm tốn khi nhỏ tuổi, có chừng mực khi tuổi trẻ, chính đáng khi trưởng thành và thận trọng lúc tuổi già.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý thính giả làng điệu chèo với bài Quân tử di dịch, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và nghệ sĩ Thu Hòa. Cùng bài khúc hát tình quê soạn lời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dương, nghệ sĩ Hà Thảo trình bày.
2: Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng.
3: Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này.

phương trời xa cũng có một vầng trăng. Khi khuyết khi tròn, khi trăng tròn trăng khuyết. Có một vầng trăng trong anh bao

Chương trình dân ca nhà nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tật luôn mang lại nhiều gánh nặng cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trên hành trình chữa bệnh, họ càng thêm nhọc nhằn khi nỗi lo cơm áo, viện phí luôn đè nặng trên vai. Có những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải chắt chiu từng đồng để lo thuốc men, nên bữa ăn hàng ngày cũng trở thành nỗi trăn trở. Thấu hiểu và sẻ chia cho những hoàn cảnh ấy, mô hình bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ ở xã Cờ Đỏ đã ra đời. Trong nhiều năm qua, nơi đây vẫn âm thầm đỏ lửa mỗi ngày để san sẻ gánh nặng cùng người bệnh, tiếp sức cho những bệnh nhân nghèo trên hành trình vượt qua bệnh tật. Trong chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Phương Lan đến với bếp ăn tình thương, nơi lan tỏa những tấm lòng yêu thương này.
1: Thưa quý vị, có mặt từ sáng sớm tại bếp ăn thiện nguyện nằm phía sau khu viên của Bệnh viện Quân Dân Y Cần Thơ, tôi thấy có nhiều cô chú tuổi đã cao nhưng mà vẫn tất bật chuẩn bị những phần cơm để mà phát cho bệnh nhân nghèo và người nhà của bệnh nhân đang điều trị bệnh tại đây. Trong gian bếp nhỏ, ba nồi cơm lớn cũng đang nghi ngút khói, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Mỗi người một việc, ai cũng vui vẻ, chung tay để mà tạo nên những món ăn nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng. Dù công việc bắt đầu từ rất sớm và khá vất vả, nhưng mà trên gương mặt của mỗi người đều ánh lên niềm vui, bởi với họ, mỗi suất cơm cho đi là thêm một phần sẻ chia dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Gắn bó với bếp ăn thiện nguyện này suốt nhiều năm qua, các cô, các chú vẫn âm thầm duy trì công việc bằng tất cả sự tận tâm và lòng sẻ chia. Với họ, niềm vui lớn nhất chính là thấy người bệnh và thân nhân của họ có những bữa cơm ấm lòng trong những ngày điều trị. Sau đây là chia sẻ của nhiều cô chú, những người trực tiếp tham gia nấu ăn tại bếp này.
2: Bốn giờ dị sẵn đồ đạt nấu, còn bó đồ thì bốn bữa trước nó mới kịp. Đây là phục vụ đồ chai toàn bộ. Nấu hồi cấp nấu chung với mấy cô ấy thì cũng trên 10 năm rồi. Rồi sau này tôi lãnh liên ngoài thuốc nốt á, nấu riêng, rồi nấu ở đây thì nấu ba xe nữa. Tại vì thấy mấy người bệnh tội nghiệp đó, rồi
1: yêu thương luôn được tiếp nối. Và để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, duy trì hoạt động cũng như những mong muốn của bếp ăn trong thời gian tới, sau đây mời quý vị cùng gặp chú Tô Văn Lũy, trưởng ban điều hành bếp ăn tình thương tại đây.
3: Bếp ăn của mình ở đây bắt đầu hoạt động là từ khi nào đến nay chú?
4: Từ 30 tháng 4 năm 2017.
3: Hiện nay là cái công tác nấu ăn ở đây phân bố như thế nào?
4: Công tác nấu ăn thì trong đó gồm có 10 tổ.
3: 10 tổ.
4: 10 tổ, mỗi tổ từ 5 đến 7 thành viên để hỗ trợ vô luân phiên nấu

0: mỗi một tổ thì phục vụ từ 7 một tuần trong 10 tổ lần tiên nhau để phục vụ cho bà con.
1: Những cái món ăn ở đây là mình nấu món chay hay món mặn chút?
0: Những món ăn ở đây thì thường thường thì món chay. Thì sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong địa bàn huyện thì đồ gãy rồi rau củ quả này kia hỗ trợ hàng ngày vậy đó cho bà con. Còn vấn đề cung cấp cho tổ nấu thì ở đây ban điều hành chúng tôi đi vận động hàng tháng để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con, là coi như là mỗi một tổ vậy là chi tiêu là trong đó 1 triệu bạc, rồi đường bột ngọt rau củ quả rồi anh em ban điều hành lo hết toàn bộ, tổ chỉ đến không để phục vụ thôi chứ không có đi vận động nơi các nơi khác.
1: Chỉ ít giờ nữa thôi thì những phần cơm nghĩa tình này sẽ được trao tận tay bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân, không chỉ giúp cho họ dơi bớt được nỗi lo về những bữa ăn hàng ngày, và mà những suất cơm này còn gửi gắm tình yêu thương, sự động viên để tiếp thêm nghị lực cho họ trong hành trình điều trị bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua phần chia sẻ của chú Tô Văn Lũy cho ta thấy, bếp ăn tình thương ở đây được thành lập từ sự đồng lòng của những tấm lòng thiện nguyện, với mong muốn hỗ trợ bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bếp ăn có 10 tổ, mỗi tổ đảm nhiệm 1 tuần. Số cơm hàng ngày, bếp phục vụ gần 200 suất ăn, chia thành 2 đợt phát vào buổi trưa và xế chiều. Ngoài ra, vào mỗi buổi sáng còn phát cháo và nước sôi miễn phí cho bệnh nhân. Mặc dù những phần ăn chay giản dị, nhưng luôn được thay đổi thực đơn, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn thực phẩm và kinh phí hoạt động chủ yếu từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa, cùng sự chung tay của những người làm công tác thiện nguyện. Anh Đào Duy Tùng, mạnh thường quân đến từ xã Thành Phú, cho biết.
3: Thấy bếp nấu từ thiện cho bệnh viện đó nên em mang góp sức hỗ trợ gạo vậy. Thường thường thì có lần em mang 25 kg, nhưng lần này em mang 50 kg. Thường thì em mang gạo ST đó, mang để hỗ trợ cho bếp nấu cho bà con ăn.
2: 9:30 mỗi ngày là thời điểm những phần cơm bắt đầu được trao đến tận tay bệnh nhân và người nhà. Trên gương mặt của những người đến nhận thấy rõ niềm vui và sự xúc động hiện rõ khi nhận được những bữa cơm nghĩa tình giữa lúc khó khăn. Nhiều người đến nhận cơm, chia sẻ.
4: Xin ăn cơm bữa nào cũng không nóng hết trơn, đồ ăn thì cũng đầy đủ, ngon. Ăn cơm thì xin mấy cô hỏi ăn nhiêu thì vừa ăn thì cho đủ ăn gì đó, bữa nào cũng xin. Sáng thì xin cháo, xin nước nóng, đồ. Trưa thì xin cơm, thì buổi chiều thì xin cơm. Những người chừng nuôi bệnh như mình vậy là quý chứ. Như không mấy người nghèo mà không có tiền thì cho về đây thì ăn bữa cơm đậm đà gì đó thì nó không tốn tiền chi phí ra cũng đỡ đồng nào. Tiền thuốc men.
5: Những quý dữ lắm là cũng như nhờ vậy nè, mà chỗ bếp ăn như vậy là cũng như tụi tôi cũng đỡ tốn một số tiền mình mua đồ ở ngoài.
6: Trời ơi, nó còn quý quá không gì bằng đâu. Nói cảm xúc lắm, giúp đỡ nhiều người lắm. Mà những người ăn chay tôi thích lắm. Nói chung là nếu có bếp này như vậy là bà con với mọi người đây người ta cũng mừng, như vậy giúp đỡ được bà con nhiều lắm.
2: Thưa quý vị, điều đáng quý là mô hình không chỉ được duy trì mà còn từng bước được nâng chất để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Nếu như trước đây, bếp ăn tình thương này do Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cờ Đỏ cũ trực tiếp vận hành, chỉ có vài thanh niên tham gia, số cơm phát mỗi ngày chỉ vài chục hộp, thì nay sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, mô hình đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp nhận, phát huy và nâng tầm cả quy mô lẫn chất lượng phục vụ. Không chỉ giữ vững nhịp độ bếp đỏ lửa hoạt động mỗi ngày, Hội Phụ nữ xã còn tăng cường vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, mở rộng mạng lưới tình nguyện viên, đa dạng thực đơn và bổ sung thêm nước sôi, cháo sáng để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Đây cũng là cách để tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được nối dài và lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ, thông tin thêm.
7: Hội thành lập lại ban đại diện của mô hình, rồi củng cố lại các thành viên của các tổ nấu và nắm lại cái tình hình hoạt động hàng tháng. Trong thời gian tới thì hội sẽ khen thưởng để tạo động lực cho các chị em, và qua đó hội cũng sẽ vận động các mạnh thường quân để tiếp tục hỗ trợ cho bếp ăn tình thương.
2: Có thể thấy từ sự tiếp nối và nâng chất của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã giúp bếp ăn tình thương ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân nghèo trong những ngày điều trị. Không chỉ dừng lại ở việc trao những suất cơm,

0: suất cháo miễn phí. Mô hình còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nhân lên những nghĩa cử tốt đẹp trong cuộc sống. Giữa bộn bề lo toan của bệnh tật và cuộc sống, những bữa cơm nóng hổi trao tận tay, những lời hỏi han chân thành hay sự chung sức âm thầm của các tình nguyện viên đã trở thành nguồn động viên quý giá. Bởi đôi khi yêu thương không cần điều gì lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm bình dị như thế. Một bữa cơm, một tấm lòng để giúp nhau đi qua những khó khăn nhất trong cuộc sống đời thường. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
2: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
1: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
2: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
2: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Trô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là
1: một hiện tại,
0: chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.
1: Lần đầu tiên Việt Nam có thể tự sản xuất sọc bê tông quy mô công nghiệp.
0: Đề xuất hỗ trợ xây dựng mô hình siêu đô thị Cần Thơ.
1: Chuyển đổi số không hiện đại, linh hoạt và bền vững tại thành phố Cần Thơ.
0: Hơn 32.700 học sinh lớp 12 tại Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 4 trận động đất trong sáng nay.
0: Trộm phá cửa miếu Bà Chúa Xứ lấy nhiều tài sản.
1: Trong phần tin thế giới, thêm hành khách du thuyền Honduras xuất hiện triệu chứng nhiễm hantavirus.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 5 tại nhà Quốc hội, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là phiên họp diễn ra ngay sau thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và hệ trọng, trong đó tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu phê chuẩn các chức danh. Đồng thời, Quốc hội khẩn trương xây dựng thể chế chính sách cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong quá trình diễn ra kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, đã tiến hành họp phiên thứ nhất để kiện toàn các chức danh nhân sự của các cơ quan Quốc hội, cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổ chức các phiên họp đột xuất để kịp thời xem xét quyết định các nội dung cấp bách phát sinh, bổ sung gấp vào chương trình kỳ họp. Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương ngắn gọn, diễn ra trong một buổi sáng. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại phiên trù bị, đại biểu tham gia thảo luận hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thảo luận và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2026-2021, 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất 23 tuổi. Đại hội lần này đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, được nghiên cứu hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Theo chương trình, ngày mai 12 tháng 5, đại hội tiến hành phiên trọng thể khai mạc chính thức, ngày 13 tháng 5, đại hội tiến hành phiên bế mạc.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ký kết hợp tác. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về phía Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các trường đại học, viện, trung tâm trực thuộc.
1: Nội dung ký kết bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn, logistics, nghiên cứu khoa học thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách phát triển đô thị thông minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương

0: Cảnh Tuyên cho biết, thực tiễn phát triển của thành phố Cần Thơ hiện nay đang đặt ra yêu cầu lựa chọn đúng các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để giải quyết cái vấn đề này, sự đồng hành hợp tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính là một trong những điều kiện tìm ra hướng đi đúng, đạt mục tiêu đề ra. Nội dung bản ghi nhớ vừa ký kết đã đi thẳng vào những điểm nghẽn và nhu cầu cần thiết của thành phố.
1: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ phát huy tối đa tiềm lực của hệ thống các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để đồng hành cùng thành phố Cần Thơ trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác. Từ nền tảng hợp tác chặt chẽ, tin cậy và tầm nhìn dài hạn, hai bên sẽ cùng xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả, góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại, xanh và thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Sáng nay, trong chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Lý Rô Tha, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo tỉnh Champasak. Buổi làm việc nhằm trao đổi đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, đồng thời định hướng các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Tham dự có bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Xế.
0: Tại buổi làm việc, ông Lý Rô Tha cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo tỉnh Champasak dành cho đoàn công tác thành phố Cần Thơ, thông tin về tình hình phát triển của thành phố sau hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang. Ông cho biết việc mở rộng không gian phát triển đã tạo điều kiện để Cần Thơ phát huy tốt hơn vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lý Rô Tha nhấn mạnh chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
1: với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cụ thể, lãnh đạo thành phố đề nghị AVSE Global hỗ trợ nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội tổng thể, xây dựng mô hình siêu đô thị Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đô thị thông minh, xanh và bền vững. Về logistics, đề xuất hợp tác xây dựng mô hình logistics thông minh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng, phát triển logistics xanh, giảm phát thải carbon. Về hạ tầng chiến lược, thành phố mong muốn AVSE Global hiến kế các giải pháp kết nối hệ thống cảng biển quốc tế, cảng hàng không, trung tâm logistics và hành lang kinh tế ven sông Hậu.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố kiến nghị chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp xanh phát thải thấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn và thu hút đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2030. Đối với văn hóa thể thao và du lịch, đề nghị AVSE Global hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ số công nghiệp văn hóa theo chuẩn quốc tế, tư vấn số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, công nghệ thực tế ảo VR, AR. Đồng thời hỗ trợ thành phố xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
0: Y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, thành phố yêu cầu AVSE Global hỗ trợ thu hút đầu tư vào y tế công nghệ cao, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện hàng đầu tại Pháp và châu Âu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, AI, fintech và kinh tế xanh.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Nguyễn Thạch Em được cử lại làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ cổ phần đại diện 45%, đồng thời được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
0: Cùng với đó, ông Nguyễn Hữu Phước được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ đại diện 0,6%, đồng thời bầu giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. Phát biểu tại lễ công bố, ông Vương Quốc Nam đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc của các cán bộ được giao nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, tập thể công ty cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa bảo toàn vốn và phát triển vốn nhà nước, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ công ích, góp phần xây dựng đô thị Cần Thơ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
1: Theo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, một số lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, chuyển đổi số vẫn còn thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Theo Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên nhân của tình trạng thiếu cán bộ xuất phát từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Một số cán bộ xin nghỉ do áp lực công việc lớn hoặc nghỉ theo chế độ chính sách, một số khác do chuyển công tác sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Ngoài ra, nguồn nhân sự bổ sung tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan cấp thành phố chưa bố trí đủ cán bộ tăng cường về cơ sở do thiếu người hoặc chưa có chính sách đãi ngộ đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc phân công bố trí cán bộ đôi khi chưa thật sự phù hợp với năng lực và sở trường.

0: khiến động lực làm việc giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung.
1: Để khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cụ thể. Trước hết là rà soát điều chỉnh biên chế, bố trí lại cán bộ giữa các xã phường, đảm bảo đúng người đúng việc, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan sở ngành cấp thành phố được yêu cầu tăng cường ít nhất 5% biên chế về cơ sở, nhất là những địa phương còn thiếu dưới khung định mức hoặc có công trình trọng điểm. Thưa quý vị, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh là dự án trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, đây là dự án nhóm A dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2029, giúp tạo trục kết nối giao thông huyết mạch phía bắc kênh Sà No. Hiện thì các vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung tháo gỡ để công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
0: Gói thầu thi công hạng mục đường dẫn kết nối với cầu Nguyễn Chí Thanh, đoạn phường Dị Tân hiện đang được nhà thầu thi công khẩn trương. Đây cũng là gói thầu có phần mặt bằng được thu hồi nhanh hơn so với các gói thầu còn lại của dự án. Ông Cao Tấn Long, đơn vị thi công phần đường, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh cho biết.
2: Mặt bằng tương đối sạch 100% và đã thi công đồng loạt các hạng mục như là thi công cọc xi măng đất, đào lên làm cống, tập kết sắt thép.
0: Dự án xây dựng cầu và đường Nguyễn Chí Thanh bắc qua kinh Sáng Sà No, kết nối phường Dị Thanh và phường Dị Tân là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Toàn tuyến có chiều dài gần 5 km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 61C thuộc xã Quả Lựu, điểm cuối kết nối với đường 19 tháng 8, phường Dị Tân. Dự án gồm các hạng mục chính như xây dựng cầu Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 400 m, được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng đô thị sông nước. Tuyến đường đô thị có chiều dài hơn 2,8 km, trong đó mặt đường rộng 10,5 m. Ông Đồng Hữu Bình, Phó trưởng phòng quản lý dự án 4, Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ nói thêm.
3: Đối với dự án này thì đến thời điểm này các nhà thầu đã tập trung thiết bị máy móc để nhanh tiến độ công trình. Nhà thầu đang là khẩn trương để nhanh tiến độ là thực hiện là đào khuôn đường, rồi bơm cát, rồi thi công mố nhô, rồi thi công những cái dầm cầu chữ T thì đạt tiến độ so với tiến độ công trình đề ra.
0: Để thi công dự án này sẽ thu hồi đất của gần 100 hộ dân. Đến nay, 2/3 trong số hộ dân bị ảnh hưởng đã giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Hậu Giang và ông Nguyễn Thành Đô, ngụ phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ cũng cho biết.
4: Thì từ khi mà có chính sách hỗ trợ thì bên em đã lập phương án dự kiến, niêm yết phương án dự kiến thì trong thời gian niêm yết 30 ngày. Sau thời gian 30 ngày thì tổ chức họp với người có đất thu hồi thì người dân đây ở đây là rất đồng tình về thực hiện dự án. Thì qua tuyên truyền vận động thì người dân đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án trước khi phê duyệt phương án bồi thường là 57% trên đạt hơn là 50% của dự án.
5: Ở đây cũng là đồng ruộng quê mùa thì nói chung là cái chuyện giao thương rồi giao thông rồi mua bán thì nói chung là cũng rất là khó khăn đối với bà con. Thì đến sau khi mà được phê duyệt cái dự án, bà con rất là phấn khởi. Thứ nhất là về mặt diện mạo của địa phương thì cũng đã có những con lộ lớn và giao thông nó tốt, về diện mạo thì nó cũng đẹp và phát triển được nhiều cái nền kinh tế.
1: Tuy nhiên hiện nay phần xây dựng cầu Nguyễn Chí Thanh vẫn còn vướng phần thi công đường dẫn vào cầu và thi công phần mố cầu. Nhà thầu đã tập trung thiết bị và đang chờ ngành chức năng bàn giao mặt bằng xúc tiến thi công. Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối với quốc lộ 61C, quốc lộ 61 và các tỉnh trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Nhằm giúp học sinh làm quen với quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện các khâu tổ chức trước khi diễn ra kỳ thi chính thức trong hai ngày 11 và 12 tháng 5. 32.727 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Theo lịch thi ngày 11 tháng 5, buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian thi 120 phút, buổi chiều thi môn toán, thời gian thi 90 phút. Ngày 12 tháng 5, buổi sáng thí sinh thi hai môn tự chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và

0: pháp luật. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026. Thành phố Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh, trong đó có 29.771 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 2.956 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi.
1: Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở trong khám và điều trị bệnh lý dày mắt và răng hàm mặt, mới đây lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện mắt răng hàm mặt thành phố Cần Thơ và Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh vừa được tiến hành.
0: Theo đó, Bệnh viện mắt răng hàm mặt thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh tập huấn về khám và điều trị bệnh lý dày mắt và răng hàm mặt, chuyển giao kỹ thuật như đào tạo thực hiện các thủ thuật phẫu thuật chuyên khoa cơ bản, nâng cao và chuyên sâu. Cử bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh theo đề án 1816 hoặc các chương trình hỗ trợ chuyên môn khác, khám sàng lọc các bệnh lý dày mắt và răng miệng tại cộng đồng.
1: Hiện Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh có bác sĩ chuyên khoa mắt, chưa có bác sĩ răng hàm mặt, chưa thực hiện được phẫu thuật mắt bằng phaco và phẫu thuật hở hàm ếch, phải chuyển viện lên tuyến trên. Việc hợp tác giữa hai đơn vị nhằm giảm tải tuyến trên, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Vĩnh Thạnh và vùng lân cận. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cho khoảng 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở.
0: Hội nghị diễn ra trong 2 ngày từ ngày 11 đến 12 tháng 5 năm 2026. Tại hội nghị, các học viên được nghe giảng viên của công ty trách nhiệm hữu hạn huấn luyện an toàn môi trường Việt Nam triển khai nhiều nội dung quan trọng như hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác máy sản xuất sọt bê tông Pháp Việt có công suất 30.000 tấn một năm được đầu tư với tổng vốn 1.078 tỷ đồng là dự án thuộc định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược của chính phủ. Ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty cổ phần tập đoàn PSD Group cho biết, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sắn mì trong nước, tạo việc làm cho người lao động địa phương, phát triển các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp phụ trợ, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của tỉnh và cả nước.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp kết nối nhanh hơn nữa người lao động với doanh nghiệp. Tại thành phố Cần Thơ, việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp cho người dân tiếp cận thông tin thuận tiện, minh bạch hơn.
0: Không còn phải trực tiếp đến trung tâm nhiều lần để tìm hiểu thông tin tuyển dụng hay chính sách việc làm. Hiện nay, người lao động có thể tiếp cận dữ liệu tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp thông qua nhiều nền tảng trực tuyến. Từ điện thoại thông minh, người lao động có thể quét mã QR, truy cập cổng thông tin việc làm, fanpage, Facebook, Zalo OA, tham gia các phiên giao dịch làm việc trực tuyến. Chị Bùi Thị Quỳnh Như, ngụ phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
2: Em tới đây để nộp hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp, cũng để tư vấn việc làm. Em thường hay lên các trang web mạng để tìm việc làm nó thuận tiện và có nhiều việc phù hợp với bản thân. Em có thể ngồi ở nhà hay là ở quán cà phê hay bất cứ đâu để tìm việc làm, không có cần mất thời gian đến trung tâm hay là đi xe.
1: Trong quý 1 năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho hơn 80.000 lượt người, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho hơn 7.700 lượt lao động. Trong đó, phần lớn các hoạt động tư vấn kết nối được thực hiện thông qua nền tảng số, mạng xã hội, điện thoại và cổng thông tin điện tử. Đặc biệt, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động đang từng bước được số hóa đồng bộ. Trong quý 1, trung tâm đã cập nhật thông tin của hơn 7.300 lượt người tìm việc vào hệ thống cơ sở dữ liệu, đồng thời ghi nhận 266 vị trí tuyển dụng với hơn 8.000 chỗ việc làm trống từ doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác dự báo cung cầu lao động, giúp kết nối việc làm nhanh và chính xác hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa thông tin tuyển dụng, nhiều hoạt động giao dịch việc làm cũng được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa nền tảng. Các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, livestream tư vấn xuất khẩu lao động, video truyền thông trên mạng xã hội đang giúp chính sách việc làm tiếp cận gần hơn với người dân, nhất là lao động trẻ. Trong quý 1 năm nay, trung tâm đã tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm tại các xã phường, trường đại học, cao đẳng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông số với nhiều video tuyên truyền về chương trình việc làm ngoài nước, EM Japan, lao động thời vụ Hàn Quốc, dần dần thu hút hàng

0: ngàn lượt tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến, chuyển đổi số cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm ngoài nước cho lao động địa phương. Thông qua các phiên phỏng vấn trực tuyến, livestream tư vấn và cổng thông tin việc làm ngoài nước, người lao động có thể tiếp cận nhanh chóng các chương trình làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga mà không cần di chuyển nhiều lần. Ông Vũ Văn Đức, giám đốc nhân sự công ty cổ phần Westfood Hậu Giang cho biết.
1: Trong cái công tác phối hợp giữa trung tâm và doanh nghiệp thì công việc chuyển đổi số chúng tôi thấy nó thiết thực, quan trọng đối với cái định hướng phát triển. Trong đó công tác tuyển dụng là một phần. Cái thứ hai nữa là thông qua cái chuyển đổi số kết nối, ví dụ thông qua cái mã QR

0: Khi đến đây thì mấy chị hướng dẫn tận tình. Khi đến mình chỉ cần đem theo căn cước rồi mấy chị làm hồ sơ xong rồi mình chỉ cần kiểm tra trên màn hình máy tính thông tin là xong. Khi đến đây thì anh chị có giới thiệu việc làm, anh chị đưa cái mã code thì mình chỉ cần lên mạng mình quét cái code, mã code đó ra thì nó sẽ hiển thị cái vị trí cần tuyển, rồi mình chỉ cần đăng ký, mình không cần đến doanh nghiệp.
1: Với việc tiếp tục đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu lao động và mở rộng các nền tảng trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách tiếp cận dịch vụ việc làm theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, nói.
2: Tiếp tục tăng cường cái hoạt động này trên mọi mặt của hoạt động của trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ và triển khai đồng bộ và toàn diện về chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của trung tâm thực hiện về nhiệm vụ của mình. Ví dụ như là chúng tôi sẽ thực hiện đẩy mạnh trong công tác tư vấn cho người lao động về các cái việc làm trong và ngoài nước qua các cái trang website nền tảng xã hội do trung tâm quản lý, để làm sao chúng tôi sẽ tiếp tục truyền phát những cái live stream mà có thể là gửi đến cho người lao động một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Song song đó là chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ về viên chức và người lao động để mà hỗ trợ cho người lao động khi mà thực hiện các thủ tục hành chính hoặc là trực tiếp hoặc là trực tuyến, đẩy mạnh cái việc mà phỏng vấn trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động nhằm hỗ trợ cho họ kết nối việc làm theo cung cầu lao động một cách là hiệu quả nhất và bền vững nhất.
3: Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà đang trở thành cầu nối giúp cho người lao động tiếp cận cơ hội việc làm nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và bền vững tại thành phố Cần Thơ. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Chỉ trong ít giờ sáng nay, ngày 11 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất với cường độ dao động từ 2.6 đến 3.2 độ. Theo thông tin từ Viện các khoa học trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trận động đất này xảy ra trong khoảng thời gian từ 5 giờ 15 phút đến hơn 6 giờ 23 phút tại khu vực các xã Con Plong, Măng Đen, Măng Bút và Măng Ri, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Các trận động đất trên được xác định không gây rủi ro thiên tai và ở mức cấp 0. Hiện nay, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến địa chấn tại khu vực này để kịp thời đưa ra các thông báo cần thiết.
1: Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, Viện các khoa học trái đất cũng đã ghi nhận 2 trận động đất khác. Trong đó, đáng chú ý là trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra lúc 19 giờ 52 phút tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Trận động đất tại Sơn La có độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2 km và đã gây ra tình trạng rung lắc khá mạnh cho khu vực xung quanh. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện các khoa học trái đất, nhận định đây là các trận động đất kích thích, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng như các trận động đất kiến tạo tự nhiên.
3: Về bản chất, động đất kích thích là loại động đất xảy ra do hoạt động của con người thay vì các quá trình kiến tạo tự nhiên của vỏ trái đất. Hoạt động địa chấn dạng này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định sau khi các hoạt động gây kích thích diễn ra, sau đó tần suất và cường độ sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù cường độ các trận động đất tại Quảng Ngãi sáng nay không lớn, song việc xuất hiện liên tiếp nhiều rung chấn trong thời gian ngắn vẫn đang được các chuyên gia đầu ngành tập trung phân tích và giám sát chặt chẽ. Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 11 đến 20 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng dần vào những ngày cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2025. Riêng một số trạm ở Tây Ninh, An Giang có thể độ mặn lớn hơn. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Công an phường Long Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn.
1: Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 4, ông NNT sinh năm 1958 ngụ phường Long Nguyên đến miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung để dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện chốt cửa ra vào bị phá. Khi kiểm tra bên trong chánh điện, ông phát hiện nhiều tài sản bằng đồng đã bị lấy trộm, gồm một lư hương, hai chân đèn, 8 thanh đao và một bộ ấm chén gồm 6 ly đồng. Tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an phường Long Nguyên tổ chức truy xét. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 2000

0: 2001, thường trú thành phố Cần Thơ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh.
1: Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận đã thực hiện vụ trộm trên. Sau khi lấy tài sản, đối tượng mang bán cho một tiệm đồ cũ tại phường Thủ Dầu Một. Ngoài số tài sản bằng đồng, nghi phạm còn khai đã lấy một sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền hình Phật, trọng lượng khoảng một lượng, đeo trên tượng Phật trong miếu. Cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Minh Hào, sinh năm 2007, thường trú phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, coi thường pháp luật.
0: Trước đó, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành mời làm việc đối với Triệu Minh Hào cùng các đối tượng có liên quan để xác minh hành vi tụ tập sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Hào cùng nhiều đối tượng đã chuẩn bị dao, giỏ, chai bia, gạch ống rồi tụ tập trước nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm xảy ra truy đuổi, các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhau, gây náo loạn khu dân cư và làm hư hỏng tài sản của người dân.
1: Cơ quan công an xác định Triệu Minh Hào dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm tụ tập lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác trên địa bàn tham gia các nhóm có biểu hiện manh động, thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, nhóm của Hào thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhiều nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn thành phố, nhiều lần tụ tập chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục con em, đồng thời mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập gây mất an ninh trật tự, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Pháp vào chiều ngày 10 tháng 5 cho biết một công dân nước này đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm hantavirus trong một chuyến bay hồi hương.
0: Kể từ khi du thuyền Honduras cập cảng, hành khách đã được sơ tán cẩn thận theo quốc tịch và đưa lên các chuyến bay hồi hương. Công dân Tây Ban Nha được đưa xuống tàu trước, sau đó lên máy bay đến Madrid, nơi họ được đưa đến là một bệnh viện quân sự. Hành khách người Pháp và Anh cũng đã được sơ tán. Theo Thủ tướng Pháp Le Cornu, hành khách bắt đầu xuống du thuyền Honduras vào sáng 10 tháng 5, sau khi tàu cập cảng quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Hành khách người Pháp đang trên chuyến bay hồi hương khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm hantavirus.
1: Ông Le Cornu không nói rõ liệu hành khách này đã được xét nghiệm hantavirus hay chưa, qua các triệu chứng của hành khách như thế nào. Hành khách đã được cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới và sẽ được xét nghiệm. Đã ít nhất 9 trường hợp nhiễm hantavirus được xác nhận hoặc nghi ngờ có liên quan đến đợt bùng phát trên du thuyền Honduras, bao gồm 3 trường hợp tử vong là đôi vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức. Nhiều người đã phải nhập viện điều trị thương tích sau vụ nổ trên một du thuyền gần bãi biển Miami, bang Florida, Mỹ.
0: Quỹ ban bảo tồn cá và động vật hoang dã bang Florida cho biết một du thuyền đi thuê đã phát nổ ở vịnh Biscayne gần Miami Beach. Còn theo sở cứu hỏa Miami, du thuyền phát nổ vào khoảng 12 giờ 45 ngày 9 tháng 5 giờ địa phương, tức sáng sớm 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tại khu vực Hallover Sandbar ở bãi biển Miami, một điểm du lịch nổi tiếng. Hơn 20 đơn vị cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ du thuyền phát nổ. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nằm trong số các đội cứu hộ đã tham gia ứng cứu.
1: Có nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc y tế, Sở Cứu hỏa quận Miami-Dade xác nhận. Cơ quan này cho biết họ đã chuyển khoảng 11 nạn nhân với nhiều mức độ thương tích khác nhau đến các bệnh viện địa phương, nhưng không cung cấp chi tiết về tình trạng của họ. Giới chức địa phương chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ việc, nhưng một người trên tàu nói với tờ Miami Herald rằng họ cho rằng du thuyền phát nổ là do rò rỉ khí ga. Thu Trang và Quốc Vy về đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình thời sự. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Hà Nam Quang được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Quyền Trang. Cùng bài Quê Tôi sáng tác nhạc Anh Minh, viết lời giọng cổ Hà Nam Quang được nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh trình bày.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ Nhạc Về Miền Tây, nhạc Tô Thanh Tùng viết lại giọng cổ Hoàng Song Diệt, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Tiên. Cùng bài Người Miền Tây, nhạc Nguyễn Phi Hùng viết lại giọng cổ Đức Hiền, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Nội dung các bài Tân Cổ Nhạc tái hiện không gian yên bình với sông nước xanh trong, cánh cò lả lơi và những mái nhà bên hàng dừa, ca ngợi sự hiền lành, chân thành, nồng hậu và lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Nhắc nhớ về nỗi nhớ quê hương, sự gắn bó với từng dòng sông, mảnh vườn, thửa ruộng và cuộc sống lao động vất vả nơi đồng sâu nước lũ, nắng sớm, mưa chiều. Đồng thời thể hiện niềm tự hào và tình cảm sâu nặng đối với mảnh đất phù sa màu mỡ.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Bộ Tư pháp xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm về cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương. Quốc hội sẽ sửa đổi toàn diện luật đất đai tại kỳ họp cuối năm nay nhằm tháo gỡ bất cập sau gần 2 năm thực hiện và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khai mạc phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 và loại 3 phường khỏi phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran. Dư luận quốc tế chờ đợi cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trước nhiều phép thử mới về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua. Nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót và đúng vai, thuộc bài.
4: Việc nào là hồ sơ, quy trình thì phải làm nhanh, chắc, đúng, không sai sót. Việc nào lễ tân hậu cần thì phải chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
4: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.
2: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Guy Parmelin tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác toàn diện được thiết lập từ tháng 1 năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu, mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục đồng hành trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Tổng thống Guy Parmelin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định Thụy Sĩ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tiến trình cải cách phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, fintech, tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống hội nhập. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc vì hòa bình, ổn định và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và được Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ nhận lời.
2: Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgaria, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
6: Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực sự trong sạch vững mạnh, khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương ra soát, đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ công chức, chủ động xây dựng các kế hoạch về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ.
7: Bộ Ngoại giao các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại.
6: Về thể chế, cơ chế chính sách, theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho trong công tác xây dựng pháp luật, tập trung xây dựng đề án chiến lược, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập và chuyên sâu, Thủ tướng yêu cầu đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến phản biện.
7: Đổi mới tư duy về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, làm sao đó để không chỉ là lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị mà các cán bộ, các đồng chí làm về công tác xây dựng thi hành pháp luật, không chỉ của Bộ Tư pháp mà đội ngũ pháp chế của các bộ ngành, các địa phương cũng phải chuyển tư duy về xây dựng thi hành pháp luật để thực hiện được mục tiêu là thể chế phải là động lực để phát triển. Hoàn thiện thể chế là một trong nhiệm vụ đột phá chiến lược.
6: Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương, hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, chuẩn hóa làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng được. Tái cấu trúc các thủ tục không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo trong năm nay.
6: Thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nghị quyết 11 đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ

0: ngoài chiến lược, đáng chú ý đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vân vân. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn như xây dựng kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược, xây dựng chính sách vượt trội thu hút nhân lực chất lượng cao, lựa chọn các nhóm nhiệm vụ quy mô lớn của từng ngành lĩnh vực, 36 cơ sở dữ liệu còn chậm muộn, chưa hoàn thành việc ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng chỉ rõ thể chế cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc tồn tại chồng chéo, khó triển khai.
1: Cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí, phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được.
0: Thủ tướng đề nghị mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm những vụ tồn đọng, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đẩy mạnh tiến độ kết nối làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, lưu ý cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm 2026, phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm.
1: Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khối lượng nội dung trình kỳ họp tới là rất lớn, gồm gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, việc sửa đổi toàn diện luật đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật trình cho Quốc hội phải kèm nghị định thông tư để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra, phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
4: Đến nay, vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ lùi sang phiên họp sau, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết đã được thông qua từ kỳ họp thứ 9, thứ 10. Thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất chậm so với yêu cầu. Tôi đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm.
3: Cho ý kiến xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh quan tâm đến...
5: Tâm này thì trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi, nhưng mà những người như địa bàn rộng chẳng hạn như đường Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Cho nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này.
3: Cho ý kiến về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Dự kiến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2026. Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội khoảng gần 30 ngày, bố trí hai đợt họp. Dự kiến sẽ có gần 40 dự thảo luật nghị quyết được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này. Về công tác ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
4: Quan trọng nhất hiện nay ở các cái bộ mà có luật, bộ trưởng, thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm, mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội. Thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
3: Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 1.470 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ điều gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm những tồn tại này.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Tham dự phiên chủ bị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
0: Tại phiên chuẩn bị, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn

0: Ban thư ký của đại hội thảo luận thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận về các nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
1: và tham gia cùng giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc bức xúc kéo dài, đồng thời kiến nghị thay đổi các chính sách pháp luật để tiếp nhận các thông tin có các vụ việc khiếu nại tố cáo, lập đoàn kết hợp với lại các cơ quan ban ngành để giám sát đến cùng giải quyết. Nếu những cái trường hợp mà người dân khiếu nại không có cơ sở thì phải vận động, phải tìm cơ chế làm sao để cho người dân được có đời sống ổn định và đồng lòng, thì tôi cho rằng là vai trò của Mặt trận sẽ tăng lên rất nhiều và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước sẽ cao.
0: Trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng Mặt trận cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nêu ý kiến.
2: Đề nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sớm xây dựng nền tảng mặt trận số thống nhất trong toàn quốc để bảo đảm liên thông về dữ liệu, thống nhất về hệ thống điều hành, phản ánh kiến nghị, cơ sở dữ liệu và các nền tảng tương tác giữa mặt trận các cấp với nhân dân, quan tâm xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ khu dân cư.
0: Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Ông Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban tổ chức Trung ương.
4: Tại lễ công bố quyết định sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của thành phố Hà Nội. Trên cương vị trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có mô hình Đảng bộ số, đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, và giám sát bằng dữ liệu thời gian thực. Ông Hà Minh Hải, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.
3: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
6: thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
4: Phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm nay sau điều chỉnh dự kiến hơn 42.000 tỷ đồng. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng 7, năm 2024 với tỷ lệ gần 36%, mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh. Cả nước có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1 triệu 200.000 liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học. Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1 triệu 400 nghìn lên 1 triệu 600.000 đồng mỗi liệt sĩ một năm. Tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8 triệu rưỡi lên 11 triệu đồng một người một năm. Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính.

0: việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ hai siêu dự án trọng điểm là dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group thực hiện, dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ do tập đoàn Vingroup thực hiện. Những động thái này cho thấy sự chuyển hóa từ cam kết đầu tư sang hành động thực tế, tạo niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương. Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2026, Điện Biên triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án. Đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cho rằng, cùng với lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử,

0: góp phần giảm chi phí, logistics và nâng cao hiệu quả canh tác. Tập đoàn TH, Hiệp hội Macca Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Điện Biên. Các đại biểu cũng kiến nghị Điện Biên đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng kết nối với Lào, Trung Quốc và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh của tỉnh Điện Biên, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Đối với các bộ ngành trung ương, yêu cầu tăng cường phối hợp hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, ưu tiên thúc đẩy triển khai tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Tràng, tạo đòn bẩy mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.
1: Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Tỉnh Điện Biên ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng.
2: Thị trường tài chính Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế, đặc biệt là việc tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
3: Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
4: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
3: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
5: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
3: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức.
2: Australia đang tiến hành điều tra bán phá giá đối với hai công ty thép của nước ta là tập đoàn Hoa Sen và công ty cổ phần thép Nam Kim.
6: Cuộc điều tra tiến hành theo đơn đề nghị của công ty thép BlueScope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc bán thép tại Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nước này. Theo Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá với hai doanh nghiệp Việt Nam ước tính là hơn 56%, dự kiến quá trình điều tra hoàn tất và có báo cáo lên các bộ ngành liên quan vào ngày 2 tháng 10. Trong thông cáo báo chí trưa nay, tập đoàn Hoa Sen cho biết vụ việc đang ở giai đoạn bắt đầu. Hơn 56% là mức cáo buộc ban đầu do thép BlueScope đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay cuối

0: cùng của cơ quan điều tra Australia. Năm 2015, tập đoàn Hoa Sen cũng đối mặt cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia với biên độ hơn 16%. Sau quá trình điều tra, cơ quan nước này kết luận con số thực tế là 0%. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị hai doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầy đủ với Ủy ban chống bán phá giá Australia trong quá trình vụ việc diễn ra, bởi bất kỳ hành động bất hợp tác có thể dẫn tới việc bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.
1: Phóng viên Huy Nam đưa tin, sáng nay tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau điều chỉnh, giảm từ 19 xuống còn 16 xã phường, trong đó Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi của dự án.
0: Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng, giảm khoảng 118.000 tỷ đồng so với chủ trương trước đó. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là dự án trọng điểm, gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên, khu vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục liên quan. Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
2: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
1: Các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như là suất ăn, trường học, bếp ăn, khu công nghiệp sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử để nâng cao hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực phẩm trong trường học, quy định rõ trách nhiệm từng khâu từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến, cung cấp suất ăn. Đồng thời cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý. Một số cử tri khác có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học. Giải đáp cho các cử tri, ông Nguyễn Vũ Trung, viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có sở an toàn thực phẩm hoạt động chuyên trách, thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chuỗi thực phẩm, triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp.
4: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập một cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ. Các cái đề xuất liên quan đến là kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
1: Nước ta đã thực hiện điều tra về tình hình mù lòa có thể phòng tránh được vào năm 2007 và năm 2015, từ đó có giải pháp thanh toán bệnh mắt hột và giảm được số trường hợp mù lòa do đục thể thủy tinh. Tuy vậy, đến nay những số liệu điều tra đã cũ, không còn sát thực tiễn. Do đó, Bệnh viện Mắt Trung ương bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra mới về tình trạng mù lòa ở những người trên 50 tuổi ở nước ta. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
5: Tình trạng già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác chăm sóc đôi mắt. Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh hoặc điều trị được như đục thể thủy tinh, glaucoma, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 48 người tham gia cuộc điều tra sẽ tìm hiểu thông tin từ 15.850 người dân để làm rõ về cơ cấu bệnh lý mắt, tỷ lệ người dân mắc bệnh và nguyên nhân gây các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được.
6: chúng ta

0: cần phải có những số liệu mới nhất, thực tế nhất về bệnh mắt hiện nay. Chúng ta cần có câu trả lời cho các câu hỏi: ai là người bị bệnh mắt? Họ bị bệnh gì? Số lượng người là bao nhiêu? Ở vùng nào? Nguyên nhân gây bệnh là gì? Tất cả những số liệu đó thì ngành y tế nói chung và ngành mắt nói riêng sẽ xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả chăm sóc mắt, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 3 ca mắc và 1 ca tử vong do viêm não Nhật Bản. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc chủ quan trong tiêm chủng và lơ là phòng chống muỗi có thể khiến trẻ em phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí là cả tính mạng. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
2: Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một bệnh nhi chết do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn. Được biết bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như là gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh thì CDC Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, phun hóa chất diệt muỗi bán kính 200 m quanh nhà bệnh nhi và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn. Bác sĩ Lê Ngọc Trung, trưởng trạm y tế Đông Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: trạm sẽ tiếp tục rà soát tất cả các đối tượng trong địa bàn quản lý của cái phố Tân Dân để động viên các cháu. Đối với những cháu mà dưới 5 tuổi thì phải được tiêm phòng theo định kỳ hàng tháng đầy đủ. Còn đối với những trẻ dưới 15 tuổi thì khảo sát đối với những trẻ chưa được tiêm thì phải được tiêm vaccine đầy đủ. Còn lại những trẻ trên 5 tuổi đến 15 tuổi thì phải được tiêm, tổ chức tiêm nhắc lại cho các cháu.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm não Nhật Bản, với các ca mắc và tử vong ghi nhận gần đây, thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Lực cho rằng, để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này, giải pháp căn cơ nhất vẫn là chủ động phòng ngừa.
4: Cái bệnh viêm não Nhật Bản là cái bệnh nó có cái vaccine phòng bệnh đặc hiệu. Vì vậy là để phòng tránh thì cách tốt nhất là tất cả các cháu trong cái độ tuổi đều phải được tiêm vaccine phòng viêm não. Thứ hai là phải phòng tránh muỗi đốt đấy, bằng các biện pháp nằm màn, phun thuốc, diệt muỗi, và đặc biệt là cũng chú ý cái vệ sinh môi trường để diệt là lăng quăng, bọ gậy, tránh cho ngăn cản muỗi sinh sản phát triển.
2: Ngành y khuyến cáo khi phát hiện người thân có triệu chứng như là sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, ở trẻ nhỏ có thể xuất hiện co giật, lờ đờ và hôn mê hoặc là rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
1: Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực sâu 30m tại đèo An Khê, tỉnh Gia Lai vào đêm qua, có 3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, chị Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1990, quê ở xã Ewe, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm tối. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe dừng lại dưới vực, xung quanh chỉ thấy tối đen cùng những tiếng la hét thất thanh.
6: Kinh khủng lắm, vì tối xong rồi không thấy gì hết. Người cứ lộn nhào va đập qua bên này, qua đập qua bên kia. Em không cử động được. Với là người thì rớt ngoài, người thì ở trong. Có cái anh ấy đến đầu tiên, xong anh gọi nhiều người đến đưa ra. Em đi 3 người, còn một bé nằm ở dưới kia nữa. Còn cái chị đi cùng với em là văng ra ngoài, chị đã mất rồi.
5: Bác sĩ Ngô Phương Di, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn.
7: 3 bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên, gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả 3 bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tiên lượng của mình thì thời gian sớm nhất thì sẽ phục hồi.
5: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5, tại km 61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải do ông Nguyễn Thanh Yên điều khiển và xe ô tô khách do ông Phạm Thiện Tâm cầm lái, chạy cùng chiều hướng Pleiku, Quy Nhơn. Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người, gồm tài xế và 11 hành khách. Hậu quả, một hành khách nữ tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai điều trị. Những người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại trạm y tế. Ngay trong đêm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, tối và đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ tăng lên. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, càng về cuối tuần nền nhiệt càng cao hơn. Riêng từ ngày 14 đến 16 tháng 5, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai có nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 đến 17 tháng 5 cũng có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Từ ngày 16 tháng 5, khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác, cường độ nắng nóng giảm dần. Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN có đủ khả năng kiểm soát các thách thức hiện nay, song điều cấp bách là các quốc gia thành viên cần sớm phê chuẩn những cơ chế hợp tác then chốt để tăng sức chống chịu của khu vực. Đây là thông điệp đáng chú ý được Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ở Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
9: Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai có 3 nội dung quan trọng được thảo luận, bao gồm năng lượng, lương thực và bảo hộ công dân. 18 văn kiện kết quả quan trọng đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua và ghi nhận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Theo Tổng thư ký ASEAN, những hệ lụy của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể được tóm gọn trong 5 chữ F: nhiên liệu, lương thực, phân bón, tài chính và lao động nước ngoài, hay nói cách khác là công dân ASEAN đang làm việc tại Trung Đông. Trong số các kết quả đáng chú ý có tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác khu vực trong biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sau thảm họa. Hợp tác hàng hải cũng được Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, ghi nhận kế hoạch thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines, hỗ trợ các công việc của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt về các vấn đề liên quan đến hàng hải. ASEAN cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hướng tới việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar, nhưng cũng xem xét cách tiếp cận thực tế nên áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thảo luận các bước đi tiếp theo.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran khi cả hai bên liên tiếp phát đi những tuyên bố cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Ngay sau khi Iran chính thức phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng phản hồi từ Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông Iran, phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
11: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
10: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước.

0: nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh:
1: Hôm nay, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra. Vì vậy, hãy bình tĩnh, ưu tiên việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách hòa bình và phối hợp nối lại các cuộc thảo luận có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ thích hợp. Pháp ở đây để cung cấp các giải pháp một cách tôn trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
0: Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc $104 một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
2: Một diễn biến đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề hòa bình, phát triển toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Quốc Gia Côn chiều 11 tháng 5 cho biết:
4: Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm ngoái. Cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung Mỹ và hòa bình phát triển thế giới.
3: Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tạo thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động. Về phía Mỹ, theo Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Lễ đón chính thức và hội đàm giữa nguyên thủ hai nước sẽ diễn ra vào sáng 14 tháng 5. Sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tham quan thiên đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối. Trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington. Cũng theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
2: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Kenya. Sự kiện được xem là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
5: Tổng thống Pháp Macron cùng hơn 30 nhà lãnh đạo châu Phi đã khai mạc hội nghị Africa Forward. Khác với các hội nghị trước đây vốn mang nặng màu sắc ngoại giao và an ninh, Africa Forward được xây dựng theo hướng thiên về kinh tế, thương mại và đầu tư, với sự tham dự của hơn 2.000 doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 50 quốc gia. Hội nghị đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Tổng thống Pháp Macron đối với châu Phi trong bối cảnh ảnh hưởng của Pháp tại Tây Phi suy giảm. Trong những năm gần đây, chính phủ Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal đã chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại các nước này. Vì vậy, theo nhà kinh tế Kenya James Wati, việc Pháp lựa chọn Nairobi làm nơi tổ chức hội nghị phản ánh mong muốn của Pháp trong việc tìm kiếm điểm tiếp cận mới vào châu Phi thông qua các quốc gia nói tiếng Anh, nơi Pháp không bị nhìn nhận với thái độ lạnh nhạt như tại một số nước Tây Phi.
2: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm điện ảnh thế giới khi Liên hoan phim Cannes chính thức khai màn từ ngày mai. Trong gần 2 tuần, thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh này sẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu cùng với các tác phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn trên đường đua điện ảnh quốc tế.
6: Năm nay, 22 tác phẩm tranh giải cành cọ vàng, hạng mục cao quý nhất của Liên hoan. Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cùng sự tham gia của nữ diễn viên Demi Moore. Trước giờ khai mạc, hốp của đạo diễn Na Hong Jin nổi lên như một ẩn số đáng chú ý với sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Chang Ho-jeon. Hollywood tiếp tục hiện diện với nhiều tên tuổi lớn như Scarlett Johansson, Adam Driver hay Mike Chandler, trong khi điện ảnh Nhật Bản gây chú ý với các dự án mới của Ryosuke Hamaguchi và Hirokazu Koreeda. Bên cạnh các bộ phim tranh giải, vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh cũng được dự báo trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại Cannes năm nay. Theo giới quan sát, dù không có nhiều bom tấn Hollywood, Cannes năm nay vẫn được kỳ vọng là mùa liên hoan giàu tính nghệ thuật, phản ánh rõ những xu hướng mới của điện ảnh toàn cầu.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam để thua 0-2 trước U17 nữ Australia trong trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup giải vô địch châu Á.

0: Dù nhập cuộc chủ động, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko gặp nhiều bất lợi về thể hình trước đối thủ xứ chuột túi. Chỉ trong 2 phút 29 và 31, Australia ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, dù thi đấu nỗ lực nhưng sự xuống sức ở cuối trận khiến các cô gái Việt Nam không thể lội ngược dòng. Chính thức dừng bước đầy tiếc nuối tại giải năm nay. Tại vòng 22 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra tối qua. Tiền đạo Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 7, nhưng Nam Định nhanh chóng dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ giải lao, Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa 2-2 cho Công an Hà Nội trước khi Đình Bắc hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền ở phút 76, ấn định thắng lợi cho đội nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polking chia sẻ:
1: "Tôi rất vui với chiến thắng này. Trước hết tôi muốn nói rằng các cầu thủ đã làm một công việc rất tuyệt vời, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất đáng khen trong hiệp 2. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Nam Định, đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng. Công an Hà Nội bị dẫn sau hiệp 1, nhưng các cầu thủ vẫn giữ niềm tin, tiếp tục chiến đấu và đã có được chiến thắng."
0: Dù lỡ cơ hội bảo toàn lợi thế, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định vẫn đánh giá cao nỗ lực của đội nhà trong bối cảnh phải xoay tua lực lượng.
2: "Một trận đấu hay, rất là đáng tiếc khi chúng tôi không giữ được cái lợi thế. Chúng tôi với cái mật độ thi đấu dày thì chúng tôi cần phải giữ lực lượng cho mặt trận Shopee thứ tư tuần sau. Như vậy là tôi cũng giữ một số cầu thủ. Tuy nhiên là trận đấu chiều nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu phải nói là rất là tuyệt vời."
0: Chiến thắng quan trọng này giúp Công an Hà Nội tiến sát ngôi vương và hoàn toàn có thể định đoạt chức vô địch ngay ở vòng đấu tới khi có trong tay 57 điểm, nhiều hơn tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công. Emma Anves chia sẻ:
3: "Chúng tôi phải thực hiện rất nhiều đường truyền, di chuyển liên tục và luôn đưa bóng hướng lên khung thành đối phương. Triết lý của huấn luyện viên là không giữ bóng quá lâu và phải luôn chuyển bóng. Tôi đã quen với cách chơi bóng này và huấn luyện viên cũng đã góp ý với tôi bằng những lời khuyên bổ ích. Đôi lúc tôi chưa hiểu lắm, cô ấy cũng đã hỗ trợ để giúp đỡ tôi rất nhiều."
0: Ngày 10 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực phía Nam khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thảo Vi Organic và tân binh P4. Với bản lĩnh vượt trội, Thảo Vi Organic giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hồng Kông, Văn Duy và Hoàng Hưng. Nghiêm Phạm Holdings vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng đậm 6-2, trong khi các ứng viên An Biên, Phúc Khang và tân binh Kuben cũng thuận lợi giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Sau thành công tại giải trẻ thế giới, cử tạ Việt Nam tiếp tục góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ. Đội hình tham dự gồm 4 lực sĩ: Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương và Quảng Thị Tâm. Để phù hợp với nội dung thi đấu, 3 trong số 4 vận động viên đã phải điều chỉnh hạng cân, trong đó Lại Gia Thành đôn lên hạng 60 kg. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết:
4: "Thay đổi những cái hạng cân mới rồi nên là những vận động viên này là những vận động viên xuất sắc nhất của chúng ta rồi. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới, nên là kế hoạch của ban huấn luyện cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới."
0: Về công tác chuyên môn, chuyên gia Trung Quốc Li Suju nhấn mạnh:
5: "Thời gian qua ban huấn luyện đã tập trung củng cố thể lực và nâng cao năng lực chuyên môn cho các vận động viên trọng điểm, tạo nền tảng để các em duy trì sự ổn định và chắc chắn khi bước vào giải châu Á sắp tới."
0: Ngày chung kết quốc gia Liên quân Mobile 2026 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, thu hút hàng ngàn khán giả với sân đấu công nghệ 3D mapping lớn nhất Việt Nam. Tại nội dung nữ vương đại chiến, Sài Gòn Phantom xuất sắc đánh bại One Star Esports 3-0 để giành chức vô địch. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân giữa Sài Gòn Phantom và FPT X-Flat. Trong loạt BO7 kịch tính, FPT X-Flat bản lĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó chính thức trở thành nhà vua mới của giải đấu.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ,

0: nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý thính giả thân thương cùng đến với chương trình Những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức một tình khúc nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Thế Đăng có tựa đề Sợi tóc mưa bay qua giọng hát ngọt ngào của Mộc Sang. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Duyên Kiếp qua đôi song ca Ngô Thái Ngân và Minh Dũng thể hiện tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Chiều Nay Không Có Em, qua tiếng hát trữ tình của Mạnh Đồng. Liên tục chương trình sẽ là tình khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang tên Xóm Đêm, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua bản phối mới cùng với giọng ca truyền cảm và lôi cuốn của Tố My.

quý thính giả giữa Lắng Đọng và Quang Hà. Trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với giọng hát Phan Thu Lan qua ca khúc Tàn Tro, nhạc pháp lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, giá sầu riêng lao dốc, xe ùn ứ chờ kiểm nghiệm. Điều gì đang xảy ra với vua trái cây là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay.
1: Những ngày đầu tháng 5, hàng trăm xe container sầu riêng nối đuôi nhau quanh một số tuyến đường khu vực bến xe dầu dây Đồng Nai chờ lấy mẫu kiểm nghiệm để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại các vùng trồng, hàng loạt trái tới kỳ thu hoạch vẫn treo trên cây vì thương lái không dám xuống tiền. Điều đáng nói, đây không chỉ là câu chuyện rớt giá. Đằng sau những container nằm dài chờ xét nghiệm là hàng loạt vấn đề của ngành sầu riêng Việt Nam, phụ thuộc quá lớn vào một thị trường phát triển nóng diện tích, lỗ hổng quản lý chất lượng và cuộc khủng hoảng niềm tin liên quan đến Kadimi.
0: Giữa mùa thu hoạch, ông Nguyễn Tuấn Khanh, thương lái nhiều năm ở Đồng Tháp, gần như không dám ôm hàng lớn như trước đây. Ông kể có những lô vừa chốt giá tại vườn 30.000 đồng một ký, đặt cọc xong thì chỉ sau 1 đến 2 ngày, đến lúc cắt trái, giá thị trường đã rơi xuống còn khoảng 23 đến 25.000 đồng một ký, khoảng chênh lệch vài ngàn đồng mỗi ký, khiến cả chuyến hàng lỗ nặng. Ông Khanh cho biết làm nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy năm nào khó khăn, rủi ro như năm nay.
1: Quy trình mua bán vốn vận hành khá ổn định, thương lái vào vườn xem hàng chốt giá, đặt cọc, rồi vài ngày sau cho nhân công vào cắt. Nhưng hiện nay, chỉ cần phòng xét nghiệm thông báo dừng nhận mẫu hoặc là bảo trì đột xuất, toàn bộ chuỗi lập tức tê liệt. Ông Khanh cho biết có thời điểm doanh nghiệp đang thu mua bình thường, nhưng tối nhận thông báo hôm sau phòng kiểm nghiệm nghỉ. Kho đóng cửa, xe ngưng chạy, thương lái buộc phải dừng cắt trái. Trong khi đó, sầu riêng không thể neo quá lâu trên cây. Chậm vài ngày trái rụng chất lượng giảm, thiệt hại thuộc về cả nông dân lẫn thương lái.
0: Áp lực dồn nén khiến mâu thuẫn xuất hiện ngay tại vườn. Ông Khanh kể có trường hợp nông dân bức xúc vì thương lái chậm thu hoạch khiến trái rụng, hai bên xảy ra cãi giả gay gắt. Không ít nhà vườn tại Đồng Tháp, Cần Thơ phải tự cắt sầu riêng mang ra bán lề đường với giá từ 30 đến loay quanh sản lượng và thị trường. Thì năm nay, phòng kiểm nghiệm bất ngờ trở thành nút thắt lớn.
1: Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, sau hàng loạt lô hàng bị phía Trung Quốc cảnh báo chất lượng trong năm 2025 và đầu 2026, hệ thống kiểm nghiệm hiện rơi vào trạng thái cực kỳ thận trọng. Nhiều phòng xét nghiệm lo ngại nếu kết quả kiểm định không trùng khớp với phía Trung Quốc, họ có thể bị liên lụy hoặc là mất quyền hoạt động. Theo ông Mười, nhưng ngành nông nghiệp vẫn chưa có giải pháp triệt để.
0: Một nghịch lý đang xảy ra là kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vẫn tăng mạnh, nhưng người trồng lại thua lỗ. Trong quý 1 năm nay, Việt Nam xuất khẩu 60,7 ngàn tấn sầu riêng, thu về 221,7 triệu đô la Mỹ, tăng 120% về lượng và tăng 127,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Dù kim ngạch vẫn tăng mạnh, ông Mười cho rằng áp lực thực tế của ngành đang nằm ở tốc độ gia tăng quá nhanh của sản lượng, trong khi đầu ra và khả năng hấp thụ của thị trường chưa theo kịp. Diện tích sầu riêng cả nước đã vượt 180.000 ha. Khi cây bước sang giai đoạn cho năng suất cao, sản lượng tăng đột biến, tạo áp lực cung vượt cầu. Nếu không xử lý được bài toán chất lượng và thị trường, thì kim ngạch có tăng trưởng, nhưng người dân vẫn thiệt thòi.
1: Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhiều phòng kiểm nghiệm hiện rất e ngại nhận mẫu từ đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ cần nghi ngờ có nguy cơ nhiễm Kadimi, doanh nghiệp đã khó đưa hàng đi xét nghiệm, kéo theo xuất khẩu đình trệ. Ông Lợi cho biết Hiệp hội đã gửi kiến nghị khẩn cấp đến các cơ quan chức năng sau khi nhiều doanh nghiệp đột ngột dừng nhận mẫu mà không báo trước, khiến xe hàng ùn ứ, doanh nghiệp thiệt hại hàng tỷ đồng. Không chỉ nông dân, doanh nghiệp cũng đang chịu áp lực tài chính nặng nề. Khi không xuất được hàng tươi, nhiều đơn vị phải chuyển sang bốc muối cấp đông để giữ hàng. Tuy nhiên, việc trữ đông kéo dài khiến doanh nghiệp phải dây vốn lưu động lớn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng mạnh. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp không còn dám thu mua mạnh cho nông dân như trước.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay nằm ở cách phát triển thiếu kiểm soát của ngành sầu riêng nhiều năm qua.

0: Ông cho rằng việc quản lý phân bón thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam còn quá lỏng lẻo. Kadimi không chỉ tồn tại tự nhiên trong đất mà còn xuất hiện trong nhiều loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tại miền Tây, nông dân từng sử dụng phổ biến một số loại phân DAP ngoại nhập có hàm lượng kadimi cao, kết hợp với điều kiện đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long như xâm nhập mặn cuối mùa khô và việc bón lân kéo dài, kadimi trong đất dễ bị giải phóng để cây hấp thụ.
1: Điều khiến tiến sĩ Nghĩa lo ngại hơn cả là sự thiếu liên kết trong quản lý chuỗi sản xuất. Từ cơ quan nông nghiệp khuyến nông đến hiệp hội ngành hàng chưa có cơ chế phối hợp đủ chặt để kiểm soát quy trình canh tác. Theo ông, trước mắt cơ quan chức năng cần nhanh chóng chỉ định các phòng lab uy tín và làm việc với Trung Quốc để công nhận kết quả kiểm nghiệm lẫn nhau nhằm giảm áp lực thông quan. Về dài hạn, ngành sầu riêng buộc phải tái cấu trúc theo hướng sản xuất sạch, kiểm soát chặt phân thuốc và cải tạo đất nhiễm kadimi. Nếu không làm từ bây giờ thì mùa sau vẫn lặp lại. Tiến sĩ Nghĩa cảnh báo.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào

0: thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
1: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, đưa hàng Việt lên chợ số, thương mại điện tử là chiến lược trọng tâm, kết hợp livestream, ứng dụng số và hỗ trợ của chính phủ để nâng cao sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng và coi các nền tảng chợ số là xu hướng thời đại để lan tỏa hàng Việt. Môi trường số đang mở ra không gian mới để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng. Thực tiễn cho thấy các hình thức như livestream bán hàng, video ngắn hay là nội dung trải nghiệm sản phẩm đang trở thành công cụ quảng bá hiệu quả, đặc biệt đối với các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.
3: Theo Bộ Công Thương, các chương trình xúc tiến thương mại gắn với thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm mở rộng kênh tiêu thụ và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Đáng chú ý, không gian trưng bày và livestream sức sống hàng Việt sẽ được tổ chức định kỳ 2 tuần một lần trong năm 2026, góp phần tạo điểm nhấn mới, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương đang nỗ lực cùng với các nền tảng số và đơn vị thanh toán để tạo đà cho hàng Việt. Mục tiêu đặt ra là đưa hàng Việt phủ sóng mạnh mẽ hơn ngay tại thị trường nội địa đầy tiềm năng.
2: Mục tiêu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 13 đến 15%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, thị trường nội địa ngày càng trở thành trụ đỡ của tăng trưởng. Đẩy mạnh thương mại điện tử sẽ mở rộng kênh tiêu thụ, kích cầu và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.
3: Thưa quý vị, mới đây, Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức kỳ họp lần thứ 141 về tình hình hoạt động quý 1 và phương hướng trong quý 2 năm nay. Theo đó, quý 1 2026, doanh số phát hành sổ số truyền thống khu vực miền Nam đạt 41.380 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ và đạt hơn 23% kế hoạch năm 2026. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân của các công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng 0,33% so với cùng kỳ, với mức tiêu thụ 99,37%. Doanh số phát hành tăng, doanh thu tăng, tỷ lệ tiêu thụ tăng, kéo theo lợi nhuận tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Quý 1 lợi nhuận trước thuế đạt 5.675 tỷ đồng và hoàn thành hơn 28% kế hoạch năm 2026. Qua đó, các công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam nộp ngân sách là 20.987 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ và đạt hơn 38% kế hoạch năm nay. Trước đó, từ ngày 1 tháng 4, các công ty sổ số khu vực miền Nam được tăng doanh số phát hành từ 140 tỷ lên 160 tỷ đồng một kỳ phát hành. Tương đương, mỗi công ty sổ số kiến thiết sẽ phát hành 16 triệu tờ vé số, tăng 2 triệu tờ một kỳ phát hành.
4: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cái nắng như thiêu đốt cả cánh đồng, song cuộc sống dù có vất vả nhưng chưa bao giờ làm tắt đi những nụ cười và hy vọng khi niềm vui mùa thu hoạch gắn với cái thú săn chuột đồng đã khỏa lấp những lo toan vốn rất đời thường của người dân nông thôn.
2: Rẽ qua các vùng chuyên canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, người ta thường nghe tiếng réo gọi, tiếng cười, tiếng rượt đuổi chuột vang khắp các cánh đồng trải đầy nắng sớm. So với các vụ lúa khác trong năm thì vụ đông xuân thường thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 4 dương lịch, kéo dài khoảng 4 đến 5 tháng. Đây được xác định là vụ lúa cho thu nhập chính. Do thời tiết thuận lợi, cây lúa phát triển tốt nên hạt chắc và to hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chuột phát triển nhanh khi có được nguồn thức ăn dồi dào. Mùa này thịt chuột rất ngon, do ăn lúa chín trên đồng nên con nào cũng mập ú, có con nặng gần nửa ký, có thể chế biến đến hàng chục món ngon.
3: Theo những người sành ăn, cách làm cũng khá đơn giản, trụng nước sôi lột da hoặc thui rơm đến vàng thơm. Nếu chuột cống nhum to thì đem nướng lu đến khi da tươm mỡ, căng phồng, giòn như bánh tráng nướng, còn chuột cơm to khoảng 3 ngón tay thì đem chiên sả ớt, chiên nước mắm đến giòn rụm, nhai luôn cái xương là ngon nhất. Hoặc đem ướp chao đỏ, nướng mọi, ăn chơi cũng khoái khẩu, không tả nổi. Mặt khác, muốn ăn đa dạng món ngon hơn thì phải chịu khó chế biến một chút bằng cách hái thêm một ít rau đồng, lạt nhúm lá me non, rồi bầm thịt chuột cho nhuyễn ra, đem nấu món chuột bầm lá me theo kiểu canh chua cơm mẻ chan với muối ớt. Món này chắc phải ăn đến chảy mồ hôi hột mới thôi.

có thể bằm nhỏ chuột xào lá cách, lá nhào. Món này cũng phải tốn đến mấy chén cơm vì thịt chuột xào ngọt, mềm và thêm cái đắng đắng của lá nhào, lá cách tạo nên món xào đậm tính miền quê. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hễ vào mùa thu hoạch, mỗi đêm nông dân bắt cả chục ký chuột đồng, chủ yếu mang tặng bà con hàng xóm hay bạn bè ăn như một thứ quà quê vốn trở thành đặc sản. Cái không khí ngày mùa đua nhau bắt chuột dường như cũng làm cho con người ta trẻ ra, nghiền ngẫm thế sự nhân sinh và rất cần một không gian để tĩnh tâm bằng chính ký ức của tuổi thơ để định vị lại cuộc sống bằng niềm tin mới, khát khao cống hiến và chia sẻ hạnh phúc với mọi người từ những món quà quê rất bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ nên dạy con hiểu về lối sống ích kỷ sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ xã hội sau này. Cha mẹ hãy chú ý rèn luyện và chỉ ra những tác hại về lối sống ích kỷ để trẻ sớm hiểu và sửa đổi. Việc hiểu rõ về cách sống ích kỷ sẽ giúp trẻ nhận thức về giá trị của lòng vị tha để xây dựng một nhân cách tốt đẹp. Theo đó, những tác hại sau đây mà các bậc phụ huynh cần dạy để trẻ có nhận thức rõ hơn về lối sống ích kỷ. Thiếu sự đồng cảm. Khi trẻ có lối sống ích kỷ sẽ không có khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Điều này khiến trẻ khó có thể xây dựng và duy trì những mối quan hệ lâu dài và chân thành trong tương lai. Sự đồng cảm là yếu tố cốt lõi để trẻ hiểu rằng mỗi người cần thấu hiểu, dành sự chia sẻ và quan tâm đến người khác. Khi thiếu đi tính cách này, trẻ sẽ khó nhận được sự đồng cảm từ người khác cũng như có những bạn bè tốt đồng hành trong cuộc sống sau này. Xung đột mối quan hệ. Trẻ có lối sống ích kỷ thường có xu hướng coi trọng cái tôi quá lớn của mình, không coi trọng góp ý của người khác. Đây cũng là lý do sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn và xung đột trong các mối quan hệ. Khi trẻ không biết đặt mình vào vị trí của người khác sẽ khó tìm được tiếng nói chung hoặc mang đến sự khó chịu hay sự tổn thương. Các mối quan hệ xã hội cũng trở nên căng thẳng khi trẻ luôn đặt quyền lợi của mình cao hơn mọi thứ. Trở nên cô lập. Một trong những hậu quả nếu lối sống ích kỷ đó chính là sự cô lập. Khi trẻ luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, những người xung quanh dần sẽ rời xa và không muốn giao hay kết bạn với trẻ. Nếu trẻ có tính ích kỷ sẽ gặp nhiều trở ngại trong công việc cũng như tìm kiếm duy trì một tình bạn thân thiết. Thiếu kỹ năng làm việc nhóm. Sự ích kỷ không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ mà còn khiến công việc và cuộc sống sau này của trẻ trở nên khó khăn. Khi không có ý thức hợp tác, trẻ sẽ khó trong việc tìm kiếm tiếng nói chung khi làm việc theo nhóm, một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Làm việc nhóm cũng là yêu cầu sự tôn trọng, biết lắng nghe và sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau. Trẻ có lối sống ích kỷ sẽ gặp khó khăn trong việc học hỏi từ người khác và khó thích nghi với môi trường đòi hỏi tính hợp tác cao. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: 2026.
1: Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 4 trận động đất trong sáng nay.
0: Trộm phá cửa miếu Bà Chúa Xứ lấy nhiều tài sản.
1: Trong phần tin thế giới, thêm hành khách du thuyền Honduras xuất hiện triệu chứng nhiễm hantavirus.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 5 tại nhà Quốc hội, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là phiên họp diễn ra ngay sau thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và hệ trọng, trong đó tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu phê chuẩn các chức danh. Đồng thời, Quốc hội khẩn trương xây dựng thể chế chính sách cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong quá trình diễn ra kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, đã tiến hành họp phiên thứ nhất để kiện toàn các chức danh nhân sự của các cơ quan Quốc hội, cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổ chức các phiên họp đột xuất để kịp thời xem xét quyết định các nội dung cấp bách phát sinh, bổ sung gấp vào chương trình kỳ họp. Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương ngắn gọn, diễn ra trong một buổi sáng. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại phiên trù bị, đại biểu tham gia thảo luận hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thảo luận và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất 23 tuổi. Đại hội lần này đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, được nghiên cứu hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Theo chương trình, ngày mai 12 tháng 5, đại hội tiến hành phiên trọng thể khai mạc chính thức. Ngày 13 tháng 5, đại hội tiến hành phiên bế mạc.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ký kết hợp tác. Lãnh đạo

0: thành phố Cần Thơ dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về phía Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các trường đại học, viện, trung tâm trực thuộc.
1: Nội dung ký kết bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn, logistics, nghiên cứu khoa học thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách phát triển đô thị thông minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cho biết, thực tiễn phát triển của thành phố Cần Thơ hiện nay đang đặt ra yêu cầu lựa chọn đúng các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để giải quyết cái vấn đề này, sự đồng hành hợp tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính là một trong những điều kiện tìm ra hướng đi đúng, đạt mục tiêu đề ra. Nội dung bản ghi nhớ vừa ký kết đã đi thẳng vào những điểm nghẽn và nhu cầu cần thiết của thành phố.
0: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ phát huy tối đa tiềm lực của hệ thống các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để đồng hành cùng thành phố Cần Thơ trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác. Từ nền tảng hợp tác chặt chẽ, tin cậy và tầm nhìn dài hạn, hai bên sẽ cùng xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả, góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại, xanh và thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Sáng nay, trong chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Lý Rô Tha nhằm trao đổi đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, đồng thời định hướng các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Tham dự có bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Xế.
1: Tại buổi làm việc, ông Lý Rô Tha cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo tỉnh Champasak dành cho đoàn công tác thành phố Cần Thơ, thông tin về tình hình phát triển của thành phố sau hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang. Ông cho biết việc mở rộng không gian phát triển đã tạo điều kiện để Cần Thơ phát huy tốt hơn vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lý Đô Tha nhấn mạnh chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào nói chung, giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Champasak nói riêng.
0: Về phía tỉnh Champasak, ông Sơmbun Hương Vong Xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ. Xem đây là sự động viên khích lệ đối với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền vững. Trong buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global, địa phương đã đề xuất nhiều sáng kiến phát triển đột phá trên các lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối quốc tế, phù hợp với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cụ thể, lãnh đạo thành phố đề nghị AVSE Global hỗ trợ nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội tổng thể, xây dựng mô hình siêu đô thị Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đô thị thông minh, xanh và bền vững. Về logistics, đề xuất hợp tác xây dựng mô hình logistics thông minh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng, phát triển logistics xanh, giảm phát thải carbon. Về hạ tầng chiến lược, thành phố mong muốn AVSE Global hiến kế các giải pháp kết nối hệ thống cảng biển quốc tế, cảng hàng không, trung tâm logistics và hành lang kinh tế ven sông Hậu.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố kiến nghị chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp xanh phát thải thấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn và thu hút đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2030. Đối với văn hóa thể thao và du lịch, đề nghị AVSE Global hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ số công nghiệp văn hóa theo chuẩn quốc tế, tư vấn số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, công nghệ thực tế ảo VR, AR, đồng thời hỗ trợ thành phố xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
1: Y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, thành phố yêu cầu AVSE Global hỗ trợ thu hút đầu tư vào y tế công nghệ cao, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện hàng đầu tại Pháp và châu Âu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, AI, fintech và kinh tế xanh.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Nguyễn Thạch Em được cử lại làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ cổ phần đại diện 45%, đồng thời

0: được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
1: Cùng với đó, ông Nguyễn Hữu Phước được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ đại diện 0,6%, đồng thời bầu giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. Phát biểu tại lễ công bố, ông Vương Quốc Nam đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc của các cán bộ được giao nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, tập thể công ty cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa bảo toàn vốn và phát triển vốn nhà nước, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ công ích, góp phần xây dựng đô thị Cần Thơ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
0: Theo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, một số lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, chuyển đổi số vẫn còn thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Theo Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên nhân của tình trạng thiếu cán bộ xuất phát từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Một số cán bộ xin nghỉ do áp lực công việc lớn hoặc nghỉ theo chế độ chính sách, một số khác do chuyển công tác sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Ngoài ra, nguồn nhân sự bổ sung tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan cấp thành phố chưa bố trí đủ cán bộ tăng cường về
0: phía Bắc kênh Sà No. Hiện thì các vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung tháo gỡ để công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
1: Gói thầu thi công hạng mục đường dẫn kết nối với cầu Nguyễn Chí Thanh, đoạn phường Dị Tân, hiện đang được nhà thầu thi công khẩn trương. Đây cũng là gói thầu có phần mặt bằng được thu hồi nhanh hơn so với các gói thầu còn lại của dự án. Ông Cao Tấn Long, đơn vị thi công phần đường, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, cho biết.
2: Mặt bằng tương đối sạch 100% và đã thi công đồng loạt các hạng mục như là thi công cọc xi măng đất, đào lên làm cống, tập kết sắt thép.
1: Dự án xây dựng cầu và đường Nguyễn Chí Thanh bắc qua kinh sáng Sà No, kết nối phường Dị Thanh và phường Dị Tân là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Toàn tuyến có chiều dài gần 5 km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 61C thuộc xã Quả Lựu, điểm cuối kết nối với đường 19 tháng 8, phường Dị Tân. Dự án gồm các hạng mục chính như xây dựng cầu Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 400 mét, được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng đô thị sông nước. Tuyến đường đô thị có chiều dài hơn 2,8 km, trong đó mặt đường rộng 10,5 m. Ông Đổng Hữu Bình, Phó trưởng phòng quản lý dự án 4, Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, nói thêm.
3: Đối với dự án này thì đến thời điểm này các nhà thầu đã tập trung thiết bị máy móc để nhanh tiến độ công trình. Nhà thầu đang là khẩn trương để nhanh tiến độ là thực hiện là đào khuôn đường, rồi bơm cát, rồi thi công mố nhô, rồi thi công những cái dầm cầu chữ T thì đạt tiến độ so với tiến độ công trình đề ra.
1: Để thi công dự án này sẽ thu hồi đất của gần 100 hộ dân. Đến nay, 2/3 trong số hộ dân bị ảnh hưởng đã giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Hậu Giang, và ông Nguyễn Thành Đô, ngụ phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ, cũng cho biết.
4: Thì từ khi mà có chính sách hỗ trợ, thì bên em đã lập phương án dự kiến, niêm yết phương án dự kiến, thì trong thời gian niêm yết 30 ngày, sau thời gian 30 ngày thì tổ chức họp với người có đất thu hồi, thì người dân ở đây là rất đồng tình về thực hiện dự án. Thì qua tuyên truyền vận động thì người dân đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án trước khi phê duyệt phương án bồi thường là 57% trên đạt hơn là 50% của dự án.
5: Ở đây cũng là đồng ruộng quê mùa, thì nói chung là cái chuyện giao thương rồi giao thông rồi mua bán thì nói chung là cũng rất là khó khăn đối với bà con. Thì đến sau khi mà được phê duyệt cái dự án, bà con rất là phấn khởi. Thứ nhất là về mặt diện mạo của địa phương thì cũng đã có những con lộ lớn và giao thông nó tốt, về diện mạo thì nó cũng đẹp và phát triển được nhiều cái nền kinh tế.
0: Tuy nhiên hiện nay phần xây dựng cầu Nguyễn Chí Thanh vẫn còn vướng phần thi công đường dẫn vào cầu và thi công phần mố cầu. Nhà thầu đã tập trung thiết bị và đang chờ ngành chức năng bàn giao mặt bằng xúc tiến thi công. Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối với quốc lộ 61C, quốc lộ 61 và các tỉnh trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Nhằm giúp học sinh làm quen với quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện các khâu tổ chức trước khi diễn ra kỳ thi chính thức trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, 32.727

0: 7 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Theo lịch thi ngày 11 tháng 5, buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian thi 120 phút, buổi chiều thi môn toán, thời gian thi 90 phút. Ngày 12 tháng 5, buổi sáng thí sinh thi hai môn tự chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2956 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi.
0: Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở trong khám và điều trị bệnh lý về mắt và răng hàm mặt, mới đây lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ và Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh vừa được tiến hành.
1: Theo đó, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh tập huấn về khám và điều trị bệnh lý về mắt và răng hàm mặt, chuyển giao kỹ thuật như đào tạo thực hiện các thủ thuật phẫu thuật chuyên khoa cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, cử bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh theo đề án 1816 hoặc các chương trình hỗ trợ chuyên môn khác, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt và răng miệng tại cộng đồng.
0: Hiện Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh có bác sĩ chuyên khoa mắt, chưa có bác sĩ răng hàm mặt, chưa thực hiện được phẫu thuật mắt bằng phaco và phẫu thuật hở hàm ếch, phải chuyển viện lên tuyến trên. Việc hợp tác giữa hai đơn vị nhằm giảm tải tuyến trên, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Vĩnh Thạnh và vùng lân cận. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cho khoảng 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở.
1: Hội nghị diễn ra trong 2 ngày từ ngày 11 đến 12 tháng 5 năm 2026. Tại hội nghị, các học viên được nghe giảng viên của công ty trách nhiệm hữu hạn huấn luyện an toàn môi trường Việt Nam triển khai nhiều nội dung quan trọng như hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại, quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, hội nghị còn trang bị cho học viên kỹ năng và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phương pháp cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
0: Thưa quý vị, Việt Nam đã tái khởi động nhà máy sản xuất sọt bê tông quy mô công nghiệp đầu tiên đặt tại cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh. Sọt bê tông là một loại đường rượu Bon Jon, thường được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Trong nhiều năm qua, thị trường Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu đối với mặt hàng này.
1: Nhà máy sản xuất sọt bê tông Pháp Việt có công suất 30.000 tấn một năm, được đầu tư với tổng vốn 1.078 tỷ đồng, là dự án thuộc định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược của chính phủ. Ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty cổ phần tập đoàn PSD Group cho biết, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sắn mì trong nước, tạo việc làm cho người lao động địa phương, phát triển các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp phụ trợ, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của tỉnh và cả nước.
0: Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp kết nối nhanh hơn nữa người lao động với doanh nghiệp. Tại thành phố Cần Thơ, việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp cho người dân tiếp cận thông tin thuận tiện, minh bạch hơn.
1: Không còn phải trực tiếp đến trung tâm nhiều lần để tìm hiểu thông tin tuyển dụng hay chính sách việc làm. Hiện nay, người lao động có thể tiếp cận dữ liệu tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp thông qua nhiều nền tảng trực tuyến. Từ điện thoại thông minh, người lao động có thể quét mã QR, truy cập cổng thông tin việc làm, fanpage Facebook, Zalo OA, tham gia các phiên giao dịch làm việc trực tuyến. Chị Bùi Thị Quỳnh Như, ngụ phường Cái Đăng, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
2: Em tới đây để nộp hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp, cũng để tư vấn việc làm. Em thường hay lên các trang web mạng để tìm việc làm, nó thuận tiện và có nhiều việc phù hợp với bản thân. Em có thể

0: Trong quý 1 năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho hơn 80.000 lượt người, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho hơn 7.700 lượt lao động. Trong đó, phần lớn các hoạt động tư vấn kết nối được thực hiện thông qua nền tảng số, mạng xã hội, điện thoại và cổng thông tin điện tử. Đặc biệt, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động đang từng bước được số hóa đồng bộ. Trong quý 1, Trung tâm đã cập nhật thông tin của hơn 7.300 lượt người tìm việc vào hệ thống cơ sở dữ liệu, đồng thời ghi nhận 266 vị trí tuyển dụng với hơn 8.000 chỗ việc làm trống từ doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác dự báo cung cầu lao động, giúp kết nối việc làm nhanh và chính xác hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa thông tin tuyển dụng, nhiều hoạt động giao dịch việc làm cũng được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa nền tảng. Các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, livestream, tư vấn xuất khẩu lao động, video truyền thông trên mạng xã hội đang giúp chính sách việc làm tiếp cận gần hơn với người dân, nhất là lao động trẻ. Trong quý 1 năm nay, Trung tâm đã tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm tại các xã phường, trường đại học, cao đẳng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông số với nhiều video tuyên truyền về chương trình việc làm ngoài nước EM Japan, lao động thời vụ Hàn Quốc, dần dần, thu hút hàng ngàn lượt tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến. Chuyển đổi số cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm ngoài nước cho lao động địa phương. Thông qua các phiên phỏng vấn trực tuyến, livestream, tư vấn và cổng thông tin việc làm ngoài nước, người lao động có thể tiếp cận nhanh chóng các chương trình làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga mà không cần di chuyển nhiều lần.
2: Công việc chuyển đổi số chúng tôi thấy nó thiết thực, quan trọng đối với cái định hướng phát triển. Trong đó công tác tuyển dụng là một phần. Cái thứ hai nữa là thông qua cái chuyển đổi số kết nối, ví dụ thông qua cái mã QR, thông qua các kênh thì trung tâm đã giúp quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp đến với nhiều hơn người lao động.
1: Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang mang lại nhiều tiện ích cho người lao động. Hiện nay phần lớn người lao động đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp thông qua tài khoản ngân hàng, hạn chế giao dịch tiền mặt, tỷ lệ nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt gần 100%. Ông Vũ Duy Thắng, ngụ phường Thới An Đông và anh Nguyễn Thanh Tuấn, ngụ phường Hương Phú, thành phố Cần Thơ bày tỏ.
3: Nay tôi đi tới đây là tôi làm cái thủ tục coi như là hưởng trợ cấp thất nghiệp, nói chung các anh chị ở trung tâm này nói chung rất nhiệt tình, coi như là hướng dẫn tôi coi như là cách làm giấy tờ và coi như là cách hướng dẫn cách coi như là làm thẻ, thế là rất, nói chung là rất chu đáo. Mình chỉ coi như cung cấp coi như là cái tài khoản ngân hàng thôi, là cái giấy căn cước công dân là bên các anh chị làm hướng dẫn làm cho mình xong.
4: Hôm nay em đến đây là để lãnh bảo hiểm thất nghiệp. Khi đến đây thì mấy chị hướng dẫn tận tình. Khi đến mình chỉ cần đem theo căn cước rồi mấy chị làm hồ sơ xong rồi mình chỉ cần kiểm tra trên mạng, nó sẽ hiển thị cái vị trí cần tuyển, rồi mình chỉ cần đăng ký, mình không cần đến doanh nghiệp.
1: Với việc tiếp tục đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu lao động và mở rộng các nền tảng trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách tiếp cận dịch vụ việc làm theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ nói:
5: tiếp tục tăng cường cái hoạt động này trên mọi mặt của hoạt động của trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ và triển khai đồng bộ và toàn diện về chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của trung tâm thực hiện về nhiệm vụ của mình. Ví dụ như là chúng tôi sẽ thực hiện đẩy mạnh trong công tác tư vấn cho người lao động về các cái việc làm trong và ngoài nước qua các cái trang website nền tảng xã hội do trung tâm quản lý, để làm sao chúng tôi sẽ tiếp tục truyền phát những cái livestream mà có thể là gửi đến cho người lao động một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Song song đó là chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ về viên chức và người lao động để mà hỗ trợ cho người lao động khi mà thực hiện các thủ tục hành chính hoặc là trực tiếp hoặc là trực tuyến, đẩy mạnh cái việc mà phỏng vấn trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động nhằm hỗ trợ cho họ kết nối việc làm theo cung cầu lao động một cách là hiệu quả nhất và bền vững nhất.
0: Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà đang trở thành cầu nối giúp cho người lao động tiếp cận cơ hội việc làm nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và bền vững.

Chỉ trong ít giờ sáng nay ngày 11 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất với cường độ dao động từ 2.6 đến 3.2 độ. Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trận động đất này xảy ra trong khoảng thời gian từ 5 giờ 15 phút đến hơn 6 giờ 23 phút tại khu vực các xã Con Plong, Măng Đen,

0: Động đất có độ lớn 4.0 xảy ra lúc 19 giờ 52 phút tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Trận động đất tại Sơn La có độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2 km và đã gây ra tình trạng rung lắc khá mạnh cho khu vực xung quanh. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện các khoa học trái đất, nhận định đây là các trận động đất kích thích, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng như các trận động đất kiến tạo tự nhiên.
1: Về bản chất, động đất kích thích là loại động đất xảy ra do hoạt động của con người thay vì các quá trình kiến tạo tự nhiên của vỏ trái đất. Hoạt động địa chấn dạng này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định sau khi các hoạt động gây kích thích diễn ra, sau đó tần suất và cường độ sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù cường độ các trận động đất tại Quảng Ngãi sáng nay không lớn, song việc xuất hiện liên tiếp nhiều rung chấn trong thời gian ngắn vẫn đang được các chuyên gia đầu ngành tập trung phân tích và giám sát chặt chẽ. Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 11 đến 20 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng dần vào những ngày cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2025. Riêng một số trạm ở Tây Ninh, An Giang có thể độ mặn lớn hơn. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Công an phường Long Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn.
0: Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 4, ông NNT sinh năm 1958 ngụ phường Long Nguyên đến miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung để dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện chốt cửa ra vào bị phá. Khi kiểm tra bên trong chánh điện, ông phát hiện nhiều tài sản bằng đồng đã bị lấy trộm, gồm một lư hương, hai chân đèn, 8 thanh đao và một bộ ấm chén gồm 6 ly đồng. Tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an phường Long Nguyên tổ chức truy xét. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 2001, thường trú thành phố Cần Thơ, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh.
1: Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận đã thực hiện vụ trộm trên. Sau khi lấy tài sản, đối tượng mang bán cho một tiệm đồ cũ tại phường Thủ Dầu Một. Ngoài số tài sản bằng đồng, nghi phạm còn khai đã lấy một sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền hình Phật, trọng lượng khoảng một lượng, đeo trên tượng Phật trong miếu. Cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Minh Hào, sinh năm 2007, thường trú phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, coi thường pháp luật.
0: Trước đó, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành mời làm việc đối với Triệu Minh Hào cùng các đối tượng có liên quan để xác minh hành vi tụ tập sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Hào cùng nhiều đối tượng đã chuẩn bị dao, giỏ, chai bia, gạch ống rồi tụ tập trước nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm xảy ra truy đuổi, các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhau, gây náo loạn khu dân cư và làm hư hỏng tài sản của người dân.
1: Cơ quan công an xác định Triệu Minh Hào dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm tụ tập lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác trên địa bàn tham gia các nhóm có biểu hiện manh động, thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, nhóm của Hào thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhiều nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn thành phố, nhiều lần tụ tập chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục con em, đồng thời mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập gây mất an ninh trật tự, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Pháp vào chiều ngày 10 tháng 5 cho biết một công dân nước này đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm hantavirus trong một chuyến bay hồi hương.
0: Kể từ khi du thuyền Honduras cập cảng, hành khách đã được sơ tán cẩn thận theo quốc tịch và đưa lên các chuyến bay hồi hương. Công dân Tây Ban Nha được đưa xuống tàu trước, sau đó lên máy bay đến Madrid, nơi họ được đưa đến là một bệnh viện quân sự. Hành khách người Pháp và Anh cũng đã được sơ tán. Theo Thủ tướng Pháp Le Cornu, hành khách bắt đầu xuống du thuyền Honduras vào sáng 10 tháng 5, sau khi tàu cập cảng quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Hành khách người Pháp đang trên chuyến bay hồi hương khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm hantavirus.
1: Ông Le Cornu không nói rõ liệu hành khách này đã được xét nghiệm hantavirus hay chưa, qua các triệu chứng của hành khách như thế nào. Hành khách đã được cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới và sẽ được xét nghiệm. Đã kết nhất 9 trường hợp nhiễm hantavirus được xác nhận hoặc nghi ngờ có liên quan đến đợt

0: bùng phát trên du thuyền Honduras, bao gồm 3 trường hợp tử vong là đôi vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức. Nhiều người đã phải nhập viện điều trị thương tích sau vụ nổ trên một du thuyền gần bãi biển Miami, bang Florida, Mỹ.
1: Quỹ ban bảo tồn cá và động vật hoang dã bang Florida cho biết một du thuyền đi thuê đã phát nổ ở vịnh Biscayne gần Miami Beach. Còn theo sở cứu hỏa Miami, du thuyền phát nổ vào khoảng 12 giờ 45 ngày 9 tháng 5 giờ địa phương, tức sáng sớm 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tại khu vực Hallover Center ở bãi biển Miami, một điểm du lịch nổi tiếng. Hơn 20 đơn vị cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ du thuyền phát nổ. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nằm trong số các đội cứu hộ đã tham gia ứng cứu.
0: Có nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc y tế, Sở Cứu hỏa quận Miami-Dade xác nhận. Cơ quan này cho biết họ đã chuyển khoảng 11 nạn nhân với nhiều mức độ thương tích khác nhau đến các bệnh viện địa phương, nhưng không cung cấp chi tiết về tình trạng của họ. Giới chức địa phương chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ việc, nhưng một người trên tàu nói với tờ Miami Herald rằng họ cho rằng du thuyền phát nổ là do rò rỉ khí ga. Thu Trang và Quốc Vy về đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình thời sự. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Người miền Tây. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương với cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, hàng dừa, mái tranh cùng hình ảnh người dân miền Tây thật thà chất phác, chịu thương, chịu khó và hiếu khách. Mở đầu chương trình là bài tân cổ nhạc Đẹp tình quê hương, nhạc Phi Văn Dinh viết lời giọng cổ Hà Nam Quang được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Quyền Trang. Cùng bài Quê tôi sáng tác nhạc Anh Minh viết lời giọng cổ Hà Nam Quang được nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh trình bày.

yên bình với sông nước xanh trong, cánh cò lả lơi và những mái nhà bên hàng dừa, ca ngợi sự hiền lành, chân thành, nồng hậu và lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Nhắc nhớ về nỗi nhớ quê hương, sự gắn bó với từng dòng sông, mảnh vườn, thửa ruộng và cuộc sống lao động vất vả nơi đồng sâu nước lũ, nắng sớm, mưa chiều. Đồng thời thể hiện niềm tự hào và tình cảm sâu nặng đối với mảnh đất phù sa màu mỡ.

Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe chuyện Ba Người của nhạc sĩ Quốc Dũng, lời thơ Xuân Kỳ qua phần thể hiện của Mộc Anh. Sau đây chúng ta cùng đến với hai sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử với lời trữ tình đi vào lòng người, đó là bài Chuyến Xe Lam Chiều qua tiếng hát của Hoàng Hải và Qua Ngõ Nhà Em sẽ do Khang Lê và Trung Hậu song ca.

biết phong trần nội trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn.

kiếp phong trần nội trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng.

và người thương kẻ nhớ, qua giai điệu và lời ca mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc đậm chất tự sự, nơi những nỗi niềm riêng tư đã được trải lòng một cách chân thành nhất.

Trước khi khép lại phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với đôi song ca Thiên Quang và Quỳnh Trang thể hiện ca từ ngọt ngào sâu lắng trong ca khúc Áo đẹp nàng dâu, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, như mang lại hơi thở trẻ trung nhưng vẫn giữ được cái tình của dòng nhạc bolero. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Còn gì?

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cải Lương, Một Kiển Hai Huê của tác giả Hoa Trăng Nhã. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vai Cậu Phán, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy vai Bà Phán, nghệ sĩ Kiều Oanh vai Cô Nga, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vai Cậu Tài, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc vai Thọ, nghệ sĩ ưu tú Dân Hà vai Cô Dạng, nghệ sĩ nhân dân Quý Trân vai Huệ, nghệ sĩ Hiếu Nghĩa vai Phát, nghệ sĩ Thanh Xuân vai Cô Ba, nghệ sĩ Linh Quyền vai Cô Sáu, nghệ sĩ Dạ Thảo vai Bà Tư. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần 2 của Vợ Cải Lương, Một Kiển Hai Huê.
1: Thôi bỏ đi chị, càng nhắc chỉ càng thêm buồn mà thôi.
2: Vậy chắc em giận bà em và hận bà đó lắm phải không?
3: Cũng phải mà, nếu là chị thì chị cũng vậy đó.
1: Đó là chuyện của người lớn. Em là con, em đâu có quyền giận ba em hay hận người ta. Em chỉ buồn cho số phận của mẹ con em thôi.
4: Chị Giang, phải chị đó không?
2: Ê, Thọ, chị nè.
1: Ủa, chị quen hả?
2: Ủa mà sao nó nhắc hết vậy kìa? Khó hiểu hen.
4: Thôi kệ cổ đi. Nè, nói chuyện của chị cho em nghe coi.
2: Vậy
4: chị có chồng chưa?
2: Ê, mày đừng vô duyên nghe mày. Chồng làm gì mà phải có? Cái thằng lãng nhách, hỏi gì không hỏi lại hỏi có chồng chưa. Tao ghét cái câu đó lắm nghe mày. Tao cấm à, tao cấm.
4: Tại lâu quá em không gặp chị, không hỏi vậy thì hỏi gì đây? Hỏi có chồng chưa, sao chị ghét chứ?
2: Thì tại

0: đàn ông á có 5-7 hạng người, đâu phải người nào cũng thay khăn đổi áo. Nhưng em đây nè, em chung tình đúng đắn.
1: Thôi đi, có trời á mà mới tin mày á.
0: Nè, bộ chị có bị ai đá vào lái phải không? Sao mà chị lên án đàn ông dữ vậy chị? Chắc là bị rồi phải không?
1: Không dám để bị đá vào lái đâu. Tao bẻ cái lỗi giò luôn thì có. Giò nào tao cũng bẻ cho mày biết nha.
0: Trời ơi.
1: Thôi đi,

0: Nãy giờ nói chuyện tào lao không à? Đi đâu mất tiêu lâu dữ mới qua thăm chị vậy?
1: Mấy năm nay lên Sài Gòn học, rồi đi làm ở trển luôn. Bây giờ em xin đổi về Mỹ Tho cho gần nhà, để lo phụng dưỡng cho má em.
0: Có hiếu dữ hang. Nhưng em ấy thì còn gì ba để phụng dưỡng. Chứ chị thì cha mẹ mất hết, có muốn phụng dưỡng cũng không được nữa.
1: Thì có chồng đi rồi phụng dưỡng cho chồng.
0: Cái thằng quỷ, tao nói thôi nghe mày, tao cầm cái câu đó nghe mày. Chồng chồng hoài à. Nè, sao không có vợ đi cho dì ba có dâu?
1: Thì em cũng đang đi tìm nè.
0: Thiệt không? Trời ơi.
1: Thiệt mà.
0: Nếu mà thiệt thì để chị làm mai cho.
1: Thôi khỏi phiền chị, tự em tìm được mà.
0: Lên Sài Gòn mới có mấy năm mà mày đặt chê gái nhà quê. Ê, không dám quê đâu nghe. Người ta cũng dân Sài Gòn đó, nhưng mà siêng năng giỏi vắn lắm à.
1: Chị nói cái cô hồi nãy đó hả?
0: Nó đó. Tội nghiệp, yếu đuối mảnh mai mà cán đáng hết mọi việc. Ở trên Sài Gòn á, gia đình đang sống đầm ấm, tự dưng cái ông già nó không biết mắc cái chứng gì mà sanh tật có vợ bé chứ. Đem vợ bé về ở chung nhà thì không nói đi, còn binh vợ bé đánh đập hất hủi mẹ con nó. Rồi ba mẹ con dắt nhau về đây cho khỏi phiền phức cuộc đời đó.
1: Chị Giang. Ba cô đó có vợ bé hả? Vậy cô tên là Huệ.
0: Ủa sao biết vậy?
1: Cô còn người em trai tên Tài.
0: Ý trời đất ơi, sao mày ra anh dữ vậy?
1: Trời ơi, chị ơi.
0: Hả?
1: Em đi tìm cổ nè. Ai mà ngờ cổ ở đây.
0: Mèn ơi, thiệt vậy ha?
1: Cháu cũng không ngờ gặp lại thím ở đây. Cháu mừng lắm.
2: Cháu nói con Hai Dạng chỉ nhà thím cho cháu hả?
1: Dạ, dì Hai Dạng với cháu là chị em bạn dì ruột.
2: Vậy sao?
1: Dì hai cháu lấy chồng về bên này, còn má cháu thì ở bên Mỹ Tho. Quê nội quê ngoại cháu ở cùng một xứ. Mà thím về dưới này cả năm nay, vậy có lần nào thím trở lên thăm chú không?
2: Đã đi rồi thì còn trở lại làm gì nữa cháu?
1: Vậy chú Phán có về thăm thím và hai em không?
2: Đã bỏ rồi còn thăm lom chi nữa.
1: Chú Phán thiệt là tệ quá, nói bỏ là bỏ luôn. Ở đời đảng hậu mà chi.

cái số mà cháu. Trời đã đặt để thì mình chạy đâu cho khỏi. Thím nghĩ chắc tại thím bỏ mẹ già sống trơ trọi bơ vơ, nên trời mới khiến cho thím bị chồng hất hủi mà trở lại đây săn sóc cho mẹ thím. Cháu thấy đó, bà bây giờ không còn linh hoạt như xưa. Nếu thím không hầu hạ bà trong lúc này

rầu, không biết tình sao. Con dạng mới mới xuồng quá sốc,

0: Đàn ông ai cũng có tự ái. Tại thím bỏ đi nên ổng giận mà bỏ luôn.
1: Hết tình thì cũng còn nghĩa chứ thím.
0: Thầy thuốc nói thím phải cử nước, tránh mưa tránh gió. Tại vậy nên con Huệ nó sợ, nó dành hết mọi việc để làm. Thím cũng sợ nó cực thân quá rồi sẽ sanh bệnh như thím. Nhưng nó nói không có sao đâu. Nó biểu thím đừng có lo cho nó.
1: Thím à, em Huệ có hiếu lắm. Vì vậy cho nên có khi sợ thím lo nên mới nói dối thím.
0: Cháu nói làm sao? Con Huệ nó có bệnh sao?
1: Em Huệ, Huệ,
2: chiều hôm kia nó dầm mưa tát đìa bắt hôi cho bên nhà chú Tư Lộc nên bệnh mới trở nặng vậy đó.
1: Em Huệ,
3: chị Vàng, má em đâu rồi chị Vàng?
2: Thím đi qua thầy Ba hút thuốc cho em.
1: Em liều quá, có bệnh mà giấu.
3: Em xin lỗi anh Thọ.
1: Sao em xin lỗi anh? Em có lỗi gì đâu.
3: Em đã lánh mặt anh mấy bữa rồi.
1: Đâu phải chỉ mới bây giờ, mà lúc ở Sài Gòn á, em cũng thường lánh mặt, không muốn gặp anh.
2: Thằng Thọ nó biết em có bệnh nên nó xin phép nghỉ để trở qua đây đó. Em thấy nó quan tâm em không?
3: Em biết. Vì vậy

quê à? Thấy cảnh ba em đi vợ bé chỉ chán đàn ông lắm. Bởi vậy mấy lúc gần đây đàn ông ở xứ này đâu còn dám la cà đến gần chị. Nhưng nay biết được cái tình của thọ đối với em thì chị thấy trên đời này

0: chọn để tìm cho mình một hướng tương lai. Anh Thọ ơi, nghĩa tình kia anh cho em hẹn lại kiếp sau, nếu có duyên phận em xin bồi đắp kiếp này đây.
1: Bây giờ là 22 giờ.
2: Huệ ơi, khi còn ở tuổi chung trường, anh đã nuôi mộng ước, nhưng lại e dè vì còn phải lập thân. Đến khi vào làm chung sở với ba em, anh thấy tia hy vọng tràn trề trong ánh mắt. Nhưng mỗi lần đến nhà em đều lẩn tránh, khiến anh luôn thắc mắc trong lòng vì không hiểu được lý do.

0: suốt thân gia con người tình đang khóc với chuyện lìa ta.
1: Huệ ơi, em là loài hoa trắng, là loài hoa tinh khiết. Nếu như trời bắt em phải đi xa, thì mãi mãi trong trái tim anh vẫn ấp ủ một màu huệ trắng.
2: Anh Thọ, em cảm ơn anh. Má em, thằng Tài, má em và thằng Tài về chưa với anh?
3: Huệ, Huệ ơi, con sao vậy con?
2: Má,
3: má,
2: má ơi,
3: má nè con à, má đây nè, má về với con nè. Má ghé trường trước em con nên về trễ, con không có sao đâu. Để má đi sắc thuốc cho con, ráng uống thuốc, má hết bệnh nha con.
2: Má, má ơi, con không qua khỏi nha má.
3: Đừng, Huệ ơi, Huệ ơi, con đừng có nói vậy, con không có sao đâu mà.

0: xin lỗi má. Má tha tội cho con.
1: Con đừng nói vậy, con không có tội lỗi gì hết. Con lúc nào cũng là con của má. Đừng nói vậy con ơi.
0: Con không được ở bên má để trả hiếu cho má.
2: Quê
0: Tài ơi.
3: Dạ.
0: Tài ơi, chị hai sắp đi xa rồi.
3: Đi đâu? Con đi với.
0: Không, con đừng có nói vậy mà con. Chị đi xa lắm, đến một nơi mà em không thể nào đi theo.
3: Không, chị đừng đi.
0: Quê, không, em ở lại với má, ráng lên người để mà thay chị.
1: Không, đừng có nói gì Quê à.
0: Trả hiểu cho má.
1: Quê,
3: chị hai.
1: Quê ơi, đừng nói vậy mà em.
0: Chị dạ, anh Thọ.
1: Quê ơi, ráng lên.
0: Quê,
1: hãy cứu con tôi. Hãy cứu con tôi về. Quê ơi, đừng bỏ mà. Đừng bỏ mà, con ơi.

0: Đừng vậy mà cô Sáu, con năn nỉ cô mà.
1: Trời ơi, không làm vậy rồi làm sao? Sao hôm nay cậu cứ đi theo năn nỉ tôi hoài vậy? Cậu năn nỉ hoài cậu không biết chán hả? Trời ơi, chứ tôi chán lắm rồi đó cậu biết không?
0: Lần này con hứa chắc với cô Sáu, xin cô tin con đi.
1: Ha, cậu họ hứa mà tôi quên.
0: Dạ, cô đừng nói vậy mà tội nghiệp cho con.
1: Không nói vậy thì nói làm sao đây? Nè, cậu đừng có cho tôi là đàn bà giá, tánh tình khó khăn rồi không thông cảm cho cậu nha. Tôi thông cảm lắm rồi đó. Cũng vì quá thông cảm cho cậu nên 2 tháng tiền nhà mới cho cậu thiếu quá lâu. Hứa ngày hứa mai để tôi đợi trong cậu thiệt là bậy ghê à.
2: Con khổ tâm vô cùng, nhưng con chưa có tiền nên để chuyện cho cô bấy lâu. Chờ ít ngày để con chạy con lo.
1: Cậu lo ở đâu chạy đâu kiếm ra chớ gạt tôi hoài cậu ơi. Bữa nay quyết tâm không cho cậu ở lại trong nhà tôi đâu. 2 tháng tiền nhà tôi bỏ luôn, cậu chớ có hồng ý ôi nữa mà chi.
2: Con biết đi đâu bây giờ đây, má con thì ở dưới quê, con đi học ở trên này. Nhà con quá nghèo, thiếu trước hụt sau.
1: Trời đất ơi, nghèo mà mày đặt đi học làm chi vậy? Nghỉ học đi, về chăn trâu, làm mướn, kiếm ăn tốt hơn à.
0: Con cũng muốn như vậy lắm, cho má con đỡ cực khổ vì làm lụng cả đời để nuôi con ăn học. Nhưng má con nhất định không cho.
1: Ủa gì kỳ cục vậy? Cậu muốn làm người con có hiếu mà má cậu không cho, lý do gì?

0: Làm sao làm kệ cậu chứ, đâu mắc mớ gì tôi. Cậu cũng biết mà, ngoài cái việc ngăn buồn ra cho học trò mướn, tôi đâu có biết làm gì ra tiền. Rồi cái ai thiếu tiền cũng năn nỉ như cậu, rồi cái tôi mà thông cảm cái tôi bỏ qua. Trời đất ơi, vậy chắc tôi chết đói còn gì cậu. Tôi nói vậy rồi cậu nghe có đúng không hả?
1: Dạ cô nói rất phải, nhưng mà
0: thôi đi, không có nhân gì hết trơn trời. Tôi cho cậu hết ngày nay ha, sáng mai mà không có tiền thanh toán các khoản nợ thiếu cho tôi á, thì cậu tự động xách đồ ra khỏi nhà tôi ha, đừng có để tôi giục mỏi tay lắm mà. Vậy được chưa? Tôi thông cảm vậy là hết mức lắm rồi đó.

0: Dì, con là Tài nè dì.
1: Cậu không nói thì tôi cũng nhận ra mà.
0: Con cảm ơn dì đã nhận ra con.
1: Cậu giống ổng như đúc, sao tôi nhận không ra.
0: Ba con đi vắng hả dì?
1: Chủ nhật mà, không lên trường đua thì vô đại thế giới, có nhà ở đâu. À, mà hỏi ổng chi?
0: Vậy chừng nào ba con mới về hả dì?
1: Đâu biết. Nè, má cậu biểu lên kiếm ổng phải không?
0: Dạ, dạ không, con tìm thăm ba.
1: Con tìm thăm ba? Cậu thật có hiếu không vậy? Lặn lội từ dưới lên đây chỉ thăm hỏi không vậy hà?
2: Thưa dì, con không ở dưới quê mà đang cho nhà trên này để học. Nếu thi đậu năm nay con ra trường, nhà nước sẽ cấp bằng thành chung.
1: Bộ má cậu khá giả lắm hay sao mà để cho cậu lên trên này ăn học, rồi bây giờ cậu lại đến đây khoe khoang là cậu nên người. Dù 10 năm trời cậu chẳng cần cha, cậu về mà hỏi lại mẹ cậu là bởi vì tự bà dứt áo ra đi.
2: Dì ơi, dì chớ hiểu lầm,

0: Nếu như mà giúp tiếng hay là giúp lời thì có thể ổng cho cậu toại nguyện, chứ tiền bạc thì không có sẵn trong nhà.
1: Nếu như ba con không có ở nhà thì cô xin phép về chào dì.
2: Dễ tự ái quá. Chọt đúng chỗ. Cũng may là nó tự ái bỏ đi, nếu không làm sao vô nhà.
3: Có cần đi chợ mà đóng cửa nhốt tôi vậy không? Mình thiệt là riết rồi, giống như tôi là tù nhân của mình vậy.
0: Thì tại tôi không muốn phá giấc ngủ của mình, cho nên tôi mới khóa cửa lại mà đi chợ cho yên tâm. Thằng Phát nó dậy chưa? Nó dậy mà không thấy tôi là nó cự lắm á.
3: Dậy rồi, đang nằm giả trống đó.
0: Để tôi đi vô tôi thay đồ cho nó.
3: Thay làm chi? Mặt mày chủ ủ mà theo tôi vô trường đua. Bữa nay tôi mà trúng cá ngựa thì là chuyện lạ. Con gì mà 9-10 tuổi rồi cũng còn nhõng nhẽo.
0: Thì tại ai?
3: Tại mình tập cho nó. Đi đâu cũng kè kè một bên. Biết vậy thì lúc đi chợ kêu nó dậy dắt theo, còn không thì đi cho lẹ rồi về với nó.
0: Bữa nào mà tôi không về trước khi nó dậy? Tại vì bữa nay có người đến tìm cha, tôi mắc nói chuyện với họ, cho nên thằng nhỏ nó mới như vậy đó.
3: Mình nói họ mà họ là ai? Ai đến đây tìm cha vậy?
0: Chắc là 10 năm nay suy nghĩ cũng kỹ lắm rồi, muốn lên mà ngại. Là vậy hồi đó tự ý bỏ đi mà, nên bây giờ sai thằng con lên dọ đường trước.
3: Mình nói thằng Tài lên tìm tôi hả? Nó đâu?
0: Đi rồi.
3: Sao không cho nó vô coi nó tìm tôi làm chi?
0: Muốn nói lại tình xưa hay sao mà biểu cho nó vô?
3: Nói cái gì mà nói. Nếu muốn thì cái ngày cũng quệ tới chết, thì sao tôi không về?
0: Thì tại không về nên bây giờ mới thấy hối hận. Nên nghe nói thằng Tài lên kiếm mình mới muốn gặp nó đó. Tôi biết mà.
3: Nói vậy mà cũng nói được. Hồi đó cậu Thọ lên cho tôi hay tin con Huệ, tôi nghĩ có về thì nó cũng chết rồi, vì vậy nên tôi không có về. Chứ bây giờ thằng Tài nó lên tìm, tôi muốn gặp để biết coi là chuyện gì. Hai chuyện nó khác nhau mà.
0: Thằng Phát nó giống hệt mặt mày thằng Tài lúc nhỏ, mà cái tật xấu đó cũng y chang.
3: Mình đâu có ưa thằng Tài, nên ghét của nào trời trao của đó mà.
0: Thì vậy nên tôi mới đặt nó tên Phát, Phát Tài đó.
3: Mình đặt tên nó là Phát, nhưng mà hễ mỗi lần đi chơi tôi dắt nó theo thì tôi đều thua sạch túi.

0: Mình nói sao? Thằng Tài vẫn ăn học đàng hoàng à? Thế thằng coi vậy mà nó lại nên thân.
1: Thì như vậy mới thấy mình cưng con của dòng lớn hơn là con dòng nhỏ.
0: Mình nói cái gì vậy?
1: Chứ không phải sao? Hồi đó mình ân cần dạy dỗ nên ngày nay nó mới có nề nếp. Thời gian sau này dù không có cha

0: Tôi không có hiểu hòa khí sinh tài gì hết á. Tôi chỉ không muốn mình bỏ rơi mẹ con tôi.
1: Ai mà bỏ rơi hồi nào đâu. Thôi, vô lo thay quần áo cho nó đi. Hôm nay tôi phải vô trường đua gỡ vốn đó.
2: Con thay quần áo rồi, đi ba ba.
1: Nè, bữa nay phải vui vẻ lên nha.
2: Dạ, bữa nay mình mua con gì ba?
1: Chưa chọn.
2: Để con chọn cho, mình mua con...
1: Thôi, không có dám trao túi tiền cho con đâu. Để lên trển rồi tính. Cha con tôi đi à nha.
2: Con đi nha má.
0: Cha con họ cũng tâm đầu ý hợp lắm chứ. Coi bộ thằng Phát nó giống cha nhiều hơn thằng Tài đó. Người ta nói con không cha như nhà không nóc.

0: tiền đồ của thằng Tài làm sao qua thằng Phát.
1: Má, con biết lá thư này đến tay

0: chị Tư. Chết rồi, không biết có phải chị đến đòi nợ không nữa.
1: Sao, nay khỏe chưa? Nếu khỏe thì vô vườn mía của tôi đánh lá nghe. Vườn mía năm nay thiếu nước nên nó chậm lớn á, phải đánh lá nó mới kịp đốn mà bán. Nhưng bà con ở đây thì họ nói tới mùa gặt lúa nên tôi không có đủ người đánh lá, mới tới mà thúc hối chị đó.
0: Dạ, được, Tư thủng thẳng quẩn cho tôi thêm thời gian nữa.
1: Thôi đi, chị làm sao thì làm, phải trả lại số nợ đó đó.
2: Chuyện gì vậy dì Hai?
1: Nè Giang, số nợ chỉ mượn cho ông các bà già tới nay chưa trả tao. Tao cũng nghĩ tình làng sớm mới cho thiếu tới giờ đó.
2: Thím Tư à, con biết là dì Hai rất khó khăn nên mới để số nợ của thím lâu như vậy. Xin thím...
1: Mày đừng có năn nỉ giùm chị cho mất công. Tao buộc chị phải trả, phải lo hết số nợ cho tao.
2: Chờn sớm với nhau mà thím Tư. Thôi vậy đi, số nợ của dì Hai á, để con lãnh cho. Thím Tư đừng có lo.
0: Đừng giản.
2: Dì Hai à, dì Hai yên tâm đi. Thím Tư, vườn mía của thím đợt này á, con lãnh đốn hết cho.
1: Có mới nói nha mày.
2: Hai công ruộng của thím á, con lãnh cấy luôn. Địa bên chú Tư Lộc sắp tác, con cũng lãnh luôn. Nhất định á, là con sẽ giải quyết xong món nợ của dì Hai cho thím. Thím đừng có lo. Con dạng này á, chưa bao giờ thất hứa. Con ở đây từ nhỏ tới lớn, thím biết rành con mà.
1: Thôi được, tao tin mày á. Chị Hai, qua đánh lá cho tôi liền nha.
0: Dạ. Dạng à?
2: Dạ.
0: Dì mang ơn cháu nhiều quá, biết chừng nào mới trả hết đây.

Gì à? Trả cái gì mà trả? Từ hồi em Huệ mất đến giờ, con đã coi dì như người mẹ thứ hai. Vì con thương dì lắm, con muốn là thay em Huệ mà lo lắng cho dì đỡ phần vất vả tâm thần. Nếu như dì muốn trả ơn này,

0: không biết tính sao để mà xoay sở số tiền này để gửi lên trên liền cho con.
1: Gấp lắm hả dì hai? Không ấy, để con qua hỏi chú Tư Lộc, con mượn trước tiền tắt đìa đưa cho dì gửi lên cho em Tài.
2: Không được đâu, làm như vậy cháu thất hứa với chị Tư.
1: Dì hai, nếu như thất hứa với Thiên Tư mà giúp cho dì giải quyết chuyện rối lòng trước

Ở đời mà gì hay, tốt xấu nên cứ phải có một đời. Nhưng mà cái xấu cái hư đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, để cho người xung quanh nhận xét về ta. Cũng như việc làm của con, dù không đẹp ý thiên tư, nhưng con làm được một việc mà tự con cho

cái tình của chị em cháu đối với dì sâu nặng quá. Cháu Thọ cứ mãi giữ hình ảnh con Huệ trong lòng, còn cháu vẫn không chịu lấy chồng, cứ ở vậy để qua lại hữu hỷ với dì. Hai chị em cứ như vậy hoài, dì thấy xót xa trong lòng lắm.

0: dì không muốn con gánh thêm gánh nặng của dì. Con nghe lời dì nghe dạng, nếu không dì buồn lắm.
1: Vậy làm sao có tiền gửi cho thằng Tài?
0: Nó chỉ còn một năm nay là hoàn thành điều mong mỏi của dì. Dì nhất định không thể để cho nó thất vọng.
1: Dì không muốn con phụ giúp dì á. Vậy thì dì làm sao?
0: Còn nước thì còn tát. Mình phải đi một chuyến.

0: Bà ngồi đi, đứng chi mỏi chân.
1: Cảm ơn ông.
0: Bà đến nhầm lúc đang ăn cơm, nên phải để bà chờ.
1: Nếu như không có việc cần gấp, tôi cũng không đến làm phiền ông đâu.
0: Cái gì mà phiền? Bà nói có chuyện cần mới tìm đến tôi. Vậy là chuyện gì?
1: Thiệt tình là tôi không muốn đến quấy rầy ông. Nhưng vì thằng Tài nó...
0: Thằng Tài nó làm sao?
1: Thằng Tài nó cần tiền để đóng tiền ở trọ và lễ phí đi thi.
0: Vậy à? Vậy mà cũng làm hết hồn. Tưởng gì?
1: Tôi không còn biết nhờ ai, nên mới về đây để nhờ ông giúp đỡ. Nếu tôi còn có thể vay mượn được thì tôi cũng đi năn nỉ họ. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi nay đã vô phương, vì nỡ nần

0: Chị á, tại thường thường á thì người ta thấy cờ bạc nên họ ghét mới không cho mượn. Chứ như lo cho con thì họ phải thương mà giúp chứ, phải không mình?
1: Phải đó.
2: Nếu ông không tin thì xem lá thư này đi. Tôi sống với ông đã có dư 20 năm. Lẽ nào ông không hiểu mà lại nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ?
1: Mẹ con của nó khổ thiệt mà. Nhưng cái việc giúp cho con cũng còn phải tùy thuộc.
0: Nhìn tôi vậy.
1: Cũng khó. Dù sao nó cũng là con của mình. Đối với mình nó đâu có tội lỗi gì. Lẽ ra nó cũng phải được sống đầy đủ như thằng Phát em nó. Mình cũng phải có trách nhiệm ít nhiều trong cái khổ của nó chứ. Nhưng mà tại ai nên nó phải sa vào cái cảnh túng thiếu như vậy?
2: Ông cũng nên thương đến nó. Dù sao nó cũng là con ruột của ông. Hồi nhỏ ông cũng từng ôm ấp bồng ẵm nó. Với lại nó cũng đâu có tội lỗi gì với ông. Có chăng là lỗi của...
1: Tôi có muốn cho con tôi bây giờ nó khổ như vậy đâu.
0: Ngày đó là chị tự ý bỏ đi, chứ có phải là tại ai ép chị đâu.
2: Phải, ngày đó tự tôi bỏ.

Nào ngờ chỉ vì một ngón gió vô tình thổi đến, tôi đã vội tay trắng nợ

0: Thôi thôi mình à, mình cũng không nên giận đâu. Nếu như mà có thể vay mượn được ở đâu á thì cứ mượn đi. Chứ chị đã lên đây mà mình để về không. Nhưng mà đi làm á thì lương tháng nào cũng hết tháng đó, còn đâu mà dành dụm.
1: Quá khôn khéo làm ra vẻ khuyên chồng giúp đỡ, nhưng sự thật họ ngụ ý ngầm là chẳng có dư tiền.
2: Đi vay thì cũng còn phải nghĩ cách để lo trả lại cho họ đây. Thiệt, tôi sợ nợ lắm.
1: Thật là cùng một giọng điệu như nhau. Nếu như ông có sẵn thì giúp tôi lo cho con tới nơi tới chốn, còn như phải đi vay đi mượn thì thôi, tôi không dám làm cho ông khó xử.
0: Chị đừng có ngại, chờ đi, chờ ông nghĩ cách coi được hay không. Tôi lúc nào tôi cũng sẵn
1: Không
0: sàng giúp
1: cần,
0: chị mà.
1: không cần cực trí ổng đâu. Thôi, cảm ơn. Tôi về.
0: Này là cũng tại chị đó nghe, chứ tôi không muốn vậy đâu.

0: Cậu Tài đó phải không?
1: Dạ phải.
0: Vào đây ngồi nghỉ chút đi.
1: Dạ.
0: Ngồi đi cậu. Tôi đang báo tìm người dạ. Uống nước đi cậu.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Gọi tôi là cô Ba đi.
1: Dạ, cô Ba. Thưa cô, bà chủ phố chỗ con ở gắt quá. Con đang bối rối thì anh Thọ đến gỡ rối giùm con, cho con mượn tiền để trả mấy tháng tiền nhà mà con thiếu.
0: Làm người thì phải biết thương người mới được. Tôi nghe hoàn cảnh cậu như vậy nên tôi tính là cậu đến dạy kèm cho thằng nhỏ của tôi á, thì cậu ở nhà tôi luôn cho tiện, khỏi đi tới đi lui cho mất thời giờ, vì cậu còn phải lo ôn thi nữa.
1: Dạ,

0: thường nên sợ nó ham chơi không là học, mới tìm người dạy kèm cho nó.
1: Dạ, chắc thầy ở nhà đi làm ăn xa.
0: Không, nói cậu đừng cười, tôi làm bé người ta.
1: Dạ, cháu xin lỗi.
0: Cậu đã vào nhà tôi á thì tôi cũng không ngại, vì trước sau gì cậu cũng biết. Hơn nữa, tôi làm bé nhưng tôi biết thân biết phận,

0: Hôm kia cháu túng quá nên liều đến tìm ba để nhờ ba giúp cho cháu một số tiền. Nhưng
1: ba cậu từ chối.
0: Dạ không, ba cháu vắng nhà nên cháu gặp dì.
1: Lạc lẽo lắm phải không? Chuyện đời thường vậy. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Xưa nay là vậy đó cậu.
0: Nhưng cũng có ngoại lệ đó cô ba.
1: Hiếm lắm. Họ làm được như vậy á thì họ mới là người mẹ biết thương con, biết nghĩ cho con đường hậu vận.
0: Thưa cô ba, cháu hiểu được lời lẽ sâu xa và ứng ý của tấm lòng người mẹ thương con ở cô. Vì vậy nên cô mới thông cảm cho hoàn cảnh khốn cùng của cháu. Nếu không có cô thì chắc hôm nay cháu phải khăn gói về quê, bỏ dở cả công trình sách đèn và công lao khó nhọc của má cháu bao năm nữa.

0: hiền thì gặp lành. Thôi, cậu đem vali vô căn buồng ở phía bên phải, sắp xếp đồ đạc rồi rửa mặt cho nó mát. Một lát nữa ăn cơm với mẹ con tôi, em nó đi học sắp về tới.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chị Út là người làm của tôi, chị dọn dẹp căn phòng từ sáng đó. Cần gì cậu nói chị giúp cho. Chị đang nấu cơm ở dưới bếp.
1: Dạ, cháu cảm ơn cô.
0: Từ nay tôi coi cậu như em cháu trong nhà, không cần phải cảm ơn.
1: Dạ, cháu xin phép vô buồng sắp xếp.
0: Anh em, cậu nhớ viết thơ về cho má cậu để bà khỏi lo nha.
1: Dạ.
0: Tội nghiệp, con không cha như nhà không nóc

0: nước cũng màu đi. Đã quá. Đã chết mày chưa? Chết mày chưa?
1: Làm cái gì vậy? Trời ơi con ơi, chơi có một mình mà la ôm xồm hà. Ý trời đất ơi, con dám lấy hai con cá lia thiêu của ba ra phá hả?
0: Phá gì phá? Người ta cho nó đá coi chơi mà.
1: Con ơi, ba về rầy chứ.
0: Rầy gì mà rầy? Hù túi hả?
1: Con ngỗ nghịch quá vậy phá.
0: Gì mà ngỗ nghịch? Một lát tôi đem qua nhà nhân cho chú Tư Hậu cho đá chơi đó.
1: Ê, thôi thôi, không có được đâu. Con đem hai con cá đi đá, nó bị trầy di tróc vậy, về ba đánh chết.
0: Đánh gì mà đánh? Ai biểu hổm rài, ổng đến tường đua mà ổng bỏ tôi ở nhà. Tôi buồn tôi đá cá liên thìa, đá cho tróc vậy trầy di mới vừa đó.
1: Con càng ngày càng khó dạy quá rồi. Hỗn hào với mẹ rồi với cha. Nếu trời mưa chuyện chắc con bị trời trồng.
0: Thì má cứ đùn, cứ rủa. Tôi bị trời trồng cho má được vui ha.
1: Thôi mà, cho má xin lỗi con nghe. Là tại vì má giận nên mới lỡ lời.
0: Lỡ lời cái gì mà lỡ lời?
1: Má nói con nghe nè. Hổm rài con không có được đi vô trường đua là tại vì có con theo, ba con xui lây, biết không?
0: Thấy chưa? Má cũng nghe lời ổng. Ổng xui thì có, chứ lần trước á tôi chọn con ngựa, ổng đánh cái ổng thắng đó. Hứa mua con gà cho người ta mà ổng làm ngơ luôn à.
1: Thì má mua cho con rồi, còn cằn nhằn gì nữa. Thôi, để má đem con gà ra cho con ôm đi qua nhà cô Hai Trang, rồi đá gà giúp thằng Khang nghe.
0: Đá gà cũng được, nhưng phải làm thịt cặp cá ly thiệt của ổng trước đó là.
1: Trời ơi, thôi đừng có phá cặp cá ly thiệt của ba nữa nè. Thôi đây nè, ôm gà đi chơi đi con. Nhưng mà nhớ về sớm đi học bài nghe không?
0: Không học nữa lớn cũng làm quan mà.
1: Không học sao làm quan được.
0: Vậy sao ông đó? Má nói với ba đặt tên tôi là Phát. Là Phát quan nè, Phát quyền nè, Phát tài. Có không? Má nói đó. Không có nhớ lời gì hết trơn.

0: Đâu rồi? Cặp cá Ly Thia sao vậy nè?
1: Ở trong hũ chứ đâu mà la.
0: Ra đây mà coi nè. Bộ nhà hết tiền rồi sao mà không có đi chợ? Lại bắt cặp cá Ly Thia đánh dĩ hết trơn hết trọi em vậy nè.
1: Nói cái gì vậy? Ai đánh dĩ cá mình hồi nào?
0: Nè, lật ngửa trắng xác hết rồi nè. Thấy không?
1: Trời, thôi rồi. Thằng Phát chứ không ai hết á.
0: Nó đâu rồi?
1: Ôm gà đi rồi. Má ơi má, con gà kia. Ủa, sao vậy con? Trời, cái gì mà khóc vậy? Nói nghe coi.
2: Má mua con gà dở hẹt à. Bị con gà của con Khang á, nó đá cái bóp vô bụng, lồi phèo rồi kìa.
1: Được, con gà đâu?
2: Con cá quan sát với nó, nên má nó đang nấu nước để nhổ lông con gà của tôi bên kia kìa.
0: Lên đi! Mày đi quỳ úp mặt tôi chết cho tao. Đi liền! Con quỷ!
2: Má, ông chửi con kìa, chửi con quỷ á.
1: Con vô rửa mặt đi. Đi vô đi.
0: Mày đứng lại không? Tao bẻ cổ mày đó. Đứng lại.
1: Cái gì? Trời ơi, con mà mình coi như gà như vịt mình rồi bẻ cổ nó. Trời ơi, tôi biết rồi. Tôi biết mình đã thương mẹ con tôi rồi phải không? Tôi biết mà. Mình định bỏ mẹ con tôi, muốn giết cho mẹ con tôi chết.
0: Tại mình như vậy nên thằng Phát nó mới hư đó.
1: Hãy mở miệng ra là đổ thừa tại tôi. Sao không nói là tại mình? Mình cứ mê trường đua cá ngựa, không chịu ở nhà dạy dỗ cho con. Phải mà, mình muốn cho nó hư, để tôi xấu mặt với người ta. Cho nên con của tôi mình cứ bỏ bê. Còn thằng Tài hồi đó thì mình ân cần. Thiệt là thương không đồng, chia không đều mà.
3: Tôi nói cho mình biết, thằng Tài là một tai mẹ nó dạy dỗ, chứ tôi không hề để mắt đến con. Sao mình không bắt chước người ta làm một người mẹ

0: nên mới nói ra những lời như vừa rồi, phải không? Như vậy thì mình cho là tại tôi, tại tôi làm cho hư cái nhân phẩm của mình, phải không? Có đúng như vậy không? Mình trả lời tôi đi.
1: Tại sao tôi lại trách mình chứ? Bụng tôi làm thì da tôi chịu, chịu mình tôi cho đến cuối cuộc đời. Chuyện tôi làm ra không ai buộc cũng chẳng ai mời. Có lẽ ông trời muốn trêu chọc.

0: Nếu mà còn tiếc họ thì mình rước mẹ con họ về đi. Rồi mẹ con tôi sẽ đi ra khỏi căn nhà này để trả lại cái bình yên quý giá của mình và mẹ con họ.
1: Hở hở cái nói lẹ, hở hở cái đòi dắt nhỏ đi. Đi đâu?

0: 婆。
1: Tài, Tài ơi, con về đó hả?
0: Má ơi, con nhớ má lắm.
1: Coi kìa, nhớ má thì về thăm, giờ gặp má sao con lại khóc?

cũng nhìn những sợi tóc đã phủ màu mây trắng, vì những tháng năm lao khổ nhọc nhằn. Con thương má thân cò lặn lội

0: Thím ơi, thím nghèo nhưng ý chí không nghèo, nên em Tài mới có được ngày này thành tựu.
1: Nếu cậu Thọ không qua đây á, con cũng chưa biết là em Tài thi đậu đó gì.
2: Em nó thi đậu vì mừng lắm, nhưng mà vẫn chưa trọn vui vì cháu Thọ cứ mãi sống cảnh quạnh hiu.
0: Thím lo làm chi, cháu vẫn còn trẻ.
3: Tôi mới hơn 30 đâu phải là già.
0: Với lại
3: cháu vẫn sống vui, tình cảm vẫn đắm đà.
2: Cháu nói cho thím yên lòng khỏi phải xót xa, chứ thiếu tình cảm là cuộc đời sẽ vô vị.
0: Không đâu thím, đời cháu không là đời vô vị.

0: Chị Giang và anh Thọ đã có cách sống mà trên đời này ít có. Nhưng má em bận tâm thì không phải là chuyện không đâu. Vì nếu như anh chị cứ mãi sống độc thân như vậy nè, thì trở về già lấy ai mà quản dưỡng cho anh chị?
1: Ý trời, em lo gì chuyện đó. Từ lúc em Huệ mất đi thì chị đã tự nguyện hóa thân vào vai trò của nó. Chị đã xem em và dì hai như ruột thịt của mình rồi. Chẳng lẽ về già em để người chị cô đơn này chết mà thả trôi sông hay sao?
0: Như vậy thì không. Em hứa sẽ quản dưỡng chị như là chị ruột, vì em thương chị như chị Huệ của em vậy đó.
1: Vậy thì được rồi.
0: Nhưng anh Thọ thì khác. Ảnh là trai, nhất định phải lập gia đình mới được chứ.
2: Thôi thôi, cảm ơn ông cụ non. Bên nhà anh thì anh em trai nhiều lắm, nên cái chuyện nối dòng lửa hương em khỏi phải bận tâm. Nè, thấy gì không? Anh đưa chị em về đây để mừng em thi đậu đó.
0: Trời đất, má ơi, má coi ảnh kìa.
2: Tài à, cách sống của mình thế nào cũng được, miễn là có ý nghĩa.
3: Thôi thì thím cũng phải chấp nhận cách sống của cháu với chị cháu, miễn sống vui thì được rồi.
0: Má, vậy mình đi thăm chị hai, để con nói cho chị biết con đã hoàn thành tâm nguyện của chị nghe má.
3: Má chắc là nó vui lắm.
1: Vậy để con chạy đi mua ít giấy tiền nghe gì.

0: Cháu ra đó trước, báo tin cho em Huệ.
1: Con thấy đó, chị em nó đối với... nãy giờ lu bu nên má quên hỏi con.
2: Chuyện gì vậy má?
1: Cái chuyện
3: bây giờ là 23 giờ.
1: Con có ghé thăm ba con và báo tin con thi đậu không?
2: Má, ba có cuộc sống của ba, mình có cuộc sống của mình. Con không muốn vì cái vui của mình mà làm ảnh hưởng đến gia đình của ba.
1: Nếu như ổng còn nghĩ đến thì hồi con quẻ chết, sao ổng lại không về hoặc một lời thăm hỏi? Thằng Tài suýt chút nữa là đã bỏ thi mà ổng cũng chẳng động lòng.

0: Ý, ý trời, thằng Tài nó đậu thành chung rồi, mà đậu hạng nhì nữa con. Trách gì nó chẳng xem mình như người xa lạ, mà mình lấy cái quyền gì để trách nó đây? Trong khi má nó phải ngậm bồ hòn đến tìm mình để xin giúp cho con, vậy mà mình đành đoạn.
1: Mình sao vậy? Con của họ thi đậu nên mình mừng rồi xúc động hả? Hay là mình tiếc rẻ, mình sợ không được nhờ nó sau này hả?
0: Mình đừng có dằn vặt tôi bằng lời lẽ đó. Mình cũng đang khó chịu khi biết con tôi nó được nên người.
1: Con tôi, nó có nhìn mình đâu. Thi đậu là nó về thẳng ở dưới, rồi mẹ con nó vui mừng với nhau. Họ có
0: bỏ cái túi tham không đáy trong lòng mình để khiến cho tôi càng thêm khó chịu.
1: Mình nói tôi là túi tham hả?
0: Ngày trước thì mình nhất quyết phải vượt hẳn vợ lớn, việc đó mình đã toại nguyện, nhưng vẫn chưa đủ. Ngày nay mình cũng muốn cho thằng Phát nó phải hơn thằng Tài. Một cái địa vị của mình đã làm cho mẹ con nó điên đảo bao năm rồi. Ông trời đâu có cho tội nguyện thêm lần thứ hai. Mình có tức, có giận cũng bằng thừa.
1: Bây giờ mình ra mặt binh mẹ con họ, mình chà đạp tôi. Được rồi, nếu như mẹ con tôi, mình không còn khó chịu nữa.
0: Đi đâu? Người ta dẫn con đi, nhưng người ta nuôi dạy con hoàn mỹ. Vậy còn mình, mình có làm được như vậy hay không? Nếu làm được thì cứ đi, tôi không cản. Muốn cho con mình không thua kém người ta thì cũng dạy dỗ, chứ tại sao lại đem lòng đố kỵ? Từ nay tôi cấm mình không được cưng chiều nó. Mình không được cãi lời tôi.

Quý vị vừa nghe phần kết của vở cải lương Một Kiển Hai Quê. Thời gian còn lại, mời quý vị nghe bài Trân Cổ Tiếng Tàu Đêm của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.

Kính chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là ca khúc Mưa trên quê hương sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Giáng Tiên. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với bài ca dao đầu đời, ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ do Lương Gia Quy trình bày. Cùng lắng nghe quý vị nhé!

Quý thính giả thân mến, Quỳnh Trang vừa thể hiện ca khúc Áo Sơn Dài, sáng tác của Đặng Nguyễn. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Tơ Duyên, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua giọng ca của Hiền Ngân. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Mộc Anh thể hiện sáng tác của Tiến Luân có tựa đề Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với giọng ca truyền cảm của Quang Ngọc Sơn qua ca khúc của Lê Hồng Phúc có tựa đề Thương Lắm Cần Thơ Ơi. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Thụy Điển có một mật độ tỷ phú cao gấp đôi Mỹ, nhưng người dân thường giấu kín sự giàu có do ảnh hưởng từ các quy tắc văn hóa cổ xưa. Tại Östermalm, khu dân cư đắt đỏ của thủ đô Stockholm, những chiếc du thuyền đổ sát bến cảng. Trên đại lộ Strandvägen, các cửa hàng thời trang cao cấp nằm xen lẫn những bất động sản giá trị cao. Dù vậy, người dân hiếm khi bàn tán về tài khoản hay mức lương. Lola Akinsmes Ankerstrom, người viết cuốn sách về văn hóa Bắc Âu, cho biết tại Thụy Điển tiền bạc là chủ đề nhạy cảm. Việc khoe khoang sự giàu có hay hỏi về mức lương bị xem là cấm kỵ. Nhiều người thấy thoải mái hơn khi nói về đời sống cá nhân thay vì tài chính. Điều này xuất phát từ Gentelagen, luật Gente. Khái niệm từ cuốn tiểu thuyết xuất bản vào năm 1933 của nhà văn Anselm Sandemose. Quy tắc này quy định không ai nên nghĩ rằng mình đặc biệt hoặc giỏi hơn người khác. Tư tưởng này đã tồn tại nhiều thế kỷ trong các cộng đồng nông thôn Bắc Âu để duy trì sự bình đẳng. Nếu Gentelagen là bộ luật ứng xử với cộng đồng, thì Lagom chính là kim chỉ nam cho đời sống cá nhân của người dân Thụy Điển. Lagom có nghĩa là chỉ vừa đủ. Triết lý này hướng đến sự cân bằng, làm việc vừa đủ, tiêu dùng vừa đủ. Việc phô trương vật chất bị coi là phá vỡ sự khiêm tốn của Gentelagen và sự vừa vặn của Lagom. Sự kính tiếng của người Thụy Điển dễ khiến cho du khách lầm tưởng về sự thịnh vượng của họ. Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF năm 2024, GDP bình quân đầu người của Thụy Điển đạt 57.125 đô la Mỹ. Quốc gia này đứng thứ tư toàn cầu về chỉ số hạnh phúc thế giới. Người Thụy Điển không cần siêu xe để chứng minh sự thành công bởi phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục của họ vốn đã ở mức cao. Quốc gia Bắc Âu này được ví như thung lũng Silicon của châu Âu với mật độ tỷ phú cao kỷ lục. Thống kê từ Forbes cho thấy quốc gia 10 triệu dân này có hơn 40 tỷ phú đô la. Trung bình có 1 triệu dân Thụy Điển thì có

0: khoảng 4 tỷ phú, cao gấp đôi tỷ lệ của Mỹ. Các tập đoàn như Aiska, SMM hay Skyber đều khởi nguồn từ đây. Dù vậy, các nhà sáng lập và giới tỷ phú Thụy Điển vẫn tự đi siêu thị, đạp xe đi làm và mặc đồ không in logo. Họ coi việc phô diễn tài sản là thiếu tinh tế. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội, quy tắc này bắt đầu thay đổi. Nicole Fanciani, một người hoạt động trên mạng xã hội tại Stockholm, thường công khai thu nhập từ các chiến dịch quảng cáo. Nếu bạn làm việc và đạt được kết quả, bạn có quyền tự hào về nó. Cô nói Zentelagen đang kìm hãm sự sáng tạo và ngăn cản các cuộc thảo luận cởi mở về tài chính. Phó giáo sư Cornelius, dù vậy, đối với phần lớn người dân, sự khiêm tốn vẫn là trụ cột xã hội. Natalie Ifripara, người Chile sống tại Stockholm cho biết, ở quê hương cô, thành công luôn đi kèm với sự phô trương. Ở đây, sự khiêm tốn khiến giá trị vật chất trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạn không cảm thấy bị áp lực phải chạy theo người khác. Từ xưa đến nay, đạo đức luôn là thước đo để đánh giá con người, và một trong những đức tính được quan tâm chính là lòng khiêm tốn. Người khiêm tốn là người biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những việc mình làm, luôn gìn giữ những giá trị mình nhận được. Sobreis từng nói, hãy khiêm tốn khi nhỏ tuổi, có chừng mực khi tuổi trẻ, chính đáng khi trưởng thành và thận trọng lúc tuổi già.
1: Mời quý khán giả nghe bản tin cuối ngày phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sáng nay, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và chỉ rõ nguyên nhân, phân tích kỹ các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, các tác động đối với Việt Nam, các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao, cùng với đó thảo luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của Bộ ngành ngoại giao, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại theo các định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các giải pháp làm sâu sắc hơn, thực chất hơn quan hệ song phương và đa phương, ngoại giao, phục vụ phát triển và các mặt công tác đối ngoại khác. Cuộc làm việc cũng xem xét giải quyết những đề xuất kiến nghị của Bộ Ngoại giao đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, cơ chế, chính sách, nguồn lực để xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại.
2: Cũng sáng nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ hai. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ nhất vừa qua diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn hệ trọng, trong đó có việc kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu phê chuẩn các chức danh theo thẩm quyền, đồng thời khẩn trương xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về thể chế chính sách, cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng, tạo động lực mới cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương ngắn gọn diễn ra trong buổi sáng. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 3 nội dung. Thứ nhất, xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Thứ hai, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm nay. Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ nhất cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16.
1: Với chủ đề của Đại hội Đoàn kết Dân chủ Đổi mới Sáng tạo Phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Theo chương trình, sáng nay các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng ngày sẽ diễn ra phiên trù bị đại hội. Tại phiên trù bị, các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 12 tháng 5, Đại hội tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đại biểu tham luận thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: cũng diễn ra cùng ngày.
1: Tại phiên bế mạc vào sáng ngày 13 tháng 5, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến thảo luận tại đại hội, phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội, chia tay các vị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 thôi không tham gia khóa 11, thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua nghị quyết đại hội. Tham dự đại hội có hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 người, gồm ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đương nhiệm, đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ, đại biểu chỉ định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách.
0: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Từ khi thực hiện chính quyền hai cấp trong công tác sắp xếp cán bộ đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố đã điều động biệt phái 596 cán bộ công chức, tăng cường 8 công chức viên chức về các xã phường. Qua tăng cường, công tác cán bộ đã kịp thời hỗ trợ những địa bàn khó khăn, lĩnh vực có khối lượng công việc nhiều, góp phần hạn chế tình trạng khoảng trống nhân sự và nâng cao chất lượng điều hành ở cấp xã. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước khó khăn này, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã, nhất là năng lực chuyển đổi số.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa tiếp và làm việc với đoàn công tác VSE Global. Đây là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, quy tụ hơn 300 nhân sự nòng cốt, hoạt động tại hơn 30 quốc gia, cùng mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia, trên 10.000 trí thức kết nối toàn cầu nhằm triển khai các sáng kiến phát triển bền vững cho Việt Nam. Hai bên trao đổi nhiều giải pháp phát triển đột phá cho Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề xuất các sáng kiến phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối quốc tế. Lãnh đạo thành phố đề nghị AVSE Global hỗ trợ nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị thông minh, phát triển logistics hiện đại, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối các nhà đầu tư quốc tế. Cần Thơ cũng mong muốn tổ chức hỗ trợ tư vấn xây dựng hệ sinh thái di sản số, phát triển công nghiệp văn hóa, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện hàng đầu tại Pháp và châu Âu.
0: Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án trung tâm văn hóa thể thao Ninh Kiều tại phường Ninh Kiều. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 692 tỷ đồng, quy mô trên 45.000 m2, do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2019 đến năm 2026. Công trình được kỳ vọng hình thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi cộng đồng quy mô lớn tại khu vực trung tâm đô thị. Đến nay, toàn bộ các gói thầu xây lắp đã được triển khai, trong đó trụ sở thành đoàn và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hạng mục nhà làm việc chuyên môn nghiệp vụ và nhà biểu diễn 500 chỗ đạt gần 90% khối lượng thi công. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu thể thao, hồ bơi và hạ tầng ngoại vi đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hai khối công trình chính trong tháng 6, đồng thời chỉ đạo phường Ninh Kiều, Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực 1 rà soát các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế để nhanh chi trả bồi thường, hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6 này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với tòa án tháo gỡ các vụ việc còn tồn động, đồng thời giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác hiệu quả toàn bộ công trình sau khi hoàn thành, bảo đảm đúng công năng, phát huy hiệu quả đầu tư phục vụ cộng đồng.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cho khoảng 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tại hội nghị, các học viên được nghe giảng viên của công ty trách nhiệm hữu hạn huấn luyện an toàn môi trường Việt Nam triển khai nhiều nội dung quan trọng như hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, tổng quan về các loại máy thiết bị, các chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại, quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, hội nghị còn trang bị cho học viên kỹ năng và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phương pháp cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
1: Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở trong

0: khám điều trị bệnh lý về mắt và răng hàm mặt. Mới đây, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện mắt răng hàm mặt thành phố Cần Thơ và Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh vừa được tiến hành. Theo đó, Bệnh viện mắt răng hàm mặt thành phố hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh tập huấn về khám và điều trị bệnh lý về mắt răng hàm mặt, chuyển giao kỹ thuật như đào tạo thực hiện các thủ thuật phẫu thuật chuyên khoa cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, cử bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh theo đề án 1816 hoặc các chương trình hỗ trợ chuyên môn khác, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt răng miệng tại cộng đồng. Hiện Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh có bác sĩ chuyên khoa mắt, chưa có bác sĩ răng hàm mặt, chưa thực hiện được phẫu thuật mắt bằng phaco và phẫu thuật hở hàm ếch, phải chuyển viện lên tuyến trên. Việc hợp tác giữa hai đơn vị nhằm giảm tải tuyến trên, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Vĩnh Thạnh và vùng lân cận.
1: Truyền thông nhà nước Iran vừa phát đi tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Theo đó, lãnh tụ Khamenei đã đưa ra chỉ thị mới cho quân đội Iran về việc răn đe các đối thủ của đất nước trong cuộc gặp với Thiếu tướng Ali Abdollahi, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Lực lượng Vũ trang Iran. Thiếu tướng Ali Abdollahi đã nhận những chỉ thị mới nhằm tiếp tục theo đuổi các chiến dịch quân sự cũng như tăng cường đối phó với đối thủ. Chỉ thị của lãnh tụ tối cao bao gồm các bước để kháng cự quyết liệt chống lại đối thủ của Iran, sẵn sàng đáp trả Mỹ và Israel. Thiếu tướng Abdollahi đã bảo với lãnh tụ tối cao Khamenei rằng lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn trung thành với ông, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của đất nước.
0: Dữ liệu được công bố trong báo cáo thường niên năm rồi của Ngân hàng Trung ương Israel cho thấy nước này đã hứng chịu tổn thất lên tới 177 tỷ shekel, tương đương khoảng 57 tỷ đô la, hoặc hơn 8% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025. Những tổn thất này phần lớn do xung đột ở Gaza, bao gồm cả chi phí liên quan đến cuộc tấn công Liban của Israel. Báo cáo không bao gồm tác động kinh tế của cuộc chiến đang diễn ra với Iran, trong đó Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran và phải đối mặt với các cuộc tấn công trả đũa từ Tehran. Đầu tháng 5 này, nội các chiến tranh Israel đã phê duyệt ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2026, bổ sung thêm 13 tỷ đô la chi tiêu quân sự để tài trợ cho cuộc chiến.
1: Cảnh sát Indonesia mới đây cho biết 321 người nước ngoài đã bị bắt trong một cuộc đột kích nhằm vào đường dây cờ bạc trực tuyến bị cáo buộc hoạt động trái phép tại thủ đô Jakarta. Đây được xem là một trong những chiến dịch truy quét lớn nhất của nước này nhằm vào các mạng lưới cá cược kỹ thuật số bất hợp pháp. Nhóm này bị phát hiện tại một tòa nhà thương mại gần khu Chinatown ở Jakarta, nơi các điều tra viên mô tả là trung tâm vận hành hơn 70 trang web cờ bạc trực tuyến nhắm tới người chơi bên ngoài Indonesia. Hiện cảnh sát Indonesia đang tiếp tục truy tìm những người tổ chức và các bên tài trợ tài chính đứng sau mạng lưới này. Bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng các chương trình của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ, 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 là khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ đến 5 giờ 45 chương trình thầy thuốc gia đình. 5 giờ 55 đến 6 giờ chương trình người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, phản ánh quân dân Trường Sa phát huy chiến thắng thần tốc, kiên cường giữ vững chủ quyền biển đảo và phóng sự ký ức Hoàng Sa và tiếng gọi cha ông. Chương trình chuyện xưa chuyện nay lúc 8 giờ 30, 10 giờ khung giờ chuyên đề khoa học và công nghệ. Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ trong ngày 10 giờ 45, 19 giờ 55. Các chương trình văn nghệ giải trí tình Bolero phát lúc 10 giờ 15, ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30. Quý vị sẽ được thư giãn với tiểu phẩm hài vui tươi trong cuộc sống qua chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, ca nhạc quốc tế 14 giờ. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30 và lúc 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
3: Bây giờ là 0 giờ.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ có những nội dung trong ngày như sau. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 55 người thành phố cần biết, 7 giờ chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Sau đó, quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất qua một đọc báo cùng bạn lúc 8 giờ 20, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Thiên Duyên Tiền Định, 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mời quý vị đón nghe. Từ 20h30 đến 21h30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và tình Bolero. Tiếp theo là bản tin tiếng Anh. Sân khấu truyền thanh với vở cải lương đời cô lụ phần 1 phát sóng vào lúc 21h40. Những khúc hát quê hương 23h10. Tiếp theo là tiểu mục Lại Hãy Ý Đẹp. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. Mời quý vị đón nghe vào lúc 23h45. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi nội dung chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Hơn 32.700 học sinh lớp 12 tại thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Đến thời điểm này, nông dân thành phố Cần Thơ đã thu hoạch hơn 288.000 hecta lúa đông xuân 2025-2026. Năng suất lúa ước đạt 7,35 tấn một hecta. Vụ này, 5.200 hộ tham gia canh tác lúa đáp ứng tiêu chí gạo Việt xanh phát thải thấp.
0: Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm cuối
2: bây
0: vụ,
2: trong
0: khi giá nhiều loại nông sản giảm thấp, khó tiêu thụ.
1: Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi cho người có công từ ngày 1 tháng 7.
0: Buôn mặt đề thương sáng nay là câu chuyện về việc tận dụng mạng xã hội để lan tỏa hành động xanh, bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, một số lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, chuyển đổi số vẫn còn thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Nguyên nhân của tình trạng thiếu cán bộ xuất phát từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Một số cán bộ xin nghỉ do áp lực công việc lớn hoặc nghỉ theo chế độ chính sách. Một số khác do chuyển công tác sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Ngoài ra, nguồn nhân sự bổ sung tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan cấp thành phố chưa bố trí đủ cán bộ tăng cường về cơ sở do thiếu người hoặc chưa có chính sách đãi ngộ đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc phân công bố trí cán bộ đôi khi chưa thật phù hợp với năng lực và sở trường, khiến động lực làm việc giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung.
0: Để khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cụ thể. Trước hết là rà soát điều chỉnh biên chế, bố trí lại cán bộ giữa các xã phường, đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan sở ngành các thành phố được yêu cầu tăng cường ít nhất 5% biên chế về cơ sở, nhất là những địa phương còn thiếu dưới khung định mức hoặc có công trình trọng điểm. Hơn 32.700 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Cần Thơ đã tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5.
1: Theo lịch thi, ngày 11 tháng 5, buổi sáng thi môn ngữ văn thời gian thi 120 phút, buổi chiều thi môn toán thời gian thi 90 phút. Ngày 12 tháng 5, buổi sáng thí sinh thi hai môn tự chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút, nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Thành phố Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh, trong đó có trên 29.700 thí sinh hệ giáo

0: dục phổ thông, hơn 2.900 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi. Tại vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM AI và Robotics VISA năm học 2025-2026 vừa được tổ chức ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ đã xuất sắc đoạt 2 giải năng khiếu đặc biệt và giải khuyến khích.
1: Đội học sinh đoạt giải năng khiếu đặc biệt gồm Phan Hồng Minh Anh và Nguyễn Trần An Nhiên, học sinh trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều. Hai học sinh đoạt giải năng khiếu đặc biệt được tuyển thẳng vào vòng quốc tế. Đội đoạt giải khuyến khích gồm Thái Huy Hưng và Thái Hà Ngân, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Ninh Kiều. Cuộc thi du lịch quốc gia STEM AI và Robotics được phát động từ tháng 11 năm 2025, thu hút hàng chục ngàn học sinh cả nước tham gia. Qua các vòng tuyển chọn, hơn 5.000 thí sinh vào vòng loại quốc gia và gần 3.000 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết. Riêng nội dung STEM AI và Robotics có 1.288 thí sinh thuộc 335 đội thi tham gia ở các lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo và khoa học vũ trụ.
0: Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cho khoảng 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở.
1: Tại hội nghị, các học viên được nghe giảng viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Huấn luyện An toàn Môi trường Việt Nam triển khai nhiều nội dung quan trọng như hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại, quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, hội nghị còn trang bị cho học viên kỹ năng và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phương pháp cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 3 vừa qua, chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức đã trở thành bệ phóng cho những ước mơ. Trong 30 ý tưởng xuất sắc toàn quốc, thành phố Cần Thơ tự hào có 6 dự án được vinh danh. Đặc biệt tại phường Cái Răng, một mô hình liên kết 3 trong 1 độc đáo được ra đời từ sự gặp gỡ của ban dự án đạt giải tại chương trình này.
1: Trước đây, dự án bánh dừng giang của chị Mỹ Khánh, gà nồi thái dương của chị Thanh Dương và đan dây nhựa nghệ thuật của chị Hoài vốn hoạt động đơn lẻ tại gia đình. Nhưng sau khi đạt giải, một tư duy mới đã hình thành, đó là liên kết để phát triển. Chị Lê Thanh Dương ở khu vực Yên Hòa, phường Cái Răng, phấn khởi nói.
2: Địa phương cũng quan tâm nhiều hơn trong hội á. Cũng tin tưởng được cái giải thưởng này thì mình làm mô hình chung của ba chị em mình cùng làm chung vậy á, thì cái khi mình làm á thì hỗ trợ nhau qua lại cũng được, ví dụ như chị em nào cũng sẽ có cái tay nghề thêm, ví dụ như cái chị kia chỉ làm đan dây không, chỉ biết đan dây không thì bây giờ chị sẽ biết thêm làm bánh nè, biết thêm làm gà, làm các món gì gà. Thứ nhất là mình về mình có thể chế biến thêm cái món ăn cho gia đình. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể hỗ trợ nâng cao kinh tế hơn, thu hút chị em tham gia đông hơn.
1: Tận dụng mặt bằng trước nhà, các chị đã gom 3 dự án thành một điểm dừng chân. Đây vừa là điểm bán, vừa là không gian trải nghiệm đậm chất Nam Bộ. Với đa dạng phong vị, từ đòn bánh tét, bánh lá dừa, cái giỏ sách, đến tô cháo gà, nước lòng thực khách. Không chỉ bán sản phẩm, các chị đang cùng nhau gìn giữ hồn cốt ẩm thực quê nhà. Hơn 20 loại bánh dân gian được làm thủ công, đảm bảo vệ sinh và giữ được lòng tin của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, ngụ phường Cái Răng, cảm nhận khi đến mua sản phẩm.
3: Dùng những cái món ngon mà của địa phương thì mình tới đây, mình tin tưởng mình tới đây để mình đặt đám tiệc hoặc là lễ, giá cả cũng hợp lý.
1: Điểm nhấn của mô hình là tạo ra hệ sinh thái việc làm tại chỗ, thu hút khoảng chục chị em phụ nữ nội trợ cùng tham gia, thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy chưa nhiều, nhưng với các chị, đây là nguồn động viên ý nghĩa và thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm. Sự thành công bước đầu là quả ngọt của quá trình đồng hành bền bỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Bà Ngô Tú Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Răng, nhận xét.
4: Ba mô hình này là những cái mô hình phát triển mới, tạo được cái không khí rất là phấn khởi, chị em rất là tự tin và đã tạo được sự lan tỏa đối với các cái hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường được Trung ương Hội khen thưởng. Thì đây cũng là một trong những động lực để giúp cho các cái chị em mình ngày càng tự tin để phát triển kinh tế

0: Gồm ba dự án đơn lẻ thành một không chỉ là bài toán kinh tế thông minh, giúp giảm chi phí, cộng hưởng khách hàng, mà còn là câu chuyện về sự thấu hiểu tinh thần đoàn kết trong Hội Phụ Nữ Cần Thơ và về một cộng đồng phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục với thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến nay, nông dân thành phố Cần Thơ đã thu hoạch hơn 288.220 ha lúa đông xuân 2025-2026, tương đương 92% trên tổng diện tích. Năng suất lúa ước đạt 7,35 tấn một ha, tăng 0,5 tấn một ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa đã thu hoạch ước đạt hơn 2.110.000 tấn.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, vụ đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn gieo trồng 312.615 ha lúa, vượt 7% so với kế hoạch. Các giống lúa chủ lực được nông dân trồng gồm Đài Thơm 8 chiếm 41%, ST25 chiếm 16%, ST24 chiếm 2%, RVT chiếm 9%, các giống OM chiếm 25% và các giống khác chiếm 7% trên tổng diện tích.
0: Trong vụ lúa đông xuân này, ngành nông nghiệp Cần Thơ cũng triển khai thí điểm thực hành canh tác lúa, đáp ứng tiêu chí, gạo diệt xanh phát thải thấp, đều có thương lái đến thu mua, đưa đến các điểm chợ quanh vùng như chợ Nàng Mau, Long Mỹ, Dị Thanh, Cái Tắc, Ngã Năm, Ngã Bảy để tiêu thụ.
1: Theo ước tính, mô hình này cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng một hecta mỗi năm, góp phần rất lớn vào giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và phát triển kinh tế địa phương. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết, đến đầu tháng 5, diện tích trồng rau các loại trên địa bàn thành phố đạt hơn 32.000 hecta, trong đó cây rau nhút. Đây là mô hình người dân linh hoạt chuyển đổi trong mùa hạn, tận dụng nguồn nước mặt trên sông để trồng rau, tăng thêm thu nhập. Chi cục khuyến cáo người dân tăng cường áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
0: Bên cạnh cây rau nhút, những năm qua, nông dân ở các xã trên cũng tận dụng mặt nước trên các tuyến sông rạch để trồng lục bình, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
1: Cách trồng lục bình phổ biến là người dân thường gom những bụi lục bình nhỏ trôi nổi trên sông, rồi dùng dây, cây dây lại để chăm sóc. Chỉ sau từ khoảng 3 đến 4 tháng trồng, khi cọng lục bình cao từ 60 đến 70 cm thì bà con thu hoạch. Cọng lục bình sau khi phơi khô được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trên dưới 20.000 đồng một ký để giao cho các công ty, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ. Một cọng lục bình mỗi đợt cắt cho năng suất từ 200 đến 300 ký lục bình khô. Nếu chăm sóc kỹ thì người trồng sẽ thu hoạch được 4 đến 5 đợt trong năm.
0: Do trồng lục bình có chi phí thấp, không tốn nhiều công chăm sóc nên cho thu nhập cao hơn so với trồng lúa. Giới lao động nhàn rỗi địa phương khi tham gia cắt lục bình tươi đều trả công từ 400 đến 600 đồng một ký. Ngoài ra, những người khéo tay còn nhận đang gia công các sản phẩm từ lục bình cho các công ty, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ có thu nhập ổn định từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng. Quý thính giả thân mến, là xã Dung Giang, ngoài thu nhập chính từ nông sản thì thời gian gần đây, người dân xã Trường Long còn có thêm thu nhập trên việc tham gia may gia công hàng xuất khẩu. Đến nay mới có gần 200 người lao động tại nhà máy, nhưng bước đầu với thu nhập ổn định đã giúp người dân từng bước thoát nghèo. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Những ngày đầu tháng 5, tại các phân xưởng thuộc công ty may xuất khẩu Phong Điền, tọa lạc tại xã Trường Long, không khí làm việc khẩn trương sôi nổi. Đây cũng là thời điểm có nhiều đơn hàng xuất khẩu theo hợp đồng, nên ngoài giờ lao động chính, công ty còn có kế hoạch tăng ca. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, quản lý công ty may xuất khẩu Phong Điền, xã Trường Long, thông tin.
2: Để cái công việc của mình nó được tốt, được ổn định, thì tụi tôi cũng nâng cấp máy móc rất là tốt, những máy móc hiện đại. Ví dụ như là những cái máy mà người ta gọi là cái robot, máy lập trình. Để mình làm hồi xưa thì mình chỉ chạy máy một kim cơ thôi, còn ngày nay thì hầu hết là tôi trang bị tất cả các thiết bị đều là máy điện tử hết luôn, để cho các em công nhân nó làm vừa nhanh vừa đẹp.
1: Công ty may xuất khẩu Phong Điền là đơn vị chuyên may gia công xuất khẩu hàng hóa may mặc ra nước ngoài. Để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nhiều hơn, ngoài việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phân xưởng thì còn tập trung đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bà Hiền cho biết thêm.
2: Mà mình không có cái xưởng mình làm á, thì người ta làm thuê làm mướn ở ngoài đồng rất là cực. Có cái xưởng mình á, thì họ làm được trong mát và cũng làm có tiền, trả lương theo sản phẩm. Thì tất cả mọi người có thời gian trống họ đều làm được hết. Và chính vì vậy mà tôi thu hút công nhân rất là nhiều.

0: Hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có bước phát triển đáng kể, sản lượng hàng hóa bình quân trên 12.000 sản phẩm mỗi tháng. Nguồn lao động từ mấy chục người đến nay đã gần 200 với thu nhập bình quân trên 6 triệu mỗi tháng. Ngoài lao động tại chỗ thì công ty còn giải quyết việc làm cho các xã lân cận như Phong Điền, Nhân Ái, Trường Thành. Chị Nguyễn Kim Thoa ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ và anh Nguyễn Hữu Đạt, ngụ xã Trường Long cùng chia sẻ.
1: Mức lương của em là từ 5 triệu đến 6 triệu. Với thu nhập này thì em thấy là nó ổn định sống ở dưới quê như mình. Rồi công việc thì ở đây rất là thoải mái.
2: Khá là hài lòng. Công việc ở đây là chủ yếu là mọi người ở gần nhà ở đây, tới đây làm gần nhà và có con nhỏ thì nó sẽ ổn định hơn.
0: Phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty may xuất khẩu Phong Điền không những tạo ra công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho lao động nhàn rỗi ở địa phương mà còn góp phần phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn.
3: Diễn biến của tình hình kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Trong đó đặc biệt quan tâm đến nghĩa vụ thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh ve chai, phế liệu.
0: Theo nhận định, với người làm nghề ve chai, đồng nát, nguy cơ vi phạm quy định về thuế và hóa đơn luôn hiện hữu, nhưng họ khó có khả năng tự khắc phục, dẫn đến xu hướng ưu tiên bán phế liệu cho các làng nghề phi chính thức. Trong khi đó, doanh nghiệp tái chế lại gặp khó khăn trong việc thu mua nguồn phế liệu trong nước phục vụ sản xuất. Từ đó, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho phép các tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ cá nhân kinh doanh được thực hiện khai thay và nộp thuế thay cho các hộ cá nhân này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tái chế và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.
3: Sau khi tiêu chí được mở rộng theo Nghị định số 54 năm 2026, nhiều người dân quan tâm liệu chỉ sở hữu đất nhưng chưa có nhà ở có được mua nhà ở xã hội hay không. Về vấn đề này, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng đã có phản hồi cụ thể.
0: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhà ở, thu nhập theo quy định pháp luật. Theo điểm A, khoản 1, điều 78 luật nhà ở năm 2023, người mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội, đồng thời chưa từng được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc hưởng chính sách hỗ trợ nhà dưới mọi hình thức tại địa phương đó. Trường hợp đã có nhà ở thì diện tích bình quân đầu người phải thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.
3: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản khẳng định trường hợp công dân và vợ hoặc chồng của công dân không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu có dự án nhà ở xã hội đó thì đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội.
0: Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cả nước là 158.723 căn. Bộ Xây dựng thông tin trong 4 tháng của năm 2026, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23%.
3: Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong 4 tháng của năm 2026 đạt gần 714 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
0: Cụ thể, có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 691 triệu đô la Mỹ, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 4 được dự án điều chỉnh vốn với phần vốn tăng thêm đạt 22,8 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vốn giảm chiếm tới 43,2% tổng giá trị điều chỉnh, cho thấy sự sàng lọc nhất định trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài. Xét theo lĩnh vực, dòng vốn tập trung vào một số ngành chủ lực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt gần 164 triệu đô la Mỹ, chiếm 22,9% tổng vốn. Ngành xây dựng đạt 153 triệu đô la Mỹ, tương đương 21,4%. Vận tải kho bãi đạt hơn 149 triệu đô la Mỹ, chiếm 20,9%.
3: Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long phần lớn đã tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm cuối vụ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng vừa tăng, giữa bối cảnh thị trường thế giới theo sát nguy cơ El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.
0: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.550 đồng một ký, trung bình là 6.114 đồng một ký, tăng 21 đồng một ký so với tuần trước. Tuy nhiên, lúa thường lại giảm 11 đồng một ký, giá cao nhất là 6.000 đồng.

0: 6.050 đồng một ký, trung bình là 5.754 đồng một ký. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tăng từ mức từ 375 đến 380 đô la Mỹ của hai tuần trước lên mức từ 395 đến 400 đô la Mỹ một tấn. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá tăng do nguồn cung đang khan hiếm khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi vụ mùa tiếp theo phải đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới bắt đầu.
1: Từ giữa tháng 4 đến nay, các nhà vườn trồng sầu riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cả xuống thấp, một số nơi thậm chí còn khó tiêu thụ.
0: Giá sầu riêng ri 6 khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm dần qua từng năm. Nếu như 2024 là gần 200.000 đồng một ký, thì năm 2025 còn khoảng 180.000 đồng một ký. Năm 2026, giá chỉ còn 25 đến 30.000 đồng một ký. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 151.000 ha, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng gấp đôi so với định hướng quy hoạch đến năm 2030. Không chỉ sầu riêng, từ đầu năm đến nay, nhiều loại nông sản khác của đồng bằng sông Cửu Long cũng trong tình trạng rớt giá khó tiêu thụ. Đó là hàng trăm ngàn tấn cam sành Vĩnh Long, hàng trăm tấn bí đỏ Cà Mau, hay gần đây nhất là hơn 4.000 tấn đương đuôi của thành phố Cần Thơ.
1: Cung vượt cầu chỉ là một trong bốn lý do khiến nhiều loại nông sản giảm giá khó tiêu thụ, bên cạnh việc không đảm bảo chất lượng, không đúng thời điểm và giá thành khó cạnh tranh.
0: Nếu áp vào sầu riêng thì nguyên nhân dễ nhận thấy nhất là đụng hàng Thái Lan, khó khăn trong quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm. Theo các chuyên gia kinh tế, đã đến lúc cần tổ chức sản xuất bài bản hơn. Quý I vừa qua, Việt Nam xuất khẩu gần 61.000 tấn sầu riêng, trong đó chủ yếu là hàng tươi. Trong tình hình hiện nay, việc phát triển hệ thống logistics kho lạnh, chế biến sâu, đa dạng sản phẩm sẽ là lợi thế.
1: Trước tình trạng giá sầu riêng mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó khăn trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng mít để phục vụ xuất khẩu.
0: Tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát năng lực kiểm nghiệm, kiểm dịch mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn đến
1: 14 ha.
0: Các vườn dải được lựa chọn đảm bảo các tiêu chí như diện tích sản xuất tập trung, cây sinh trưởng phát triển tốt, đào qua, kết quả đồng đều, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn và có cảnh quan môi trường đẹp. Cùng với việc công nhận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường dùng trồng dải, hướng dẫn chủ vườn dải đẹp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo trong danh mục cho phép của Việt Nam và thời gian cách ly để sản phẩm an toàn phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm.

0: Quý thính giả thân mến, cả nước hiện có trên 9.200.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 1.200.000 liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học.
1: Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi cho người có công từ 2.789 lên 3.012 triệu đồng mỗi tháng, tức khoảng 8% từ ngày 1 tháng 7. Tại dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở, mức chuẩn 3.012 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm 2026 sau điều chỉnh dự kiến 42,3 ngàn tỷ đồng. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng 7 năm 2024 với tỷ lệ 35,7%, mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh.
0: Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1.400.000 đồng lên 1.600.000 đồng mỗi liệt sĩ một năm bởi mức hiện hành thực hiện từ năm 2022. Tiền hỗ trợ ăn thiêng ngày lễ Tết từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng mỗi người. Tiền thuốc điều trị bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8.500.000 đồng lên 11 triệu đồng một người một năm.
1: Cuối tháng 3, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy

0: và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.
1: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, đối với lĩnh vực đường bộ, đến nay toàn quốc đã đưa vào khai thác thông xe kỹ thuật khoảng 3.803 km đường bộ cao tốc với 3.345 km tuyến chính cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn. Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng từ 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách.
0: Ngoài ra, Bộ Xây dựng chỉ trực tiếp quản lý các tuyến quốc lộ trọng yếu có tính liên dụng liên quốc gia, khoảng 4.875 km chiếm 20%, còn lại là các nhà đầu tư BOT. Các tuyến đang bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện cải tạo nâng cấp, triển khai phân cấp cho địa phương quản lý trên 70% chiều dài quốc lộ, 17.520 km. Hiện nay, cả nước đang triển khai đầu tư 38 dự án với tổng chiều dài khoảng 2.111 km. Trong đó, Bộ Xây dựng triển khai 8 dự án với chiều dài 284 km. Địa phương triển khai 29 dự án có chiều dài 1.797 km. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC triển khai 1 dự án dài 30 km.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12 và 13 tháng 5, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ.
0: Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 đến 16 tháng 5. Từ ngày 14 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ và tiếp tục kéo dài ở Trung Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng dần vào những ngày cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất của tháng 5 năm 2025. Riêng một số trạm ở Tây Ninh, An Giang có độ mặn lớn hơn.
0: Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Chuyên gia thủy văn lưu ý, độ mặn xâm nhập sâu trong sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Để chủ động ứng phó, người dân nên trồng các loại cây thời vụ có thể chịu được độ mặn cao, chuyển đổi cơ cấu con giống phù hợp, đồng thời có những biện pháp chăm sóc chu đáo để hạn chế những thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra.
1: Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước, người dân cần kiểm tra nồng độ mặn. Đặc biệt, nước sao lọc có thể sử dụng để uống trực tiếp hoặc tưới tiêu cho các loại cây có khả năng chịu mặn thấp. Đối với các hộ nuôi thủy sản, cần thực hiện quan trắc, theo dõi độ mặn môi trường nuôi, từ đó xác định khoảng thời gian bắt đầu nuôi và thời điểm kết thúc phù hợp với hiện trạng xâm nhập mặn. Thành hành động. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của mạng xã hội là khả năng biến hành động cá nhân thành câu chuyện tập thể. Một người nhặt rác ở công viên có thể không tạo ra khác biệt lớn, nhưng khi hành động đó được ghi lại, chia sẻ và lặp lại bởi hàng ngàn người khác, nó trở thành một phong trào.
0: Các chiến dịch môi trường ngày nay không chỉ diễn ra ngoài thực địa mà còn song hành trên không gian số. Những hashtag kêu gọi giảm rác thải, tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ động vật hoang dã đã tạo ra một ngôn ngữ chung, giúp những người xa lạ kết nối với nhau quanh một mục tiêu. Ở đó, mỗi bài đăng, mỗi lượt chia sẻ đều đóng vai trò như một mắt xích. Không phải ai cũng trực tiếp tham gia hành động lớn, nhưng họ góp phần, khuếch đại thông điệp, điều vốn rất khó đạt được nếu chỉ dựa vào các kênh truyền thống. Nếu trước đây, các thông tin môi trường thường xuất hiện trong báo cáo khoa học hoặc các bản tin chuyên đề, thì nay chúng được dịch sang nhiều hình thức gần gũi hơn, video ngắn, infographic, vlog, trải nghiệm hay thậm chí là meme.
1: Không ít chiến dịch môi trường đã chứng minh sức mạnh của mạng xã hội trong việc tạo ra tác động ngoài đời thực. Từ việc kêu gọi ký tên cho các sáng kiến bảo vệ môi trường, gây quỹ cho các dự án xanh, đến việc tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải thay đổi chính sách. Tất cả đều có điểm chung, bắt đầu từ không gian số.
0: Khi một vấn đề được chia sẻ đủ nhiều, nó trở thành mối quan tâm chung buộc các bên liên quan phải phản hồi. Trong bối cảnh đó, mạng xã hội đóng vai trò như một bộ khuếch đại, giúp những tiếng nói nhỏ lẻ trở nên đủ lớn để được lắng nghe. Tại Việt Nam, mạng xã hội đang ngày càng đóng vai trò rõ nét trong các hoạt động về môi trường. Từ những nhóm kêu gọi dọn

0: các chương trình đổi rác lấy quà, đến những chiến dịch giảm thiểu nhựa dùng một lần. Tất cả đều tận dụng không gian số để kết nối và lan tỏa.
1: Các nội dung hướng dẫn sống xanh, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hay ghi lại những hành động nhỏ trong đời sống thường ngày đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn. Điều này cho thấy một nền tảng tích cực, nhận thức cộng đồng đang dần được nâng cao. Dù vậy, thách thức vẫn còn không ít.
0: Dù hoạt động mang tính phong trào, thiếu sự duy trì lâu dài, nội dung dù lan truyền nhanh nhưng đôi khi chưa đủ chiều sâu để tạo ra thay đổi bền vững. Để mạng xã hội thực sự trở thành một công cụ hiệu quả cho môi trường, cần nhiều hơn những chiến dịch nhất thời. Đó phải là sự kết hợp giữa truyền thông, giáo dục và các hành động cụ thể được duy trì theo thời gian.
1: Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh

0: Kính chào quý vị theo dõi tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Mở đầu tạp chí là một số hoạt động vừa diễn ra. Mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có buổi làm việc với công ty cổ phần Edgewood Energy Đồng Nai về đề xuất đầu tư quy mô lớn vào công nghiệp và năng lượng. Điểm nhấn là ba dự án có tổng diện tích hơn 1.000 hecta, trong đó khu công nghiệp gần 300 hecta tại xã Thành Hòa đã có nhà đầu tư thứ cấp đặt chỗ, sẵn sàng triển khai nhanh nếu được chấp thuận. Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại nông trường Phú Lợi quy mô gần 1.000 hecta, hướng tới sản xuất viên nén thức ăn chăn nuôi xuất khẩu. Doanh nghiệp cho biết riêng tại thị trường Nhật Bản, sản lượng viên nén gỗ dự kiến đạt 600.000 tấn mỗi năm, doanh thu khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Đồng thời đã có đơn hàng cung cấp trực tiếp 240.000 tấn viên nén thức ăn cho Hiệp hội chăn nuôi Nhật Bản. Dự án thứ ba là nhà máy viên nén gỗ tại xã Đại Ngãi, công suất 150.000 đến 200.000 tấn mỗi năm, kỳ vọng sớm hoàn tất thủ tục để đi vào hoạt động. Theo tính toán, hai dự án sản xuất viên nén khi vận hành sẽ đóng góp ngân sách 80 đến 100 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đánh giá các đề xuất phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của thành phố. Thành phố thống nhất chủ trương giao các sở ngành làm đầu mối, phối hợp doanh nghiệp hoàn tất thủ tục để nhanh tiến độ. Với quy mô hơn 1.000 hecta, đơn hàng đã có đầu ra rõ ràng, các dự án không chỉ tạo việc làm tăng thu ngân sách mà còn mở thêm trục tăng trưởng mới cho Cần Thơ trong chuỗi công nghiệp năng lượng, nông nghiệp giá trị cao. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP đang giúp thay đổi tư duy sản xuất và diện mạo kinh tế nông thôn trên khắp cả nước. Tính đến giữa tháng 4 năm nay, Việt Nam có hơn 20.000 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, trong đó thành phố Cần Thơ đóng góp hơn 900.000 sản phẩm chất lượng. Với sự tham gia của 434 chủ thể kinh tế, thành phố Cần Thơ đã tạo ra một hệ sinh thái nông sản đa dạng về chất lượng. Không dừng lại ở những sản phẩm truyền thống, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng liên kết chuỗi đã giúp thành phố sở hữu 242 sản phẩm đạt 4 sao và 657 sản phẩm đạt 3 sao. Thành quả này chứng minh rằng nông sản Cần Thơ hoàn toàn có đủ bản lĩnh để chạm đến những thị trường cao cấp. Tính đến giữa tháng 4, cả nước có hơn 20.000 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 126 sản phẩm đạt 5 sao.
1: Thưa quý vị, việc tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển bền vững là nhiệm vụ trách nhiệm của chính quyền địa phương. Điển hình ở xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tam Ngọc được thành lập tháng 7 năm 2019 với quy mô ban đầu khoảng 50 công nhân viên sơ chế trái cây bán thành phẩm phục vụ cho sản xuất trái cây sấy. Nhờ đầu tư trang thiết bị sản xuất từ sơ chế đến thành phẩm và xây dựng hai nhà xưởng sản xuất trái cây sấy và trái cây cấp đông, kho lạnh 1.200 tấn tại xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ với tổng diện tích 50.000 m2, 4 nhà máy chế biến và một hợp tác xã dùng nguyên liệu 150 hecta. Công ty Tam Ngọc đã phục vụ sản xuất cho những thị trường khách hàng khó tính trong và ngoài nước. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu tươi đến chế biến, sấy và đóng gói, tất cả đều được công ty kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt và đồng bộ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu quy trình và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Và đây cũng chính là nền tảng để công ty khẳng định uy tín và tiếp tục phát triển, nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam. Ông Nguyễn Lê Duy Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tam Ngọc, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tam Ngọc thì được thành lập là từ năm 2019, chuyên về lĩnh vực chế biến nông sản bao gồm là nông sản sấy và cấp đông. Sản phẩm của công ty là chủ yếu là các cái nông sản địa phương bao gồm 8 loại trái cây tại địa phương cũng như đồng bằng sông Cửu Long và chủ yếu sản phẩm là xuất khẩu cho các cái thị trường trên thế giới. Hiện tại thì doanh nghiệp cũng đang xuất khẩu qua các cái thị trường khó tính như là châu Âu, châu Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và định hướng là mở rộng cái tỷ trọng hàng xuất khẩu. Trong thời gian hoạt động thì công ty cũng nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương. Đặc biệt là sau nghị quyết 68 thúc đẩy kinh tế tư nhân thì các cái thủ tục về hành chính là cũng được cải thiện rất nhiều. Địa phương cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong cái công tác mà xác nhận vùng trồng để tạo những cái chứng nhận CO, hỗ trợ trong công tác tuyển dụng công nhân vào những cái thời điểm, đặc biệt là những cái thời điểm số lượng nông sản nhiều cần cái

0: lượng công nhân nhiều, thì cũng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, cũng tạo điều kiện kết nối để doanh nghiệp tìm được nhiều khách hàng.
1: Lợi thế của công ty là nhà máy được đặt tại vùng nguyên liệu địa phương có sẵn, chủ động nguồn nguyên liệu với diện tích hơn 100 hectare. Nhà máy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quy trình sản xuất khắt khe để phục vụ theo từng nhu cầu thị trường. Đến nay, đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất của công ty đã tăng lên khoảng 400 công nhân có tay nghề, tạo ra những sản phẩm độc đáo, mới mẻ cho thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tam Ngọc là doanh nghiệp tiên phong trong mô hình sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến xuất khẩu. Năm 2025, doanh thu xuất khẩu của công ty đạt 15 triệu đô la. Ông Phùng Văn Tài, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tam Ngọc, xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Ban giám đốc luôn luôn quan tâm đến các công nhân đang làm việc ở công ty, đảm bảo cho tất cả các công nhân luôn có công việc ổn định và thu nhập từ 8 đến 12 triệu trong suốt một tháng làm việc. Ngoài các chế độ đãi ngộ, điều đặc biệt hơn so với các công ty khác, công ty Tam Ngọc tham gia 100% bảo hiểm khi công nhân làm việc tại công ty. Và một điều đặc biệt là công ty sẽ được hưởng lương tháng 13.
1: Để có được thành tựu hôm nay, ngoài sự phấn đấu của tập thể công ty, sự dìu dắt của ban giám đốc công ty, còn có sự đồng hành của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty từ các thủ tục pháp lý đến việc giới thiệu nguồn lao động tại chỗ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Thế Hưng cũng đã phát huy vai trò là cấp chính quyền trực tiếp, gần doanh nghiệp và hợp tác xã nhất. Ủy ban nhân dân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ về thủ tục hành chính, hỗ trợ về đất đai, xây dựng, ổn định môi trường sản xuất, kinh doanh, đối thoại trực tiếp để

0: bộ là cán bộ đảng viên, rồi sau đó thì ra tới là quần chúng. Thì qua cái tuyên truyền rồi cũng tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để cho đó là bà con, các cái cá nhân có nhu cầu đăng ký hợp tác xã cũng như đăng ký lên doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện về nguồn vốn đất đai. Thì qua cái thực hiện 68 thì đến nay trên địa bàn của xã đó là có 12 cái hợp tác xã và có 15 cái doanh nghiệp là đã được đăng ký.
1: Chuyên môn và phụ trách bên lĩnh vực kinh tế thì bản thân cũng luôn luôn theo dõi và tiếp cận với các công ty, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã địa bàn gặp những cái khó khăn thì trước mắt thì tháo gỡ, được làm tham mưu cho ủy ban để kịp thời hỗ trợ những cái khó khăn trước mắt.
2: Xã Thái Hưng là địa phương chủ yếu phát triển về nông nghiệp. Tuy vậy, hiện toàn xã có 97 hộ kinh doanh cá thể và 5 doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể, vừa và nhỏ, là 143 hộ, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn, theo dõi hoạt động 12 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác sản xuất, 3 chi hội nghề nghiệp và 14 tổ hội nghề nghiệp. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Nhiệm kỳ 25-30 thì đảng ủy cũng đã có cái nghị quyết là trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục phát triển thêm là 10 cái là doanh nghiệp từ là cái hộ kinh doanh cá thể. Vậy thì chỗ ủy ban dân xã cũng căn cứ vào nghị quyết này và kế hoạch của ủy ban dân thành phố thì ủy ban dân xã cũng đã có cái chỉ đạo cho các ngành, các ấp tiếp tục công tác tuyên truyền vận động bà con là đối với hộ kinh doanh cá thể cũng như đối với những cá nhân mà có nhu cầu thì tiếp tục sẽ thành lập các cái hợp tác xã cũng như là các cái doanh nghiệp. Thì muốn được cái này đó thì đối với góc độ của xã đó thì theo phân cấp phân quyền đó thì là ký cái cấp phép đăng ký kinh doanh thì cái này ủy ban xã cũng đã chỉ đạo cho là phòng là kinh tế cũng như trung tâm phục vụ hành chính công của xã tạo mọi điều kiện thuận lợi và hướng dẫn bà con là có nhu cầu thì đăng ký hợp tác xã. Còn đối với thành lập các doanh nghiệp thì thẩm quyền thì là do thành phố, thì bà con có nhu cầu thì đối với xã cũng là tổ chức và tuyên truyền là hướng dẫn bà con để thành lập. Cái đó là về cái thành lập. Sau khi bà con thành lập để có cái là hoạt động có hiệu quả thì đối với xã bằng nhiều cái nguồn vốn cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi trong cái phạm vi cho phép thì cũng hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hợp tác xã này tiếp cận được cái nguồn vốn. Một cái nữa đó thì áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như các cái sàn thương mại rồi quảng bá sản phẩm mình cũng đang thực hiện cái 57 thì cũng hỗ trợ cho bà con. Và một cái đặc biệt nữa đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng như đường xá, rồi thứ hai nữa là đất đai để cho các cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã này là mở rộng kinh doanh.
2: Việc tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển bền vững là nhiệm vụ trách nhiệm của chính quyền địa phương. Bởi phát triển sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động. Thưa quý vị, mỗi cá nhân, một đơn vị, cơ sở hay doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả, việc sản xuất phải đáp ứng nhu cầu thị trường, đổi mới sáng tạo để tạo ra những sản phẩm tiềm năng.
3: Từ rất sớm, sau những năm 75, vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em đã được quan tâm, chú ý. Cơ sở Thuận Hòa chuyên mua bán và sản xuất các loại bột do gia đình ông Lý Tiền Nghĩa ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tranh thủ nắm bắt cơ hội này và cho ra thị trường bột ăn dặm dành riêng cho trẻ em từ hạt đậu. Qua nhiều lần cải tiến, đến nay gia đình ông Tiền tiếp tục sản xuất ra thị trường sản phẩm ngũ cốc đa dạng như bột thực dưỡng, bột dinh dưỡng bổ sung, bột ăn dặm, trà thanh lọc từ hạt ngũ cốc sấy chín sẵn và ăn liền, hướng đến đa dạng đối tượng khách hàng. Ông Lý Tiền Nghĩa, chủ cơ sở Thuận Hòa, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: Tầm khoảng năm 2016 trở đi thì cái nhu cầu thị hiếu của thực dưỡng ở tại thị trường nó có phát sinh và mình thấy cái sản phẩm nó cũng khá là hay. Do đó đó là dựa trên nền tảng của doanh nghiệp thì cơ sở mới phát triển thêm các sản phẩm dòng ngũ cốc thực dưỡng.

0: dưỡng, ví dụ giống như là bột năm thứ đậu, bột gạo lứt đậu đỏ, bột gạo lứt mè đen, đậu đen xanh lòng, bột ngũ cốc coco. Thì các sản phẩm này á, là rang sấy chín sẵn, không có chất bảo quản cũng không có phụ gia thực phẩm, chuyên dành cho mấy người dùng thực dưỡng ăn kiêng, thực phẩm xanh có lợi cho sức khỏe. Tới năm 2019 thì khi mà cái xu hướng OCOP nó hình thành thì doanh nghiệp may mắn tham dự. Thông qua chương trình OCOP thì sản phẩm có được cái thương hiệu cũng như là các cơ quan hữu quan hỗ trợ rất là nhiệt tình để mà mình quảng bá thương hiệu cho cái sản phẩm OCOP này đến tay khách khách du lịch tại Cần Thơ cũng như là khách địa phương ở tại thành phố Cần Thơ.
1: Hiện tại, sản phẩm cung cấp cho thị trường nội địa trong nước, xưởng chính tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bình quân mỗi tháng cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn bột. Cơ sở đã được chính quyền địa phương, trong đó có chủ yếu là các hội đoàn thể, tạo điều kiện tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện lớn của phường và thành phố. Sản phẩm 100% không đường, không sữa và không sử dụng chất bảo quản, và thời gian sử dụng bảo quản trong thời gian 12 tháng. Ông Lý Tiền Nghĩa, chủ cơ sở Thuận Hòa, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
0: Định hướng trong tương lai á, thì mình sẽ cố gắng phục vụ, mình cố gắng là giữ vững chất lượng và cố gắng phát triển bao bì sản phẩm cũng như là cố gắng kết nối với các siêu thị lớn để mà cung cấp cái sản phẩm tốt nhất, sản phẩm OCOP tốt nhất cho người dân ở tại trong và ngoài địa bàn.
1: Là một trong những thương hiệu lâu đời có mặt ở thị trường, cơ sở Thuận Hòa Food không ngừng làm mới các dòng sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng và trà thực dưỡng phù hợp với người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi, góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho người dân Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng tầm sản phẩm thông qua việc đầu tư bao bì, nhãn mác chỉnh chu, đạt các chứng nhận như OCOP, HACCP và gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, để minh bạch nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại. Cơ sở của ông Nghĩa vẫn duy trì nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, cùng với cái tâm trong sản xuất để cho ra đời những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý với túi tiền của người tiêu dùng. Và thương hiệu Thuận Hòa Food vẫn đứng vững và phát triển cho đến nay.
2: Quý vị thân mến, tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
3: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
4: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
5: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, sau 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn. Trước đó, ngày 25 tháng 4 năm 2024, bệnh viện thực hiện ca ghép thận đầu tiên, trở thành trung tâm ghép tạng thứ 26 của cả nước và là đơn vị đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long ghép thận thành công. Đến tháng 4 năm 2026, bệnh viện đã thực hiện 20 ca ghép gồm 15 ca cùng huyết thống, 3 ca vợ chồng và 2 ca từ người hiến chết não.
6: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, giám đốc bệnh viện, tất cả bệnh nhân sau ghép đều có sức khỏe ổn định, chức năng thận tốt, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận tại Cần Thơ cũng giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian điều trị. Từ năm 2021, bệnh viện đã chuẩn bị về pháp lý, nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn để triển khai kỹ thuật này. Với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện bệnh viện tiếp tục đào tạo nhân lực hướng tới triển khai ghép gan và ghép tim trong thời gian tới.
5: Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân đã đề ra trong nghị quyết số 72 NQTVW năm 2025 của cơ sở dữ liệu khám sức khỏe. Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế cũng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đảm bảo thống nhất sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID.
6: Mục tiêu của kế hoạch hướng tới mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, từ đó chủ động phát hiện, dự phòng và

0: điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế. Tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia để quản lý sức khỏe, đảm bảo mọi người dân được bảo vệ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo dòng đời. Thưa quý vị và các bạn, ung thư hiện nay không còn là án tử như nhiều người từng nghĩ. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp điều trị tiên tiến đã giúp kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Trong đó, xạ trị được xem là một trong những vũ khí quan trọng trong điều trị ung thư.
1: Theo tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và các chuyên gia ung bướu, xạ trị là phương pháp sử dụng tia bức xạ ion hóa năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn tế bào ung thư phát triển. Đây là phương pháp điều trị phổ biến có thể được chỉ định riêng lẻ hoặc phối hợp với phẫu thuật hóa trị, tùy từng giai đoạn bệnh. Xạ trị là một trong ba phương pháp điều trị ung thư chính hiện nay, bên cạnh phẫu thuật và hóa trị. Phương pháp này sử dụng tia xạ để tác động chính xác vào khối u nhằm tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng lên mô lành xung quanh. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng được chỉ định xạ trị. Việc quyết định điều trị phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn bệnh, vị trí khối u cũng như thể trạng của người bệnh.
2: Về cái chỉ định xạ trị đó thì tùy theo cái mức độ của bệnh, giai đoạn của bệnh mà sẽ có cái chỉ định điều trị các cái phương pháp điều trị khác nhau. Xạ trị thì thường áp dụng cho một số bệnh nhân ung thư có mang cái tính chất còn khu trú ở tại chỗ tại vùng, có nghĩa là những cái tổn thương nó nằm ở tại chỗ một cái cơ quan nào đó hoặc là nó chỉ ở vùng tại khu trú và xung quanh. Còn những cái bệnh nhân mà di căn xa thì ít có sử dụng các cái liệu pháp điều trị xạ trị. Thì đa phần những cái bệnh nhân này thì các bác sĩ sẽ khám bệnh chẩn đoán qua bằng hình ảnh chụp CT, chụp MRI, rồi xét nghiệm giải phẫu bệnh để phân loại các cái tổn thương cũng như là phân loại bệnh ung thư ở mức độ loại bệnh ở giai đoạn nào thì sẽ xạ trị. Thông thường các cái loại ung thư có thể thực hiện xạ trị được như là ung thư cổ tử cung nè, ung thư tuyến vú nè, ung thư dùng lymphom nè, các loại ung thư hạch và đặc biệt là một số cái loại ung thư dùng đầu cổ như là ung thư thanh quản, ung thư vòm là các cái loại ung thư mà có hiệu quả trên cái xạ trị. Các cái giai đoạn mà có thể ứng dụng được xạ trị ung thư thông thường đó là giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3 là cái phương tiện xạ trị là phát huy hiệu quả nhiều nhất. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân ở giai đoạn 4 có di căn thì cái vai trò của xạ trị cũng có, nhưng mà nó cũng chỉ mang cái tính chất là tạm bợ, làm giảm đi triệu chứng đau nhức hoặc là chảy máu hoặc là làm đi kéo dài được cuộc sống bệnh nhân thôi. Do cái hiệu quả của những giai đoạn di căn thì không có nhiều.
0: Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy đối với bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối, xạ trị mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Phương pháp này giúp người bệnh giảm đau đáng kể, đồng thời ức chế quá trình hình thành các tế bào ung thư mới. Song xạ trị vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định tại vùng điều trị. Nhưng nếu tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ, tác dụng phụ này hoàn toàn có kiểm soát. Do đó, tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Kha cho biết, để giảm thiểu tác dụng phụ của xạ trị, bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý.
2: Xạ trị có thể gặp một số cái tác dụng phụ ở tại chỗ, tại vùng của cái vùng chiếu tia xạ. Ví dụ như gặp nhiều nhất là cái viêm loét ở trên cái vùng da mà chúng ta chiếu xạ. Nếu chúng ta chiếu xạ cái liều cao thì chúng ta có thể gặp những cái triệu chứng như là viêm loét cái chỗ mà chiếu xạ này, hoặc là có những cái vị trí cơ quan cũng có thể, nếu chúng ta chiếu xạ cái liều cao cũng có thể ảnh hưởng đến các cái cơ quan đó, như là ở hệ tiêu hóa, ở ruột, thường là nếu chúng ta chiếu xạ vào vùng bụng thì có thể gặp phải bệnh nhân có thể nôn ói, có thể là bệnh nhân đau bụng, tiêu chảy, những cái triệu chứng thường gặp ở đường tiêu hóa. Còn những cái vị trí có thể gặp phải như là ở vùng xương, vùng cánh chậu,

0: thì thường có thể gặp phải những cái triệu chứng của tác dụng phụ của xạ trị làm giảm cái chức năng cầu tủy, làm hạ bạch cầu, tiểu cầu. Những cái triệu chứng này có thể gây ảnh hưởng cho bệnh nhân nhiễm trùng hoặc là xuất huyết chảy máu do những cái tác dụng của xạ trị.
1: Xạ trị có thể gây ra một số độc tính điều trị, do đó chăm sóc bệnh nhân sau xạ trị ung thư cần phải làm tốt cả quá trình trước, trong và sau khi tiến hành xạ trị, đặc biệt là vấn đề bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng, hồi phục sức khỏe cho những đợt xạ trị tiếp theo. Tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Kha khuyến cáo.
0: Tuy nhiên, với những cái tác dụng phụ của xạ trị thì chúng ta cũng có thể kiểm soát được. Trước khi xạ trị thì các bác sĩ có thể là đánh giá bệnh nhân kỹ, làm bằng các cái xét nghiệm để chẩn đoán, đánh giá đầy đủ cơ bản có thể đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành xạ trị. Ở các cái vùng da, mô viêm thì chúng ta có thể sử dụng các cái vật liệu mềm che chắn các cái vùng da mà có thể bị dễ bị tiếp xúc ở bên ngoài. Cái thứ hai là có thể sử dụng các cái loại khăn rồi các cái chất dịch nhờn thấm ướt thường xuyên thì nó sẽ hạn chế các cái tác dụng phụ của da, hoặc là sử dụng các cái thuốc chống viêm hoặc là một số cái chất mang tính chất là dung dịch đệm để có thể thoa lên các cái vùng da để làm giảm đi các cái tác dụng phụ của xạ trị tổn thương.
2: Ngày nay với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, xạ trị đã và đang mở thêm nhiều cơ hội cho bệnh nhân ung thư. Điều quan trọng là người bệnh cần phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và giữ niềm tin vào hành trình chiến đấu với bệnh tật.
1: Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
3: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
4: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2026 trên NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất nhập khẩu. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ chính thức được phân cấp về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Theo Nghị quyết số 21/2026 của Chính phủ về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực y tế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thẩm quyền xác nhận nội dung gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp. Song song với việc đơn giản hóa thủ tục, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường công tác hậu kiểm, đặc biệt là giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị, Cục Thể thao Việt Nam vừa có thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2026. Theo thông báo do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, gần với thời gian dự kiến tổ chức giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2026.

0: 2026, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6. Do đó, Cục Thể thao Việt Nam quyết định dời thời gian tổ chức giải từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên tham dự kỳ thi. Theo điều lệ giải, vận động viên thi đấu nội dung cá nhân đôi và đồng đội nam nữ cùng 1 giây và cùng 3 giây ở lứa tuổi trẻ U21 sinh năm 2006 đến nay và lứa tuổi U18 sinh năm 2009 đến nay. Chương trình tiếp theo, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình ca nhạc, 7 giờ mời quý vị nghe lại chương trình Chào buổi sáng, ngay sau đó là những khúc hát quê hương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 và lúc 8 giờ 30 chuyện xưa chuyện nay, 8 giờ 40 chuyên đề vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Sân bây giờ là 6 giờ
0: tiền định, 10 giờ chuyên đề khoa học và công nghệ, 10 giờ 15 ca nhạc tình Bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao, 10 giờ 45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những lợi ích dạy con từ sữa đồ chơi. Chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, tức ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Quảng Ngãi sẽ đánh giá cán bộ bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Cô điện ảnh thông tin về phim Đại tiệc trong máu 8 có diễn viên Mưu Lê đóng chính. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay tới Nhật Bản để thảo luận về phản ứng đối với tình hình ở Trung Đông. Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần vừa diễn ra. Cũng trong chương trình chúng tôi có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi hội tụ ý đảng lòng dân trong kỷ nguyên mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hướng tới xây dựng mặt trận số lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mục tiêu hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Nhiều đại biểu tham dự đại hội bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ.
2: Thay bằng những cái thông tư bằng giấy tờ hiện nay thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
1: Đồng quan điểm, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để thích ứng với tình hình mới, mỗi cán bộ mặt trận phải tự mình trở thành một công dân số.
3: Khi chúng ta đang thực hiện xã hội số, công dân số thì rõ ràng mặt trận chúng ta phải là mặt trận số và cán bộ cũng phải là cán bộ mặt trận số để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Chúng ta kêu câu là mặt trận là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì bây giờ chúng ta phải thêm một tầng nữa, đó là phải hướng tới mặt trận là cầu nối số giữa Đảng,

0: nhà nước và nhân dân.
1: Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
2: Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần một năm triển khai mô hình mới, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế vận hành cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
3: Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết diễn ra chiều qua, sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện từ tháng 7 năm 2025, Nghệ An đã hoàn thiện tổ chức bộ máy tại 130 xã phường, tinh gọn đầu mối cấp tỉnh, giảm 6 sở ngành và nhiều phòng chi cục. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, phần lớn thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại cấp xã và tỉnh tăng mạnh trong khi nhân lực cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, hạ tầng công nghệ ở vùng miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu, phần mềm và dữ liệu còn thiếu đồng bộ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy, tăng cường phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực, điều động cán bộ phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết nhằm bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt hiệu quả.
2: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Nghị quyết số 04 ngày 22 tháng 4 năm 2026 của tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xác định, mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ đủ chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm, trên 90% cán bộ được bồi dưỡng thường xuyên theo vị trí việc làm. Tỉnh Quảng Ngãi chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đội ngũ cán bộ. Đáng chú ý, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp ủy và các vị trí lãnh đạo quản lý. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh phấn đấu có 20% cán bộ, công chức biết sử dụng một trong các tiếng dân tộc thiểu số như Sơ Đăng, Ba Na, Dẻ Triên, Hờ Rê, Gia Rai, Co, đồng thời tổ chức dạy và học tiếng dân tộc cho cán bộ công tác tại địa bàn miền núi. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là đột phá trong công tác đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ điện tử thống nhất đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
5: Đối với nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.
2: Với định hướng phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Tin của phóng viên Hương Lý tại Tây Nguyên.
6: Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Các dự án này tập trung vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp như sản xuất chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Tỉnh cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.
7: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong một thời gian đến.
2: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á khi nhiều tổ chức và cơ quan truyền thông quốc tế liên tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ cùng sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
8: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tháng 3 năm nay, cả nước ghi nhận 2,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua. Nhiều địa phương đã ghi nhận những bước tăng trưởng kỷ lục trong dịp nghỉ lễ. Tờ The Straits Times nhận định, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất, thể hiện qua lượng nội dung du lịch về Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như TikTok hay Lemonade, cùng mức tăng trưởng tích cực của doanh thu du lịch. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam, nhận định.
0: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
8: Các tổ chức du lịch đánh giá sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú, chi phí hợp lý và môi trường du lịch an toàn, ổn định. Ngoài ra, Việt Nam còn ghi điểm nhờ khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, hạ tầng du lịch liên tục được nâng cấp và sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa cho tới du lịch ẩm thực và du lịch đô thị. Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
2: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính vào chiều qua, đánh dấu giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Công trình biểu tượng trị giá 1.000 tỷ đồng được kỳ vọng hoàn thành vào dịp ngày 2 tháng 9 năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
9: Tại công trường dự án phía công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m. Khối lượng bê tông khoảng 5.700 mét khối được thi công liên tục với yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CC One thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các mô đun dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường siêu trọng để phục vụ lắp dựng. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Tư vấn Quản lý Dự án, nói:
10: sau cái đổ bê tông hạng mục này thì dự kiến là trong tháng 6 thì sẽ hoàn thành hai cái trụ này và đầu tháng 8 thì sẽ bắt đầu lai dắt cái dầm thép từ xưởng sản xuất để lắp đặt, phấn đấu là hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác vào mùng 2 tháng 9 năm 2026.
9: Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước, thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ đóng vai trò nối hai bờ sông, công trình còn định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch tập đoàn Nutifood cho biết, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự án đúng dịp 2 tháng 9 năm nay.
2: Chỉ trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận từ 4 đến 5 vụ đuối nước khiến ít nhất 5 đến 6 học sinh tử vong, chủ yếu xảy ra khi các em rủ nhau tắm sông, hồ, kênh mương trong những ngày nắng nóng đầu mùa. Nguyên nhân tử vong chính là do nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
11: Chỉ trong tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước. Các em nhỏ rủ nhau tắm sông, tắm biển hoặc vui chơi tại khu vực ao, hồ, đập, kênh thủy lợi, thiếu sự giám sát của người lớn dẫn đến đuối nước. Nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Hiện nay, nhiều trường học đã lồng ghép đưa nội dung dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước vào hoạt động giáo dục chính khóa và ngoài khóa. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hầu cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông biển.
12: Khi học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
11: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hào cho biết, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát. Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em cũng góp phần tìm ra được nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu thể dục thể thao của địa phương. Ông Phan Hữu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
13: Chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho học sinh. Bên cạnh đó cũng cần thiết có cái nâng cao cái nhận thức về cái cùng cộng đồng trong cái việc giáo dục các em, thì cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao các cái mô hình dạy bơi có tính lan tỏa, tham mưu với ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để trình hội đồng nhân tỉnh cái nghị quyết về phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
14: Trước thông tin diễn viên Miu Lê dương tính với ma túy đang gây chú ý dư luận, đặc biệt khi nữ diễn viên này hiện là gương mặt chính của bộ phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu rạp. Cục điện ảnh cho biết đã nắm được vụ việc và đang theo dõi sát diễn biến.
3: Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim điện ảnh của Miu Lê đóng vai nữ chính, do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đảm nhiệm vai trò với kịch bản và đồng sản xuất. Tác phẩm ra rạp từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang trình chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Liên quan vụ việc, Cục trưởng Cục điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết bộ phim đã được cấp phép đúng quy định và hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Sau khi có kết quả xác minh cuối cùng, Cục sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng để xử lý theo quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.
14: Tối qua tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập tường quán cà phê làm một công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư Lê Lợi Quang Trung, nơi đang thi công mở rộng đường và lắp đặt hệ thống thoát nước. Trong lúc công nhân đào tường, bờ tường của một quán cà phê bất ngờ đổ sập đè trúng một người. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là phi lý và quá đáng. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 đô la Mỹ một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
15: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường, đồng thời cũng gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận sau khi đặc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra những yêu cầu vô lý và thái quá. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm dầu urani sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận hạt nhân trước đây. Cuối tuần qua, ông Trump cũng khẳng định cuộc xung đột với Iran chưa kết thúc. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh khi ông cho rằng Israel có thể nối lại các hành động quân sự nếu đàm phán thất bại. Diễn biến mới nhất đã tác động mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 104 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 5, giữa lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.
14: Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
16: Viết trên mạng xã hội tối qua, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Khalibab khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm dầu urani của Iran không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán. Các yêu cầu đàm phán hiện nay của Iran gồm có chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz và thiết lập an ninh trên toàn khu vực bao gồm cả Liban.
14: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ thăm Nhật Bản hôm nay để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
17: Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, ông Bessent nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và chuỗi cuộc họp dự kiến với các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các nguyên liệu đất hiếm, đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo đánh giá của giới phân tích, chuyến thăm Nhật Bản của ông Bessent được xem là một nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm thống nhất quan điểm giữa hai đồng minh trước các thách thức địa chính trị và kinh tế ngày càng phức tạp. Những nội dung dự kiến được thảo luận đều được nhìn nhận là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước, cũng như khả năng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trước khi người đứng đầu Nhà Trắng thăm Trung Quốc.
2: Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước đã tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần ở Tòa án Liên bang Washington ngày 11 tháng 5. Theo hồ sơ truy tố, nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, bị cáo buộc mang súng

0: và giao tới tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25 tháng 4 với ý định nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao. Công tố viên cho rằng đối tượng đã nổ súng vào một đặc vụ và tìm cách vượt chốt an ninh trước khi bị khống chế. Tại phiên điều trần ngày 11 tháng 5, nghi phạm đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, trong đó có âm mưu ám sát Tổng thống và tấn công sĩ quan liên bang. Dự kiến đối tượng sẽ tiếp tục hầu tòa vào cuối tháng 6 tới. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước Australia ở tứ kết, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự U17 nữ World Cup 2026. Sau giải đấu, một trong những hạn chế được các cầu thủ trẻ nhìn nhận rõ là khả năng xử lý bóng chưa thực sự hiệu quả trước sức ép tốc độ và cường độ cao từ đối thủ. Đây được xem là bài học quan trọng để toàn đội tiếp tục hoàn thiện chuyên môn hướng tới những giải đấu tiếp theo với sự chuẩn bị tốt hơn. Rạng sáng nay, một loạt trận tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý. Ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur bị Leeds United cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà trong trận đấu giằng co tới những phút cuối cùng. Thông tin sáng nay tại thủ đô Hà Nội sẽ chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2027.
1: Xã hội như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các phong trào đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn của đất nước như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ thông qua vai trò tập hợp, vận động của mặt trận. Hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình, những quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình sẻ chia cộng đồng đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là nơi tập hợp nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản biện xã hội, giám sát cán bộ đảng viên, tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây chính là điểm thể hiện rõ bản chất của dân, do dân và vì dân trong hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Bởi lẽ, khi người dân được lắng nghe, được tham gia góp ý, được giám sát và đồng hành cùng chính quyền, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực lớn cho phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Đây sẽ là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận trong tình hình mới. Người dân mong muốn sau kỳ đại hội này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, đồng hành với cơ sở nhiều hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động, đó sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn sẽ luôn là mái nhà chung của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận và niềm tin, là nơi hội tụ ý đảng, lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào.

0: rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay sẽ thăm Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Theo đánh giá của giới phân tích, những nội dung dự kiến được thảo luận đều được coi là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước cũng như là khả năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng trước chuyến thăm Trung Quốc vào ngày mai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Nam Vương và Cúc Vy xin kính chào quý vị đã đến với chương trình phát thanh Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị thân mến, trong dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam, có những ca khúc đã vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng cho lý tưởng sống cao đẹp của người lính. Đó không chỉ là những giai điệu hào hùng, cổ vũ tinh thần chiến đấu, mà còn là tiếng lòng chân thành của những con người sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng và cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của dân tộc.
1: Dân ạ, à, người lính Việt Nam từ những năm tháng chiến tranh cho đến hôm nay luôn mang trong tim lời thề thiêng liêng, sống vì nhân dân, chiến đấu vì nhân dân và đặt bình yên của Tổ quốc lên trên tất cả. Chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp bất tử của hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong lòng biết bao thế hệ người Việt Nam.
0: Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị một ca khúc đã đi cùng với năm tháng. Một bài hát mà mỗi khi vang lên đều khiến trái tim người nghe dâng trào niềm tự hào và xúc động. Vì Nhân Dân Quên Mình do nhạc sĩ Doãn Quang Khải sáng tác. Đặc biệt, ông cũng chính là một người lính nên từng ca từ trong bài hát đều được viết nên bằng lý tưởng, niềm tin và tinh thần phụng sự Tổ quốc đầy chân thật.
1: Qua những giai điệu mạnh mẽ nhưng tha thiết, bài hát khắc họa hình ảnh người chiến sĩ luôn đặt nhân dân ở vị trí cao nhất trong trái tim mình. Nguyện noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời chiến đấu vì đất nước hòa bình và nhân dân hạnh phúc.
0: Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình, nhạc và lời Doãn Quang Khải

0: chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình, một khúc quân hành đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần phụng sự tổ quốc của người lính Việt Nam. Những lời ca mạnh mẽ ấy thì như nhắc chúng ta nhớ rằng phía sau sự bình yên của đất nước là biết bao con người đã dành trọn tuổi xuân để bảo vệ nhân dân và gìn giữ từng tấc đất quê hương.
1: Và nếu trên mặt đất có những người lính sẵn sàng chiến đấu quên mình, thì trên bầu trời tổ quốc cũng có những cánh chim thép ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, lực lượng không quân nhân dân Việt Nam đã lập nên chiến công vang dội bằng ý chí quả cảm, bằng bản lĩnh kiên cường và tinh thần chiến đấu đầy tự hào của người lính cách mạng.
0: Âm nhạc cách mạng Việt Nam cũng đã dành những giai điệu rất hào hùng để ca ngợi những người lính canh trời ấy. Và ngay sau đây là ca khúc Không Quân Nhân Dân Việt Nam do nhạc sĩ Văn Đình Công sáng tác qua phần thể hiện của Đoàn Chăn Công Quân Chủng Phòng Không Không Quân.

0: Quý vị thân mến, và nếu bầu trời có những cánh chim thép kiêu hãnh, thì giữa trùng khơi xa thẳm cũng có những người lính ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy là những nhà giàn DK1, những pháo đài thép giữa biển Đông, nơi người lính phải đối mặt với nắng gió, bão giông và cả nỗi cô đơn giữa mênh mông sóng nước.
1: Thế nhưng vượt lên tất cả gian khó, người lính nhà giàn vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan yêu đời. Họ trồng rau, chăm hoa, đàn hát giữa biển trời và gửi tình yêu quê hương theo từng cơn sóng. Chính vẻ đẹp bình dị nhưng kiên cường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thập Nhất viết nên ca khúc Mùa Xuân DK.
0: Qua giai điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, kết hợp cùng với giọng hát của chiến sĩ Lê Anh Tuấn, tiểu đoàn nhà giàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, bài hát khắc họa chân thực hình ảnh người lính nhà giàn vững vàng giữa phong ba nhưng trái tim vẫn chan chứa yêu thương và khát vọng giữ gìn mùa xuân bình yên cho quê hương đất nước.

0: Dân từ những nhà giàn DK1 giữa biển trời đầy nắng gió cho đến những thành phố rực sáng ánh đèn nơi đất liền, thì ở đâu chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh những người lính đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Nếu người lính biển đối diện với phong ba giữa trùng khơi để giữ chủ quyền tổ quốc, thì giữa đời thường hôm nay cũng có những người lính sẵn sàng bước vào hiểm nguy để bảo vệ sự sống của nhân dân.
1: Đúng rồi, và quý vị biết không, họ không cầm súng nơi chiến hào, không đứng gác giữa biển trời nhưng lại đối mặt với những giặc lửa bất ngờ và khốc liệt. Mỗi hồi còi vang lên là một cuộc chạy đua với thời gian, là khoảnh khắc họ sẵn sàng bỏ lại phía sau sự an toàn của bản thân để lao vào nơi nguy hiểm nhất để cứu người.
0: Có những cuộc hẹn dang dở, có những đêm trắng không ngủ, có những người mẹ, người vợ chỉ biết lặng im đợi chờ người thân mình trở về sau những lần làm nhiệm vụ. Nhưng vượt lên trên tất cả, vẫn là trái tim quả cảm và tinh thần phụng sự đầy nhân văn của những người lính phòng cháy chữa cháy. Những con người luôn chọn đi ngược chiều bình an để giữ bình yên cho người khác.
1: Và từ cảm xúc ấy, nhạc sĩ An Hiếu đã sáng tác ca khúc Ngược chiều bình an, qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Đông Hùng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Và có lẽ sau tất cả những mất mát và gian truân, điều còn lại sâu nhất trong trái tim người lính vẫn là một nơi để nhớ, một ánh sáng để hướng về. Bởi dù mạnh mẽ đến đâu, người chiến sĩ cũng là một con người với những cảm xúc rất đổi bình thường. Biết cô đơn, biết tổn thương và cũng khao khát được yêu thương, chở che.
1: Quý vị thân mến, âm nhạc đôi khi không kể về chiến tranh bằng tiếng súng hay những trận đánh, mà kể bằng sự lặng im sau cuộc chiến, bằng nỗi nhớ và những cảm xúc không thể gọi thành lời. Kỵ sĩ và ánh sao của Đông Nhi là một ca khúc như thế. Với màu sắc hiện đại và chất tự sự đầy cảm xúc, bài hát vẽ nên một hình ảnh một chàng kỵ sĩ mang nhiều vết thương trong hành trình đi qua màn đêm. Còn phía xa vẫn có một ánh sao âm thầm dõi theo và soi sáng.
0: Ca khúc này thì như một lời nhắn gửi dịu dàng cho những bộn bề và mất mát của cuộc đời. Chỉ cần còn một người nhớ đến mình, còn một ánh sáng để nhìn về, thì con người vẫn có thể bước tiếp.
2: Đêm sáng trăng, anh là bóng đêm đi làm, mang vết thương chẳng khi suy thập phương. Qua cánh rừng bao mùa lá đã rơi vàng, người chẳng

0: Thưa quý vị, có lẽ điều quý giá nhất mà người lính mang lại cho đất nước chính là hai chữ hòa bình. Đó không chỉ là sự yên tiếng súng, mà còn là cuộc sống bình yên để mỗi người được sống, được yêu thương và theo đuổi những ước mơ của mình.
1: Người lính Việt Nam từ những năm tháng chiến tranh cho đến hôm nay luôn mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Họ có thể bước qua bom đạn, đối diện với hiểm nguy hay chấp nhận những mất mát lớn lao. Nhưng điều khiến người khác xúc động nhất lại chính là sự hy sinh rất âm thầm phía sau màu áo lính. Đó là những người cha chưa kịp nhìn con lớn lên, là người chồng gửi tuổi trẻ của mình nơi biên cương biển đảo, là những người mẹ lặng lẽ chờ con qua từng mùa mưa nắng. Và cũng có những người lính đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, nhưng chưa một lần kịp trở về.
0: Thế nhưng, vượt lên trên tất cả mất mát ấy, người lính vẫn chọn sống bằng tình yêu dành cho quê hương đất nước. Bởi họ hiểu rằng, phía sau mỗi bước chân hành quân là bình yên của nhân dân, là mái nhà, có người đang chờ ngọn đèn được thắp sáng và là tương lai của những đứa trẻ được lớn lên giữa hòa bình.
1: Có lẽ vì vậy mà hòa bình chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Hòa bình được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng nước mắt, bằng những cuộc chia ly và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người lính Việt Nam. Để hôm nay, giữa một đất nước thanh bình, chúng ta được sống trong tự do, được yêu thương và được ôm lấy nhau dưới bầu trời không còn tiếng súng.
0: Và xin được khép lại chương trình những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Giữa Hòa Bình của anh Tú và Lily, qua phần thể hiện của Võ Hà Trâm và Phạm Anh Duy. Như một lời tri ân dành cho những người lính đã đi qua chiến tranh, những người đang ngày đêm gìn giữ yên bình hôm nay và cho tất cả những hy sinh lặng thầm đã làm nên dáng hình đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương.
1: Bây giờ là 7 giờ.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: kính chào chị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Hơn 32.700 học sinh lớp 12 tại thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Đến thời điểm này, nông dân thành phố Cần Thơ đã thu hoạch hơn 288.000 hecta lúa đông xuân 2025-2026. Năng suất lúa ước đạt 7,35 tấn một hecta. Vụ này, 5.200 hộ tham gia canh tác lúa đáp ứng tiêu chí gạo Việt xanh phát thải thấp.
0: Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm cuối vụ, trong khi giá nhiều loại nông sản giảm thấp, khó tiêu thụ.
1: Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi cho người có công từ ngày 1 tháng 7.
0: Buôn mặt đề thương sáng nay là câu chuyện về việc tận dụng mạng xã hội để lan tỏa hành động xanh, bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, một số lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, chuyển đổi số vẫn còn thiếu cán bộ đúng chuyên môn hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Nguyên nhân của tình trạng thiếu cán bộ xuất phát từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Một số cán bộ xin nghỉ do áp lực công việc lớn hoặc nghỉ theo chế độ chính sách. Một số khác do chuyển công tác sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Ngoài ra, nguồn nhân sự bổ sung tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan cấp thành phố chưa bố trí đủ cán bộ tăng cường về cơ sở do thiếu người hoặc chưa có chính sách đãi ngộ đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc phân công bố trí cán bộ đôi khi chưa thật phù hợp với năng lực và sở trường, khiến động lực làm việc giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung.
0: Để khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cụ thể. Trước hết là rà soát điều chỉnh biên chế, bố trí lại cán bộ giữa các xã phường, đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan sở ngành các thành phố được yêu cầu tăng cường ít nhất 5% biên chế về cơ sở, nhất là những địa phương còn thiếu dưới khung định mức hoặc có công trình trọng điểm. Hơn 32.700 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Cần Thơ đã tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5.
1: Theo lịch thi, ngày 11 tháng 5, buổi sáng thi môn ngữ văn thời gian thi 120 phút, buổi chiều thi môn toán thời gian thi 90 phút. Ngày 12 tháng 5, buổi sáng thí sinh thi hai môn tự chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng.